Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
2: Den stora berättelsen som var du har blivit många små fragment. Avklippta från ett kontinuum. Ett pågående blir all information små fristående berättelser som inte hör till någon helhet. Med det sista andetaget förvandlas allt till anekdoter. Döden är också lika förlåtande som det sägs. Redan i lokalradions minnesprogram, bara veckor efter att du dött, drar en av dina gamla vänner roliga skrönor. Han minns särskilt en gång då flera segelbåtar skulle mötas i hamn och det blåste illa och du flera timmar efter alla andra kommer simmande med din upp- och nervända skötbåt på släp. I vinden hade du inte råd att släppa rodret för en enda sekund, men eftersom korven du var sugen på låg i förpiken tog du den kalkylerade risken och konsekvenserna. Andra gamla vänner som jag stöter ihop med minns gärna liknande saker. Det obändiga, oviljan till anpassning, det oppositionella. Det blir bra historier. Du är ett lustfyllt minne. Svärtan bleknar med tiden. De första åren är det bevarade minnet mer balanserat. Under ett av de första jobb jag gör måste jag låna fotografier av en död konstnärs produktion. Och när fotografen räcker fram tuben med diabilder vill han inte riktigt släppa taget. Vi blir stående i hans mörka hall med tuben mellan oss. Det finns inga kopior på de här bilderna, säger han. Din pappa var inte så bra på att lämna tillbaka saker. Jag vill verkligen ha dem tillbaka. Det ska du få, säger jag. Och det får han också. Men han är ett undantag. I det lilla sammanhang som var ditt tycker folk oftare att jag är duktig bara för att jag normalt presterar och fullföljer de uppgifter jag åtagit mig. Då och då träffar jag på åldrande män som påpekar att du kunde ha blivit en stor idrottsman. Du hade verkligen kroppen för det, säger de. Du hade blivit förtjust. En svensk författare som jag utbyter några mejl med i ett jobbsammanhang frågar om vi är släkt och berättar sen att du en gång tagit med honom på en tur i en roddbåt. Du rodde förbannat bra, skriver han. Det är nästan så jag hör din glädje från den andra sidan. Jag borde göra anteckningar om allt, men det blir bara den där första berättelsen jag skriver ner och lägger in i lådorna som bär minnet av ditt liv. Men också utan mina interventioner växer och förändras arkivet. Spår och lämningar fortsätter att dyka upp. När du har varit borta i ungefär 10 år knackar en granne på hos en flickväns föräldrar och lämnar över ett par böcker som hon tycker att jag ska ha. Den ena är en liten äventyrsbok som har tillhört din bror. Den andra är gul och har titeln All världens hundar och på omslagets insida har du plitat ner en spretande namnteckning. På parkeringsplatsen utanför församlingshemmet där vi ska ha begravningskaffet efter min svärfars begravning kommer det fram en kvinna och räcker mig ett kuvert. Det innehåller ett fotografi av dig som barn. Du har fluga och kavaj och ler brett med djupa smilgropar och ögon som inte alls är fyllda av sorg. Kanske är du 10-11 år gammal. Det är i varje fall före puberteten. Du sitter i en soffa framför fönster som är täckta av tunna vita spetsgardiner som förhindrar insyn eller kanske begränsar solens värme. Jag skulle tro att det är i vardagsrummet hemma hos din mamma. Vid tidpunkten när fotografiet togs, hemma hos din mamma och din pappa. Det är ännu länge till allt. Kvinnan berättar att hon var förälskad i dig när hon var barn. Fotografiet tiggde hon till sig av en kusin eller någon annan släkting. Hon har förvarat dig i en gammal dagbok sedan dess. Det är 30 år sedan du dog. Din bror tycker att vi ska leta upp en natursten till din grav. Det går inte med en vanlig blankpolerad svart eller granitröd sten med guldskrift. Det är bara inte du. Vi är helt ense om den saken. Vi letar i skogar och på stränder söder om stan. På öarna som binds samman av smala broar och har blivit en vacker landtunga. En av få platser som lever upp till turistbroschyrernas självbelåtna överdrifter. När du gick i gymnasiet drev du omkring på stigar och stränder här istället för att vara i skolan. Innan du tog dig samman och tog studenten flera år efter dina generationskamrater. Innan du gick ditt vuxna liv till mötes. Innan du förlorade den skönhet som du saknade så mycket. Kanske stretade du emot ditt vuxenblivande för att du kände att det inte riktigt passade dig. Du var som lyckligast längs de här stränderna. Det är därför vi letar efter din sten just här. Vi är överens om den saken också, jag och din bror. Också senare drogs du hit. Stora delar av vårt långa, långsamma samtal ägde rum på den lite för smala vägen som går över broarna. Vi stannade ofta till. Parkerade på någon vändplan eller i en dikesren. Åt vår korv, läste våra tidningar. De sista åren steg jag ut ur bilen och tog en cigarett. Om det regnade vevade jag bara ner rutan en bit. Fy fan så korkat, sa du. Ska du verkligen röka? Det är fint att röka, sa jag. Dessutom kommer jag att sluta innan jag blir beroende. Ibland satt vi bara och tittade på någon av de grundaste vikarna där förrymda regnbågar simmade runt bland stenarna. Ryggfenor och regnbågsblänk klart urskiljbara. Jag hann aldrig växa ur drömmen om att fånga en av dem med pilbåge eller kanske spjut. Det är svårt att hitta vackra stenar. I vanliga fall syns de överallt. Men när man verkligen söker blir det svårt. Vi går i timmar. Din bror har haft några specifika stenar i åtanke. Han har gått förbi dem massor av gånger och i sitt stilla sinne tänkt att där står en sten som skulle vara tjusig på en grav.

0: God morgon, det här är Ålandsnytt. Jo, Mälla kommun gjorde fel när man för 4 år sedan antog en ny delgeneralplan för Sviby och Torp. Det slår Ålands förvaltningsdomstol OFD fast och upphäver beslutet. Bakgrunden är att en markägare tog initiativ till planändringen. Planen togs fram för markägarens räkning, betalades av denne och syftade till att gynna dennes intressen. Därför bedömer domstolen att det handlar om planläggning i privat regi. Enligt lagen finns det bara stöd för att en markägare själv tar fram förslag till detaljplan och då endast för sin egen mark. I det här fallet gäller det en delgeneralplan och dessutom även för andras mark, vilket gör att reglerna inte kan tillämpas. Domstolen anser därför att kommunfullmäktiges beslut strider mot lagen och upphäver det. De personer som överklagade fullmäktiges beslut ville också få ersättning för sina rättegångskostnader, men eftersom de inte lämnade in en specificering i tid så avslår förvaltningsdomstolen det yrkandet. Sommaren närmar sig, vilket innebär högsäsong för turismen. Med ökade priser på flygresor och oroligt världsläge spår Visit Åland att fler nordiska turister kan komma att välja att semestra i närområdet. Visit Ålands vd Nora Lövström har förhoppningar om att fler väljer att åka hit.
1: Det hoppas vi ju på. Men vi hoppas ju också att världsläget stabiliserar sig. Men nu har det ju också blivit så att läget är inte bara tillfälligt instabilt, utan det börjar vara lite av ett sånt permanent osäkerhetstillstånd, både när det kommer till geopolitiken, ekonomin, klimat och så vidare. Och då gynnas ju hemestrandet när regionen. Folk har inte kanske så mycket ekonomi att åka längre bort. Flygpriserna blir högre, bränslekostnaderna ökar. Så vi hoppas ju att det skulle hämta lite fler resenärer till Åland. Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt. Och också de här nära hemmamarknaderna, Finland och Sverige, som är våra huvudmålgrupper. Så det är ändå relativt enkelt att ta sig hit. Men man märker också att vi har hört från våra medlemmar att det har kommit lite mer intresse också lite längre bort ifrån. Från europeiska kontinenten. Så att det där, vi hoppas ju att fler hittar sin väg till Åland.
0: Det sa Nora Lövström och reporter var Petter Johansson. Vi fortsätter prata om resande. Finnair kan inte lova ytterligare trafik mellan Helsingfors och Åland, men man fortsätter utreda frågan. Det beskedet fick Ålands riksdagsledamot Mats Lövström när han besökte flygbolagets huvudkontor på måndagen. Lövström framhöll under mötet att Åland behöver fler avgångar redan från och med hösten 2026. Finnair lovade inget men sa inte heller direkt nej, skriver Lövström i ett pressmeddelande. Finnair framhöll betydande osäkerhetsfaktorer som kraftigt ökade bränslepriser, vilket påverkar beslut och bidrar till försiktighet. Samtidigt kommer 2 ytterligare propellerplan som bör levereras i sommar att skapa möjligheter för utökad kapacitet generellt, skriver Lövström. I kväll klockan 18 är det vernissage för Medis vårsalong i Telegrafen. Under utställningen visar man måleri, textil, glaskonst, sömnadsarbeten och keramik som skapats av eleverna vid Medis estetiska kurser. Textillärare Nina Westerholm Lindqvist säger att årets vårsalong är väldigt varierad, vilket ger besökarna en möjlighet att ta del av många olika uttrycksformer. Konstlärare Linn Simons lyfter bland annat fram några tavlor med välkända byggnader som Bio Savoy, Seipelshuset och Mariebar. Det är trevligt för besökarna med motiv som man känner igen och vi har skapat en utställning med lugna, behagliga färger som gör att motiven framträder på bästa möjliga sätt, säger Linn Simons. Medis vårsalong avslutas 16 maj. Så vädret. Idag blir det halvklart till klart väder med 8-9 grader och nordvästlig vind cirka 5 meter per sekund. I kväll avtar vinden och vrider till sydväst. Natten blir klar med cirka 2 grader och svag varierande vind. Imorgon strålande sol upp mot 10 grader och svag vind omkring sydväst. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind. Först 5-12 meter per sekund, senare avtagande. I kväll vind omkring syd och på natten varierande vind. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av boksälg och vide och måttliga till höga halter av björk och varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt, nu blir det riksnyheter.
2: Reparatörerna är ett utdöende släkte, men nu försöker man vända trenden i Vanda. I Ukraina var den gångna vintern den svåraste hittills för civila. Det var kallt och Ryssland attackerade elförsörjningen. Idag regnar det på många håll och i Lappland snöar det. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Det har i åratal varit brist på reparatörer av hushållsmaskiner i Finland. Och det här försöker man nu alltså avhjälpa vid yrkesinstitutet VAR.

0: utbildats i Finland. Branschen åldras och i glesbygden riskerar små serviceföretag att dö ut. Milla Palmu är en av de 15 studerande som nu lär sig reparera vitvaror i Vanda. Hon studerar också bildkonst.
1: Mä opiskelen vapaasta erikoulussa kuvataidetta ja se ei ole sillä työllisyyden kannalta mikään uskomattomin ammatti, niin sitten mä ajattelin, että tämä helpottaisi niin kuin kaikkea tekemistä, jos olisi joku semmoinen, mistä voi työllistyä.
0: Milla Palmu säger att hon valde reparatörsutbildningen för att yrket ger jobb. Mattias Ronkainen har erfarenhet av att reparera elektronik och han tänker också att utbildningen hjälper honom att hitta ett jobb.
2: Tykkään repiä koneita auki aina kun vaan pystyy repimään, niin sitten se ei vähän niin kuin entuudestaan tietää, miten nämä koneet toimii, niin nyt kun saa sitten paperin vielä alle, niin sitten pystyy ihan virallisesti korjaamaankin.
0: Behovet av reparatörer ökar dessutom i takt med nya krav från Bryssel. EUs direktiv om rätten att reparera som ska träda i kraft i år innebär att det ska bli enklare och billigare att laga istället för att köpa nytt. Fredrik Erntman, nordisk servicechef på Samsung, menar att Finland nu visar vägen för resten av Norden.
3: Jag tycker faktiskt ni ligger lite före de andra nordiska länderna. Vi ser inte det här i Sverige till exempel, så jättebra, jag är jättepositiv.
0: Behovet av reparatörer i Finland beräknas ändå vara betydligt större än de som utexamineras vid yrkesinstitutet Varja under de kommande åren. Tröskeln för andra skolor att kopiera utbildningen kan ändå vara hög då den kräver att tillverkarna bidrar med sina experter och maskiner. Praktikum i Helsingfors och Axel i Karis följer situationen men har inga omedelbara planer på att starta en liknande kurs på svenska.
4: Reporter var Saga Mannila. Sen ska vi ta oss an det senaste från Mellanöstern. I sociala medier så kallar Irans utrikesminister Abbas Araghchi nu USAs projekt Frihet för projekt Dödläge. USA inledde vad man kallar projekt Frihet igår, det här för att hjälpa fartyg att passera Hormuzsundet. Det danska rederiet Maersk har bekräftat att åtminstone ett USA-flaggat fartyg har lyckats passera sundet igår under beskydd av amerikansk militär. Men både USA och Iran har rapporterat om anfall mot varandras fartyg i sundet och vapenvilan mellan dem hotar att bryta samman. Förenade Arabemiraten utsattes igår för iranska anfall för första gången sedan vapenvilan inleddes i början av april. Irans utrikesminister säger att händelserna i Hormuzsundet visar att krisen i området inte kan lösas med militära medel. Han uppger också att samtalen med USA går framåt med hjälp av Pakistan. Ukraina inleder en vapenvila vid midnatt, natten mellan idag och imorgon. Det här meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Moskva har i sin tur deklarerat en ensidig vapenvila under den ryska segerfirandesdagen, alltså den 9 maj. Moskva hotade tidigare med en massiv missilattack mot Kiev ifall Ukraina bröt mot vapenvilan. Enligt Zelensky har Ukraina ändå inte kontaktats officiellt angående Rysslands utlysta vapenvila. Även förra året så utlyste Ryssland en 3 dagar lång vapenvila under segerdagen som knappt höll. I Ukraina så var den senaste vintern den svåraste hittills för civilbefolkningen. Rysslands systematiska bombningar av civil energiinfrastruktur skapar långa elavbrott och också störde också värmeförsörjningen i städer som Kiev. Samtidigt så var vintern ovanligt kall.
5: När eltillförseln till höghuset i Kiev bryts startar den stora generatorn på gården automatiskt. Taras Dovhitch är en av de boende i huset. Han förklarar att generatorn utgör en del av det system som man byggt upp för att hålla huset fungerande också under långa elavbrott.
6: Each house for 200 families, there are active people.
5: I ett hus med 200 familjer finns det alltid aktiva människor som inte bara sitter och väntar på att något ska göras. Vi ville inte importera många små generatorer utan istället bygga upp ett system tillsammans, säger han. Den här sortens samarbete har hjälpt många ukrainare att överleva den kalla krigsvintern. Olika kollektiva eller egna lösningar gör det möjligt att överleva de ryska bombningarna. För dem som bor i småhus är lösningarna mer småskaliga. Men problemen, det är detsamma. Angelika Resnik bor i ett småhusutrymme i utkanten av Kiev tillsammans med sin make och den jättelika tibetanska mastiffen.

0: Іван.
1: А коли були обстріли, у нас тиждень не було електропостачання і зламався.
0: Under de värsta bombningarna var vi utan el i en vecka och varmvattenberedaren gick sönder så att vi var utan värme i ett helt dygn. Det var minus 20 grader ute och värmen försvann framför våra ögon. Det enda som räddade oss var vår gjutjärnskamin, säger hon. Resnik har installerat ett batterisystem för att klara av elavbrott. Huset har också solpaneler och en generator som kan användas för att ladda batterierna.
1: Ми намагаємось зробити так, щоб була диверсифікація ризиків, якщо щось зламається, щоб можна було чимось іншим врятуватися.
0: Vi strävar efter att sprida ut riskerna. Om något går sönder ska det finnas något annat som kan rädda oss. Därför har vi ved, en generator, batterier, en gasdriven varmvattenberedare och en vedkamin. Och så har vi Ivan. Man kan krama om honom och hållas varm på det sättet, säger Resnik.
2: Reporter var Dan Helenius. En ny enkät från Rädda Barnen visar att 82% av finländarna är oroliga för att krig och konflikter ökar i världen. Nästan 90% tycker att hjälporganisationernas arbete i krisområden är viktigt och 2/3 vill att statens stöd till humanitärt arbete ska ligga på minst nuvarande nivå. Särskilt kvinnor och unga vuxna känner oro för världsläget och betonar vikten av att hjälpa barn. Samtidigt så är 13% av de svarande negativa till att Finland har ett ansvar att hjälpa andra länder och 16% vill minska på stödet. Intresse för både konfirmationsläger och Prometheusläger ligger högt i huvudstadsregionen. Det visar en rundringning som Svenska Yle har gjort. I Helsingfors, Esbo och Vanda så fylls de svenska konfirmationslägren i samma takt som året innan. I Helsingfors exempelvis så deltar cirka 300 unga och i Esbo 240. Rekordmånga 14-15-åringar har också skrivit in sig i kyrkan i Helsingfors i fjol. Också de religiöst obundna Prometheuslägren är populära alternativ. Alla läger i södra Finland sålde slut på en timme i år och av dem så deltar cirka 50 som deltar på svenska. De kommer till största grad från Helsingfors och Esbo. I Colombia så sitter minst 12 personer instängda i en kolgruva efter en explosion. Totalt 15 personer uppges ha blivit instängda men 3 har lyckats ta sig ut och en av dem har förts till sjukhus. Explosionen tros ha orsakats av gasansamlingar och räddningsarbete pågår. VM-titeln i snooker går till Kina för andra året i rad. I finalen så besegrade den 22-årige Wu Jise engelsmannen Sean Murphy med 18-17. Wu blir därmed den näst yngsta världsmästaren genom tiderna. Vädret, det är till största del molnigt och det regnar på många håll. I norr snöblandat regn eller snö. Dagstemperaturen är mellan plus 1 och 13 grader. Det är till största del måttlig västlig till sydvästlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i landets västra del. I landets östra del och i norra Österbotten råder vindvarning. Den sydvästliga vinden når upp till 15 meter i sekunden i vindbyarna. I Lappland där är väglaget dåligt på grund av snöfall eller snöblandat regn.

God morgon, det är tisdag, klockan är 7:10 och du lyssnar på programmet God morgon här i Ådans Radio. Peter Grönholm heter jag som är med dig, Melissa och Miranda heter dagens namnsdagsbarn. I programmet idag så ska vi få gäster. Ordförande för Fiskeguideföreningen David Stålman kommer hit och då ska det handla om ett nytt projekt som ska skydda lekande fisk från säl. 20:08 var det, 20:09 då hör vi Visit Ålands vd Nora Lövström som pratar om hur höga flygpriser och oroligheter kan gynna semestrande på Åland. I fokus efter 10 då ska det bland annat handla om ny forskning kring skogsbässar och TBE. Men vi ska inleda morgonen med att höra om Medis vårsalong, minsann, som har vernissage ikväll. Det här hör vi efter Elton John.

0: I'm still standing, Elton John. Ikväll klockan 18 är det vernissage för Medis vårsalong i Telegrafen. Under utställningen visar man måleri, textil, glaskonst, sömnadsarbete och keramik som skapats av eleverna vid Medis estetiska kurser. God morgon, fick en pratstund med textillärare Nina Westerholm Lindqvist och konstlärare Linn Simons under arbetet med att förbereda Medis vårsalong.
1: Nina Lindqvist Westerholm.
2: Och jag heter Linn Simons.
3: Hur stort är intresset för de här kurserna?
2: Vi har ju både långa kurser som pågår hela terminen och sen har vi kortare kurser. Så att lite under 100 på bildkonstkurserna. Och sen på keramiken så är det ju kanske lika många. Och på textilen så är det säkert också ungefär lika många. Alla ska ju få synas mer eller mindre på en sån här utställning. Och alla ska få ha med minst ett verk, de som har lämnat in någonting. Sen kan det hända att någon har lite flera verk för att någon som har varit jätteproduktiv. Och sen när vi bygger upp utställningen så gäller det ju att få en helhet. Nu på den här utställningen så har vi ju, som du ser, jobbat efter liksom färgtema egentligen. Att det ska vara lugnt och behagligt att gå och titta på allting och att alla produkter liksom kommer fram på bästa möjliga sätt.
3: Vad skulle ni vilja lyfta fram här bland allt som man kan se när man kommer hit?
2: Vi har ju alltid haft stort intresse för akvarellkurser. Det är två kurser dagtid, en dag och en kväll. Och olje- och akrylmålning som också är sådana kurser som går varje år alltid. Sen har jag till exempel här en kurs som heter Mixed Media. Som är en lite rolig kurs där man blandar olika tekniker och har akryl som bas. Jag har lyft fram vissa verk för att representera den kursen. Och till exempel så har vi jobbat med arkitekturtema och deltagarna har gjort bilder på byggnader som finns i Mariehamn. Och det är alltid trevligt för betraktarna att känna igen sig i motivet, för det är kanske lättare att ta det till sig. Så här har vi till exempel Strandnäs skol, entrén, och sen har vi Bio Savoy som två deltagare har inspirerats av, och sen har vi Zeipelshuset. Alltså man har jobbat med olika material, collage, olika pappersbitar, måleri och försökt få fram struktur. Så det är mer en experimentell, lite annorlunda teknik än om man jämför med traditionellt akryloljemåleri eller akvarellmåleri. Så det är jag glad att vi har lyft fram det i år.
3: Där har vi också gamla Marie Bar, kanske som många känner igen.
2: Det är en oljemålning och det är också ett sånt här som många mariehamnare känner igen.
3: Vad har dina elever gjort mest då?
1: Vi har ju ganska fritt skapande på de här kurserna. Att deltagarna väljer själva vilken typ av projekt som de vill ha att genomföra. Och då kan man ju utgå ifrån olika mönster, men man kan också rita upp själv hur man vill ha det. Så att det är ju väldigt mycket tålamod och egna idéer som kommer fram på den här utställningen. Jag har väl egentligen flera saker som jag skulle kunna lyfta, men här finns det till exempel, här är tre handdukar som har helt olika uttryck, men de har liksom suttit i samma vävstol, samma ränning och blivit så olika. Sen har de också på den avancerade kursen med Sara Karampallo som lärare, så har de haft en damastvävstol uppställd. Och därifrån har vi fått in väldigt många jättefina handdukar och arbeten. Och det är såna handdukar som har väldigt fina mönster och ganska små med mycket detaljer. Så de handdukarna går att se här också.
3: Det är lite plädar och någon kappa där, eller rocka, hur ska kalla det?
1: Ja, det kommer från en av våra sykurser, en sömnadskurs som vi har. Och vi är glada att vi har fått in lite klädesplagg också här.
2: Sen har vi jättefina möbler också. Vi har ju en sån här möbeltapetseringskurs som en avlång rektangulär pall med utsvängda ben och med ett otroligt fint tyg från Svensk Tenn som går i det ljus bakgrund, och sen har det blått och rött och grönt och brunt. Och fina sån här 50-tals stolar också som är överklädda.
3: Ja, det är onekligen brett utbud.
2: Jo, när man ser att människor har ett behov att få komma och skapa och göra saker med sina händer. Mycket produceras på de här keramikkurserna som ju är jättepopulära. Och Så det är fint att kunna blanda alla de här teknikerna tillsammans och visa upp det på det här sättet. Och vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi tycker jag fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
3: Vad hoppas ni att besökarna ska få med sig efter att ha kommit hit och tittat?
1: Jag hoppas ju att det blir lite wow-effekt. Vi har mer färger i år, har vi märkt. Att det är mer starka färger och jag tycker att det har blivit en jättebra helhet. Och just det här att man blandar, att man kan se, om du tittar på en vägg så ser du inte bara tavlor utan du ser också textilier, keramik och att det ändå blir ihop till en helhet.
2: Och sen att just att vad man kan göra på Medis, att det liksom man kan göra, att vad man kan göra med sin egen kreativitet, för jag tror att alla människor har en kreativitet som behöver få komma ut på något sätt. Och det är väl det som är att hur människor går på kurser och tycker att det är roligt att skapa. Och det inspirerar också andra människor till att våga komma och måla till exempel.
0: Det sa Linn Simons och Nina Westerholm Lindqvist om Medis vårsalong som pågår till och med den 16 maj. Reporter var Thomas Tornefjäll. Writing down your name in my heart.

Heart on the Line var det där, Kalle Gelnard, minns han, lite åländsk musik fick vi oss till livs. Nyheter om en liten stund, vi ska få gäster efter nyheterna, då ska det handla om ett nytt projekt som ska hjälpa våra vänner fiskarna. Det är, vad ska vi säga, särskilt viktiga vikar i den åländska skärgården då som ska skyddas ifrån säl. Här ska vi få höra mera om David Stålman kommer hit och pratar om detta. Han är ju då Fiskeguideföreningens ordförande, nämligen det är Fiskeguideföreningen då som håller på med det här. Men det blir om en stund. Innan nyheterna lyssnar vi till Simple Minds.

0: Don't you forget about me heter låten Simple Minds. Framförde den och nu är det nyhetsdags.
1: Visit Ålands vd tror flygpriser och oroligheter kan gynna Åland.
2: Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt.
1: Domstol river upp Jomalas planbeslut. Och så hålls med i svårsalong i Telegrafen.
3: Vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi tycker jag fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
1: Det är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Ja, sommaren närmar sig och det innebär högsäsong för turismen. Med ökande priser på flygresor och det oroliga världsläget spår Visit Åland att fler nordiska turister kan komma att välja att semestra i närområdet. Visit Ålands vd Nora Lövström har förhoppningar om att fler kommer att välja att åka till Åland.
2: Det hoppas vi ju på. Men vi hoppas ju också att världsläget stabiliserar sig. Men nu har det ju också blivit så att läget är inte bara tillfälligt instabilt, utan det börjar vara lite av ett sånt permanent osäkerhetstillstånd. Både när det kommer till geopolitiken, ekonomin, klimat och så vidare. Och då gynnas ju hemestrandet när regionen. Folk har inte kanske så mycket ekonomi att åka längre bort. Flygpriserna blir högre, bränslekostnaderna ökar. Så vi hoppas ju att det skulle hämta lite fler resenärer till Åland. Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt. Och också de här nära hemmamarknaderna, Finland och Sverige, som är våra huvudmålgrupper. Så det är ändå relativt enkelt att ta sig hit. Men man märker också att vi har hört från våra medlemmar att det har kommit lite mer intresse också lite längre bort ifrån. Från europeiska kontinenten, så att det där, vi hoppas ju att fler hittar sin väg till Åland.
1: Det är Sanora Lövström och reporter var Petter Johansson. Mer om resande. Finnair kan inte lova ytterligare trafik mellan Helsingfors och Åland, men man fortsätter utreda frågan. Det beskedet fick Ålands riksdagsledamot Mats Lövström när han besökte flygbolagets huvudkontor på måndagen. Lövström framhöll under mötet att Åland behöver fler avgångar redan från och med hösten 2026. Finnair lovade inget men sa inte heller direkt nej, skriver Lövström i ett pressmeddelande. Finnair framhöll betydande osäkerhetsfaktorer som kraftigt ökande bränslepriser, vilket påverkar beslut och bidrar till en försiktighet. Samtidigt kommer två ytterligare propellerplan som bör levereras i sommar att skapa möjligheter för utökad kapacitet generellt, skriver Lövström. Jomala kommun gjorde fel när man för 4 år sedan antog en ny delgeneralplan för Sviby och Torp. Det slår Ålands förvaltningsdomstol, AFD, fast och upphäver beslutet. Bakgrunden är att en markägare tog initiativ till planändringen. Planen togs fram för markägarens räkning, betalades av denne och syftade till att gynna dennes intressen. Därför bedömer domstolen att det handlar om planläggning i privat regi. Enligt lagen finns det bara stöd för att en markägare själv tar fram förslag till detaljplan och då endast för sin egen mark. I det här fallet gäller det en delgeneralplan och dessutom även för andras mark, vilket gör att reglerna inte kan tillämpas. Domstolen anser därför att kommunfullmäktiges beslut strider mot lagen och upphäver det. De personer som överklagade fullmäktiges beslut ville också få ersättning för sina rättegångskostnader, men eftersom de inte lämnade in specificering i tid så avslås det yrkandet av domstolen. En äldre kvinna döms för äventyrande av trafiksäkerheten och våldsamt motstånd mot tjänsteman efter att våren 2024 kört in i en polisbil. Polisen hade fått ett uppdrag om en misstänkt rattfyllerist och när man försökte stanna kvinnan körde hon vidare på ett vägavsnitt som var avstängt för trafik på grund av vägarbete. Man tvingades använda spikmatta och preja fordonet för att stoppa kvinnan. När polisen lyckats stanna kvinnan så accelererade hon istället och körde in i en polisbil. Det befann sig flera poliser vid fordonen och en behövde kliva undan för att inte bli påkörd. En annan polis försökte få upp förardörren men fick då sin hand i kläm. Kvinnan bedöms enligt domen från Ålands tingsrätt inte som fullt tillräknelig men döms till 4 månaders villkorligt fängelse. Hon ska också ersätta en polis med 200 euro för sveda och värk. Dessutom tillkommer brottsofferavgiften på 80 euro som betalas till staten och drygt 1700 euro i advokatkostnader. Domen har inte vunnit laga kraft. I kväll klockan 18 är det vernissage för Medis vårsalong i Telegrafen. Under utställningen visar man måleri, textil, glaskonst, sömnadsarbeten och keramik som skapats av eleverna vid Medis estetiska kurser. Textillärare Nina Westerholm Lindqvist och konstlärare Linn Simons säger att årets vårsalong är väldigt varierad, vilket ger besökarna en möjlighet att ta del av många olika uttrycksformer.
3: Till exempel så har vi jobbat med arkitekturtema och deltagarna har gjort bilder på byggnader som finns i Mariehamn. Och det är alltid trevligt för betraktarna att känna igen sig i motivet, för det är kanske lättare att ta det till sig. Så här har vi till exempel Strandnäs skol, entrén, och sen har vi Bio Savoy som två deltagare har inspirerats av, och sen har vi Zeipelshuset.
4: Nina Lindqvist Westerholm.
5: Vad har dina elever gjort mest då?
4: Här är tre handdukar som har helt olika uttryck. Men de har liksom suttit i samma vävstol, samma ränning. På den avancerade kursen med Sara Karampallo som lärare så har de haft en damastvävstol uppställd. Därifrån har vi fått in väldigt många jättefina handdukar och arbeten. Och det är såna handdukar som har väldigt fina mönster och ganska små med mycket detaljer. Så de handdukarna går att se här också. Och vi är glada att vi har fått in lite klädesplagg också här.
3: Vi har ju en sån här möbeltapetseringskurs som en avlång rektangulär pall med utsvängda ben och med ett otroligt fint tyg från Svensk Tenn som går i det ljus bakgrund, och sen har det blått och rött och grönt och brunt. Och fina sån här 50-tal stolar också som är överklädda. Mycket produceras på de här keramikkurserna som ju är jättepopulära och så det är fint att kunna blanda alla de här teknikerna tillsammans och visa upp det på det här sättet. Och vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi, tycker jag, fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
1: Det sa Linn Simons och Nina Westerholm Lindqvist om Medis vårsalong. Reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Idag blir det halvklart till klart väder med 8-9 grader och nordvästlig vind cirka 5 meter per sekund. I kväll avtar vinden och vrider till sydväst. Natten blir klar med cirka 2 grader och svag varierande vind. Imorgon blir det strålande sol upp mot 10 grader och svag vind omkring sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund, senare avtagande. I kväll blir vinden omkring syd och i natt blir det varierande vind. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av boksälj och videpollen och måttliga till höga halter av björk. Varning för terrängbrand råder. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Ute, västlig vind, 11 meter per sekund, 7 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind, 8 meter per sekund, 4 grader. Nyhamn, nordlig vind, 6 meter per sekund, 4 grader. Märket nordvästlig vind 6 meter per sekund 3 grader och i Mariehamn är det just nu 4 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:15 minus 10 centimeter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaka till Peter i Godmorgonstudion.
0: Ja, men tack ska du ha. Hur ser det ut, Malin, där borta i Ivarskärsfjärden där du bor? Eller bredvid fjärden kanske du bor.
1: Ja, precis. Inte i den.
0: Har du någon säl där?
1: Inte som jag har sett, men jag har ju hört att de tar sig in i fjärden också.
0: Ja.
1: Jag vet inte när riktigt. Vi har haft en gång att det syns i våra nät.
0: Okay.
1: Att den har varit där. Men ja, ja. Det börjar bli ett tag sedan.
0: Precis.
1: Men jag har hört av andra som fiskar där att det förekommer.
0: Mm. Ja, men då kanske du ska fortsätta lyssna på God morgon så får du höra något om fisk och sel. Tack för nyheterna, Malin. Alldeles strax ska vi prata med David Stålman och han är Fiskeguideföreningens ordförande. Men vi ska ha lite musik först. Här är Lale.

0: Lale hörde vi där. Vatten heter låten. Och det var kanske ingen slump då. Ålands organiserade fiskeguider har beviljats finansiering för att skydda viktiga vikar i den åländska skärgården och skydda dem då ifrån säl. Och modellen då har tagit inspiration ifrån Stockholms skärgård. Med oss i studion för att berätta mer om projektet har vi Fiskeguideföreningens ordförande David Stålman. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Jaha, nu ska vi se då. Jag vet inte riktigt vilken enda vi ska börja i. Men ni ska... Ja, men du får kanske berätta med dina ord istället. Vad är det nu ni ska göra riktigt?
1: Ja, det ska jag gärna berätta. Det är så att under bara några veckors tid under våren så är vår läkande fisk väldigt känslig i våra kustvatten då de samlas på grundvatten. Och då kan predation från säl under en kort och intensiv period påverka flera framtida årsgenerationer. Så det är den perioden som vi avser skydda med det här projektet.
0: Okej. Okay. Är det liksom någon speciell fisk?
1: Det är vanliga vårläkande fiskarter som är gädda, abborre, olika mörtfiskar som trivs i dessa typer av läkområden.
0: Okej, okay. Och jag antar att det är ungefär nu då som det här pågår?
1: Ja, precis. Vi är egentligen mitt i läken nu på de flesta ställen på Åland. Så det stämmer bra.
0: Men hur stort problem kan man tänka att det är där då med sälen?
1: Ja, om man jämför med Stockholms skärgård så är Åland hittills någorlunda förskonat. Men det varierar väldigt lokalt. Från vik till vik, om det är ytterskärs och innerskärs. Och sen beror det också mycket på hur isläget ser ut på vintrarna. Om vi har istäcke innan skärgården så kommer inte sälarna åt vikarna då. Men när det är mild vinter och vattnet är öppet så ser situationen helt annorlunda ut.
0: Okej. Okay. Jag tänkte annars att sälen, alltså att det är bra för så här reproduktion och sånt för säl om det är bra isvintrar. Men det kanske inte har något med varandra att göra.
1: Det kan det absolut ha. De brukar ju kuta på isarna. Men vår fokus i det här projektet är främst det de äter. Och se till att det finns fisk i våra vatten som vi kan fiska med både spö och nät och fyrkesfiske.
0: Mm. Men den här vintern hade ju varit en del is väl. Så att då hade det varit ganska bra i det här avseendet.
1: Ja, jag skulle säga det. Jag har inte hört så många rapporter om just sälpredation just den här vintern då vi har haft ganska mycket istäcke. Men det släppte ändå relativt tidigt isen och många fiskar samlas relativt tidigt i vikarna. Så de kan vara utsatta även innan läken börjar.
0: Alltså, jag tänker att sälarna kanske inte är dummare än att de vet ungefär när det här händer och gärna kommer på besök då.
1: De är väldigt smarta och jag tror att de har ett gott minne.
0: Men hur ska man gå tillväga då liksom för att skydda de här fiskarna?
1: Jo, vi har tagit modell från Stockholms stads fiskevårdsförvaltning där de första gången år 2022 testade den här metoden med att lägga upp en nätbarriär utanför en lekvik då. För att hålla ute sälarna. Och det gjorde att fiskarna i den här viken kunde leka i lugn och ro. Och genom provfiske så har man kunnat påvisa att det har haft en väldigt god effekt med tillväxten av fiskpopulationerna. Och det är det vi hoppas på att kunna uppnå med det här projektet också.
0: Men då tänker jag att den här nätbarriären, det är inga vanliga abbornät tänker jag, ni lägger ut.
1: Nej, det krävs lite rejälare grejer. Den modell som vi har fått låna av Stockholms stads fiskevårdsförvaltning så det är rostfritt stål i maskor mellan 20-25 centimeter som gör att fiskarna obehindrat kan simma ut och in då från viken medan det håller sälarna utanför.
0: Okej, okay, så det är så pass... Jag tänkte att det skulle vara så små maskor så att ingen fastnar, men det är så stora så att fiskarna kommer igenom.
1: Jo, precis. Det stämmer bra. De behöver nämligen kunna passera ut och in eftersom olika individer och arter kommer in i olika tider under våren.
0: Men det gör också att man kan på det viset verkligen tänka stänga igen en vik. Att...
1: Det stämmer bra, jo. Vi kommer fokusera på stora vikar som oftast har smalt inlopp. Det kommer då vara så att man inte behöver så långa sträckor med det här nätet att täcka för då, temporärt. För det här nätet är också ganska kostsamt att tillverka. Därför är vi väldigt glada över det här stödet som vi har fått via Östersjöprojektet som Ålandsbanken håller i.
0: Ja, precis. Vad räknar ni med att det ska kosta det här då?
1: Materialet bara som sådant kommer nog uppgå till minst 15 000 euro. Men vi behöver ju tillverka det och gärna av en lokal aktör. Så slutpriset så återstår att se. Men vi är säkra på att vi håller budget i alla fall.
0: Okej, men det här är någonting ni inte har ni kommit igång alls i den här säsongen?
1: Nej, det har vi inte. Vi fick besked om beviljande nu i slutet av april. Så vi har egentligen bara hunnit fira och varit glada över det här mottagandet och hade även förmånen att ta emot det i Helsingfors den 29 april.
0: Så att då ligger det en del liksom arbete framför er då, så att det är klart till nästa år?
1: Det stämmer, jo. Vi kommer nu fortsätta att planera och prata med vattenägare och spika platserna som vi ska ha. Besöka dem såklart för att se vad för längder och djup som behövs. Och sedan så kan vi ha vår första vår då, nästa år. Och planen är att vi ska kunna göra det här under två perioder av fisklek då på våren.
0: Har ni liksom siktat in er på några ställen redan?
1: Vi har en lista med potentiella vikar och har dialog med några vattenägare. Men i och med att det här beskedet om att det här kommer möjliggöras var det så kort in på, så har vi inte hunnit spika allt ännu.
0: Mm. Och vad är liksom responsen från vattenägarna då?
1: Jag har väl pratat med några få i alla fall som har haft den här problematiken några år och intresserade att kan ni tänka er att göra det här. Så sådana samtal så tar vi gärna emot flera för att se då var vi kan göra störst nytta med den här insatsen.
0: Har du någon uppfattning om hur många liksom vikar ni skulle kunna skydda med de här nätarna då på en gång så att säga?
1: Jag skulle uppskatta att det är 2-4 beroende på de passager som ska täckas med den här barriären då. Och det beror helt enkelt på att det här materialet så är ganska dyrt att tillverka. Mm. Så vi kan inga tillverka hur långa längder som helst.
0: Precis. Och två säsonger har ni tänkt att det ska vara i vattnet. Vad hoppas ni att ni får se för resultat på det här då?
1: Ja, dels så hoppas vi på att vi kan se en sakta stigande reproduktionstakt med flera fiskindivider. Det här går att kolla upp främst kanske med provfiske genom spö. Sen är det ju också ett test för våra lokala förhållanden. Vi känner in till att det har gjorts på Åland tidigare. Det blir också lite, vad ska vi kalla det, produktutveckling. Och när vi har det här materialet på plats så kan vi ju använda det år ut och år in eftersom det är ett ganska så beständigt material och hoppas kunna använda det för många år framöver på platser som är mer eller mindre utsatta då.
0: Hur mätbara är resultaten? Kan man liksom provfiska före och efter? Är det så det fungerar?
1: Så har man åtminstone gjort i Stockholms skärgård. Och jag tror att det kanske är den enklaste sättet också att mäta det här. Men såklart, som alla projekt initialt, så vill man under vägens gång utveckla det och se över alla möjligheter som går att tillämpa. Så vi kommer nog att ta oss ytterligare en funderare på vilka olika sätt som vi kan göra det här på ett bra och mätbart sätt. För det är det resultatet som kan verifiera hur lyckat det här kan bli eller inte.
0: Mm. Vi önskar er lycka till då med detta, Fiskeguidesföreningens ordförande då David Stålman. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tusen tack.

Felicia Takman hette hon. Ta mig då hette låten. Och före det hade vi gäster. David Stålman var här. Vi har pratat då om ett projekt som är i sin linda. Så att det börjar väl på riktigt först nästa år då, om man tänker att, men poängen är i alla fall att man ska skydda lekande fisk ifrån hungrig säl. Det är ju att om man kan skydda fisken just under lekperioden så är mycket vunnet. Så får väl sälarna äta sig mätta sen efter det då, så att de inte ställer till maximal skada i alla fall. Nyheter är på inkommande, klockan närmar sig 8. Vi tar och lyssnar till Chris Ria.

0: Vi utsätts dagligen för kemikalier i hudvårdsprodukterna och har dålig koll på hur stor den totala belastningen är. Slut på slit och släng, det är förhoppningen då Vanda utbildar reparatörer av hushållsmaskiner. Och vi ska få höra från några ukrainare om hur de klarar den hårda vintern mitt under Rysslands angrepp. Mulet eller växande molnighet och regnskurar kan vi vänta oss av dagens väder. Klockan är 8, här är nyheter med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, flera populära hudvårdsprodukter innehåller misstänkta hormonstörande ämnen och allergena parfymämnen. Till exempel varumärket Rituals har produkter som innehåller ämnen som kan vara skadliga. Det här visar en granskning gjord av den svenska konsumenttidskriften Råd och Rön.
1: Allergena parfymämnen i kosmetika kan orsaka symptom som eksem, kontaktallergi och luftvägsbesvär. Trots det innehåller många kosmetikprodukter både dessa ämnen och andra som misstänkts vara hormonstörande. Ämnen

0: lisääntyy. Eli se, että eihän me tiedetä sitten, mikä se meidän kokonais kemikaalikuorma on, jolloin sitten taas niitä, että onko näillä erilaisilla aineilla mahdollisesti jotain niin kuin yhteisvaikutuksia.
1: Intresset för hudvård har ökat i Finland under de senaste åren. Katarina Ias rekommenderar att man undviker starkt parfymerade kosmetikprodukter, speciellt om man har känslig hud. Själv skulle hon aldrig köpa hudvård från utanför EU.
0: Ja sitten se, mitä mä itse teen, en tilaisi mistään tuolta EU-alueen ulkopuolelta mitään kosmetiikkatuotteita tai mitään tämmöisiä niin kuin ihonhoitotuotteita, koska nehän on se niin kuin tosi iso riski. Mutta sitten jos temuttaa jostain niin kuin suoraan jostain tuolta niin kuin aasialaisista verkkokaupoista, niin sä oot ihan itse täysin vastuussa, etkä sä voit tietää, mitä ne sillä, niin kuin sisältää.
2: Det sa Katarina Ias som är sakkunnig vid allergi, hud- och astmaförbundet och reporter var Katarina Hintsanen. En klar majoritet av riksdagspartierna i Finland är för att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap. Det här är en liten färsk enkät och där säger bland annat SDP, Samlingspartiet, Vänsterförbundet, De gröna och SFP ja till en lagändring. Endast Kristdemokraterna motsätter sig. Flera partier har ännu inte tagit ställning i frågan. Idag är surrogatmödraskap förbjudet i Finland och det här gör att många söker sig utomlands. 4 av 5 företag i Finland väntar sig att omsättningen ökar eller förblir oförändrad. Det här är en liten enkät från Centralhandelskammaren. Cirka 80% av företagen tror på stabil eller växande försäljning det kommande halvåret. Synen på lönsamheten har dock försämrats och flera företag räknar med minskade marginaler. Trots det så är framtidsutsikterna fortfarande överlag positiva, skriver Centralhandelskammaren i ett pressmeddelande. Det har varit, i åratal har det varit brist på reparatörer av hushållsmaskiner i Finland. Och det här försöker man nu avhjälpa vid yrkesinstitutet Varja i Vanda. Efter 10 år utan en specifik utbildning i landet så satsar Varja på en utbildningsmodell som genomförs tillsammans med teknikjättar såsom Samsung och Electrolux. Målet är att svara på reparatörsbristen och möta EUs nya krav på rätten att reparera.
3: I en verkstadshall i Vanda monterar studerande isär tvättmaskiner och torktumlare under ledning av tillverkarnas egna experter. Under de senaste 10 åren har nästan inga nya reparatörer utbildats i Finland. Branschen åldras och i glesbygden riskerar små serviceföretag att dö ut. Milla Palmu är en av de 15 studerande som nu lär sig reparera vitvaror i Vanda. Hon studerar också bildkonst.
4: Mä opiskelen vapaassa taidekoulussa kuvataidetta ja se ei ole sillä työllisyyden kannalta mikään uskomattomin ammatti, niin sitten mä ajattelin, että tämä helpottaisi niin kuin kaikkea tekemistä, jos olisi joku semmoinen, mistä voi työllistyä.
3: Milla Palmu säger att hon valde reparatörsutbildningen för att yrket ger jobb. Mattias Ronkainen har erfarenhet av att reparera elektronik och han tänker också att utbildningen hjälper honom att hitta ett jobb.
5: Tykkään repiä koneita auki aina kun vaan pystyy repimään, niin sitten se ei vähän niin kuin entuudestaan tietää, miten nämä koneet toimii, niin nyt kun saa sitten se paperi vielä alle, niin sitten pystyy ihan virallisesti korjaamaan.
3: Behovet av reparatörer ökar dessutom i takt med nya krav från Bryssel. EUs direktiv om rätten att reparera som ska träda i kraft i år innebär att det ska bli enklare och billigare att laga istället för att köpa nytt. Fredrik Erntman, nordisk servicechef på Samsung, menar att Finland nu visar vägen för resten av Norden.
6: Jag tycker faktiskt ni ligger lite före de andra nordiska länderna. Vi ser inte det här i Sverige till exempel, så jättebra, jag är jättepositiv.
3: Behovet av reparatörer i Finland beräknas ändå vara betydligt större än de som utexamineras vid yrkesinstitutet Varja under de kommande åren. Tröskeln för andra skolor att kopiera utbildningen kan ändå vara hög då den kräver att tillverkarna bidrar med sina experter och maskiner. Praktikum i Helsingfors och Axel i Karis följer situationen men har inga omedelbara planer på att starta en liknande kurs på svenska.
2: Reporter var Saga Mannila. Om vi fortsätter på temat utbildning, för yrkeshögskolan Novia blir den första läroanstalten i Finland som utbildar fordonsbesiktare på svenska. Redan i höst så erbjuds det de första kurserna och en av de första som får gå utbildningen är Isa Krös som nu studerar på maskiningenjörsprogrammet.
7: Jag har ju provat på bilmekaniker och jag skulle prova på något annat inom detta område.
8: Är det här ett sånt jobb som du vill göra? Inspektera andras bilar?
7: Ja, felsyr. Kan man hitta någon fel? Det tycker jag skulle vara roligt att göra.
1: Det säger alltså Isak Rös. Han planerar

0: bli fordonsbesiktare vid yrkeshögskolan Novia i höst. Tidigare hade det funnits 5 utbildningsställen för fordonsbesiktare i Finland, men de har ändå bara erbjudit utbildningen på finska. Småningom blir det en ändring på det. Fast de första kurserna på svenska för framtida fordonsbesiktare ordnas på Novia redan i höst, så blir yrkeshögskolans utbildning obligatorisk från och med hösten 2027, då för tredje året studerande på inriktningen bil- och transportteknik inom maskin- och produktionsteknik. Det finns också ett behov av fler besiktare i framtiden, säger Mikael Tetting, lektor på Novia.
1: Prognoserna ser ut, för några år sedan i alla fall, såg ut som att för varje besiktare som går i pension så krävs det liksom stora satsningar att få nya intresserade att kliva in i deras stövlar, så att säga.
2: Och många av oss har varit på en besiktningsstation, men berätta nu, vilka arbetsuppgifter hör till en besiktningsman?
1: Ja, det viktigaste är ju förstås kundservicen. Det är ju kunder vi betjänar i besiktningsyrke, och vi måste kunna bemöta och ta emot folk på ett mänskligt sätt och förklara tekniska detaljer som inte kanske är bekanta för alla besiktningsbesökare.
3: Säger alltså Mikael Tetting på Novia om den nya kursen för besiktare som alltså startar i höst. Reporter var Yle Österbottens Anna Ruda, men inslaget sammanställdes av Ida Rislaki. 9 personer har dött i en explosion i en kolgruva i Colombia. Totalt 15 personer uppges ha befunnit sig i gruvan under explosionen, men myndigheterna har lyckats rädda 6 gruvarbetare som överlevde. Explosionen tros ha orsakats av gasansamlingar. Sen ska vi till Ukraina, där vintern 2026 var den hittills svåraste för civilbefolkningen. Rysslands systematiska bombningar av civil energiinfrastruktur skapar långa elavbrott och också avbrott i värmeförsörjningen i städer såsom Kiev. Samtidigt så var vintern ovanligt hård.
4: När eltillförseln till höghuset i Kiev bryts startar den stora generatorn på gården automatiskt. Taras Dovhich är en av de boende i huset. Han förklarar att generatorn utgör en del av det system som man byggt upp för att hålla huset fungerande också under långa elavbrott.
5: Each house for 200 families, there are active people.
4: I ett hus med 200 familjer finns det alltid aktiva människor som inte bara sitter och väntar på att något ska göras. Vi ville inte importera många små generatorer utan istället bygga upp ett system tillsammans, säger han. Den här sortens samarbete har hjälpt många ukrainare att överleva den kalla krigsvintern. Olika kollektiva eller egna lösningar gör det möjligt att överleva de ryska bombningarna. För dem som bor i småhus är lösningarna mer småskaliga. Men problemen, det är detsamma. Angelika Resnik bor i ett småhusutrymme i utkanten av Kiev tillsammans med sin make och den jättelika tibetanska mastiffen Ivan.
6: Коли були обстріли, у нас тиждень не було електропостачання і зламався.
4: Under de värsta bombningarna var vi utan el i en vecka och varmvattenberedaren gick sönder så att vi var utan värme i ett helt dygn. Det var minus 20 grader ute och värmen försvann framför våra ögon. Det enda som räddade oss var vår gjutjärnskamin, säger hon. Resnik har installerat ett batterisystem för att klara av elavbrott. Huset har också solpaneler och en generator som kan användas för att ladda batterierna.
6: Ми намагаємося зробити так, щоб була диверсифікація ризиків, якщо щось зламається, щоб можна було чимось іншим врятуватися.
4: Vi strävar efter att sprida ut riskerna. Om något går sönder ska det finnas något annat som kan rädda oss. Därför har vi ved, en generator, batterier, en gasdriven varmvattenberedare och en vedkamin. Och så har vi Ivan. Man kan krama om honom och hållas varm på det sättet, säger Resnik.
3: Reporter var Dan Helenius. Och Ukraina inleder en vapenvila vid midnatt natten mellan idag och imorgon. Det meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Moskva har i sin tur deklarerat en ensidig vapenvila under det ryska segerdagsfirandet den 9 maj. Moskva hotade tidigare med en massiv missilattack mot Kiev ifall Ukraina bröt mot vapenvilan. Enligt Zelensky så har Ukraina inte kontaktats officiellt angående Rysslands utlysta vapenvila. Även förra året så utlyste Ryssland en 3 dagar lång vapenvila under segerdagen som knappt höll. Och sen läget i Mellanöstern och Hormussunde. I sociala medier så kallar Irans utrikesminister Abbas Arachi nu USAs projekt Frihet för projekt Dödläge. USA inledde vad man alltså kallar för projekt Frihet igår för att hjälpa fartyg att passera Hormussunde. Det danska rederiet Maersk har bekräftat att åtminstone ett USA-flaggat fartyg lyckades passera sunde igår under beskydd av amerikansk militär. Både USA och Iran har rapporterat om anfall mot varandras fartyg i sunde och vapenvilan mellan dem hotar att bryta samman. Irans utrikesminister säger att händelserna i Hormussunde visar att krisen i området inte kan lösas med militära medel. Han uppger att samtalen med USA går framåt med hjälp av Pakistan. Förenade Arabemiraten utsattes också igår för iranska anfall för första gången sedan vapenvilan inleddes i början av april. Här hemma finns det en bred oro bland finländare för att krig och konflikter blir vanligare. Det kommer fram med en enkät av organisationen Rädda Barnen. Av de svarande så är 80% oroliga över att krig och konflikter blir vanligare. Vanligast är oron bland kvinnor och unga. 90% tycker att hjälporganisationernas arbete i krisområden är viktigt och de flesta vill att stödet i humanitärt arbete ska ligga på minst samma nivå som nu. I sporten börjar vi med ishockey. I herrishockeyligans finalserie så tog KK från Kouvola en ny seger över Tappara. I den andra finalen var KK bättre med 3-2 och leder nu finalserien med 2-0 i matcher. 4 segrar krävs för mästerskapet. Finalserien fortsätter på onsdag i Tammerfors. I NHL-slutspelets andra omgång så vann Carolina Hurricanes över Philadelphia Flyers med 3-2 efter förlängning. Carolina leder matchserien med 2-0. Vegas Golden Knights vann den första matchen i matchserien mot Anaheim Ducks med 3-1. Mikael Granlund gjorde Anaheims enda mål. I här fotbollsligans enda match på måndag så tog HJK en 1-0-seger över FC Lahti. HJK ligger 2 i tabellen, 1 poäng efter AC Oulu. Vädre idag till största del molnigt och det regnar på många håll. I norr blir det snöblandat regn eller snö. Dagstemperaturen är mellan +1 och +13, i natt ner till -5. Det är till största del måttlig västlig till sydvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del och i landets östra del och i norra Österbotten råder det vindvarning. Den sydvästliga vinden når upp till 15 meter i sekunden i vindbyarna. I Lappland är väglaget dåligt på grund av snöfall eller snöblandat regn.
7: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
8: Idag får vi halvklart till klart väder, 8-9 grader och nordvästlig vind cirka 5 meter per sekund. I natt klart cirka 2 grader. Imorgon då lovas det strålande sol och uppemot 10 grader. Sjöväder för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshav och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund, senare avtagande. I kväll vind omkring syd, på natten varierande vind, god sikt. Pollenprognosen ger låga halter av bok, sälg och videpollen samt måttliga till höga halter av björk och varning för terrängbrand råder. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Det är tisdag idag, 5 maj har vi kommit fram till. Klockan, den är 16 minuter över 8.

The Opposite var det där. Sahara och Hot Night heter gruppen. De är ute med ny musik nu. Helgen 27-29 mars framförde omkring 90 sångare i Ålands projektkör sin Beatles-konsert på Alandica tillsammans med ett sjumannaband och flera solister. I dagens avsnitt av Live på Åland hör vi den avslutande delen av konserten, och här är ett smakprov.

Del två då av Ålands projektkör och Beatles-konserten då i live på Åland idag klockan 11 och klockan 18.

Praise You var det där, Fatboy Slim. Det slog mig ju här när vi ändå pratade om live på Åland och deras projektkörens Beatles-konsert då, vilken vi hör andra delen idag klockan 11, att det är ju klart att vi ska lyssna till lite Beatles.

0: Here comes the sun. The Beatles, inga mindre. Klockan är 8:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Visit Ålands vd tror flygpriser och oroligheter kan gynna Åland.
2: Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt.
1: Domstol river upp Jomalas planbeslut. Och så hålls med i svårsalong i Telegrafen.
3: Vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi tycker jag fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
1: Det är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Sommaren närmar sig och det innebär högsäsong för turismen. Med ökade priser på flygresor och det oroliga världsläget spår Visit Åland att fler nordiska turister kan komma att välja att semestra i närområdet. Visit Ålands vd Nora Lövström har förhoppningar om att fler kommer välja att åka hit.
2: Det hoppas vi ju på. Men vi hoppas ju också att världsläget stabiliserar sig. Men nu har det ju också blivit så att läget är inte bara tillfälligt instabilt, utan det börjar vara lite av ett sånt här permanent osäkerhetstillstånd, både när det kommer till geopolitiken, ekonomin, klimat och så vidare. Och då gynnas ju hemestrandet när regionen. Folk har inte kanske så mycket ekonomi att åka längre bort. Flygpriserna blir högre, bränslekostnaderna ökar. Så vi hoppas ju att det skulle hämta lite fler resenärer till Åland. Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt. Och också de här nära hemmamarknaderna, Finland och Sverige, som är våra huvudmålgrupper. Så det är ändå relativt enkelt att ta sig hit. Men man märker också att vi har hört från våra medlemmar att det har kommit lite mer intresse också lite längre bort ifrån. Från europeiska kontinenten, så att det där, vi hoppas ju att fler hittar sin väg till Åland.
1: Det sa Nora Lövström och reporter var Petter Johansson. Finnair kan inte lova ytterligare trafik mellan Helsingfors och Åland, men man fortsätter utreda frågan. Det beskedet fick Ålands riksdagsledamot Mats Lövström när han besökte flygbolagets huvudkontor på måndagen. Lövström framhöll under mötet att Åland behöver fler avgångar redan från och med hösten 2026. Finnair lovade inget men sa inte heller direkt nej, skriver Lövström i ett pressmeddelande. Finnair framhöll betydande osäkerhetsfaktorer som kraftigt ökade bränslepriser, vilket påverkar beslut och bidrar till en försiktighet. Samtidigt kommer två ytterligare propellerplan som bör levereras i sommar att skapa möjligheter för utökad kapacitet generellt, skriver Lövström. Jomala kommun gjorde fel när man för 4 år sedan antog en ny delgeneralplan för Sviby och Torp. Det slår Ålands förvaltningsdomstol, OFD, fast och upphäver beslutet. Bakgrunden är att en markägare tog initiativ till planändringen. Planen togs fram för markägarens räkning, betalades av denne och syftade till att gynna dennes intressen. Därför bedömer domstolen att det handlar om planläggning i privat regi. Enligt lagen finns det bara stöd för att en markägare själv tar fram förslag till detaljplan och då endast för sin egen mark. I det här fallet gäller det en delgeneralplan och dessutom även för andras mark, vilket gör att reglerna inte kan tillämpas. Domstolen anser därför att kommunfullmäktiges beslut strider mot lagen och upphäver det. De personer som överklagade fullmäktiges beslut ville också få ersättning för sina rättegångskostnader. Eftersom de inte lämnade in en specificering i tid så avslår domstolen det yrkandet. En äldre kvinna döms för äventyrande av trafiksäkerheten och våldsamt motstånd mot tjänsteman efter att våren 2024 kört in i en polisbil. Polisen hade fått ett uppdrag om en misstänkt rattfyllerist och när man försökte stanna kvinnan körde hon vidare på ett vägavsnitt som var avstängt för trafik på grund av vägarbete. Man tvingades använda spikmatta och preja fordonet för att stoppa kvinnan. När polisen lyckats stanna kvinnan accelererade hon istället och körde in i en polisbil. Det befann sig flera poliser vid fordonen och en behövde kliva undan för att inte bli påkörd. En annan polis försökte få upp förardörren men fick då sin hand i kläm. Kvinnan bedöms enligt domen från Ålands tingsrätt inte som fullt tillräknelig men döms till 4 månaders villkorligt fängelse. Hon ska också ersätta en polis med 200 euro för sveda och värk. Dessutom tillkommer brottsofferavgiften på 80 euro som betalas till staten och drygt 1 700 euro i advokatkostnader. Domen har inte vunnit laga kraft. Ikväll klockan 18 är det vernissage för Medis vårsalong i Telegrafen. Under utställningen visar man måleri, textil, glaskonst, sömnadsarbeten och keramik som skapats av eleverna vid Medis estetiska kurser. Textillärare Nina Westerholm Lindqvist och konstlärare Linn Simons säger att årets vårsalong är väldigt varierad, vilket ger besökarna en möjlighet att ta del av många olika uttrycksformer.
3: Till exempel så har vi jobbat med arkitekturtema och deltagarna har gjort bilder på byggnader som finns i Mariehamn. Och det är alltid trevligt för betraktarna att känna igen sig i motivet, för det är kanske lättare att ta det till sig. Så här har vi till exempel Strandnäs skol, entrén, och sen har vi Bio Savoy som två deltagare har inspirerats av, och sen har vi Zeipelshuset.
4: Nina Lindqvist Westerholm.
5: Vad har dina elever gjort mest då?
4: Här är tre handdukar som har helt olika uttryck. Men de har liksom suttit i samma vävstol, samma ränning. På den avancerade kursen med Sara Karenpallo som lärare så har de haft en damastvävstol uppställd. Därifrån har vi fått in väldigt många jättefina handdukar och arbeten. Och det är såna handdukar som har väldigt fina mönster och ganska små med mycket detaljer. Så de handdukarna går att se här också. Och vi är glada att vi har fått in lite klädesplagg också här.
3: Vi har ju en sån här möbeltapetseringskurs som en avlång rektangulär pall med utsvängda ben och med ett otroligt fint tyg från Svensk Tenn som går i det ljus bakgrund, och sen har det blått och rött och grönt och brunt. Och fina sån här 50-tals stolar också som är överklädda. Mycket produceras på de här keramikkurserna som ju är jättepopulära och så det är fint att kunna blanda alla de här teknikerna tillsammans och visa upp det på det här sättet. Och vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi tycker jag fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
1: Det sa Linn Simons och Nina Westerholm Lindqvist om Medis vårsalong. Reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Idag får vi halvklart till klart väder med 8-9 grader och nordvästlig vind cirka 5 meter per sekund. I kväll avtar vinden och vrider till sydväst. Natten blir klar med cirka 2 grader och svag varierande vind. Imorgon strålande sol upp mot 10 grader och svag vind omkring sydväst. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind. Först 5-12 meter per sekund och senare avtagande. I kväll blir vinden omkring syd, på natten varierande vind. God sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av boksälg och videpollen samt låga till höga halter av måttliga till höga halter av björk, och varning för terrängbrand råder. Och så har vi morgonens väderobservationer för klockan 7:20. Ute nordvästlig vind 7 meter per sekund 6 grader. Gustavs Enskär nordvästlig vind 6 meter per sekund 4 grader. Nyhamn, nordvästlig vind 7 meter per sekund 4 grader. Och Märket, västlig vind 7 meter per sekund 4 grader. I Mariehamn är det just nu 5 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:25 minus 6 centimeter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu är det tillbaks till Peter Grönholm i Godmorgonstudion som gäller.
0: Ja, det har du rätt i. Har du börjat planera några vidlyftiga semesterresor för sommaren redan, Malin?
1: Nej, det har jag ju faktiskt inte. Men jag gör som de här på Visit Åland hoppas på. Jag ska resa i närområdet, tror jag i alla fall. Vi brukar åka årligen till Korpo, till min mans släkt där.
0: Och,
1: ja, de vet inte om att vi vill komma i år igen, men det vill vi i alla fall, så jag gissar att vi kommer att åka dit.
0: Blir det skärgårdsfärjan eller tar ni de större färjorna via Åbo?
1: Vi brukar åka via Åbo och passa på att göra Åbo på samma gång, antingen på nervägen eller uppvägen, så stannar vi lite i Åbo också. Så.
0: Ja.
1: Så brukar det vara.
0: Jag tänkte att det brukar vara så här bra, vad heter det, självspekning eller vad heter det, att ta skärgårdsvägen. Förr i världen hade jag också mycket ärenden just till Korpo.
1: Mm.
0: Och min svärfar på den tiden, han fyllde år i november.
1: Okay.
0: Och då brukar vi åka till Korpo. Det var alltid lite höststorm och det var alltid en färja på dock, så vi fick åka med Eidern väldigt ofta,
1: okay.
0: En av de här riktigt små.
1: Just det.
0: Och framförallt så minns jag det åren när något av barnen just hade lärt sig gå. Så då vill ju det barnet gå hela tiden. Kommer en våg, barnet faller omkull, slår sig. Sen när det har gått över, så då ska han ut eller hon ut och gå igen. Och så.
1: Mm.
0: Det var långa 5 timmar kanske.
1: Det kan jag tänka mig. Mm. Då är det lindrigare på de stora båtarna.
0: Det är det, men å andra sidan man blir mycket gladare när man kommer fram, tänker jag.
1: Ja, exakt. Mm. Jo, precis. Man kan ju nästan tycka att det har gått för fort ibland när man har varit på en sån här större båt.
0: Ja.
1: Men så är det inte annars.
0: Så det är mitt tips, semestertips till dig, och ta skärgårdsfärjan
1: i
0: år. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska prata lite grann om semestrarna och hur oroligheter och flyg- eller bränslepriser kanske snarare kan komma att påverka sommarns semestrar. Men först lyssnar vi till Tjuvjakt och Estraden. Bara vi, bara jag, bara du.

0: Precis så heter låten och Tjuvjakt och Estrad är grupperna som tillsammans framförde den låten. Vi börjar närma oss sommaren och högsäsong för turismen. Med ökande priser på flygresor och det oroliga världsläget spår Visit Åland att fler nordiska turister kan komma att välja att semestra i närområdet. Vi hör Visit Ålands vd Nora Lövström svara på frågan om hon tror att folk kommer att välja att åka hit.
1: Det hoppas vi ju på. Men vi hoppas ju också att världsläget stabiliserar sig. Men nu har det ju också blivit så att läget är inte bara tillfälligt instabilt, utan det börjar vara lite av ett sånt här permanent osäkerhetstillstånd, både när det kommer till geopolitiken, ekonomin, klimat och så vidare. Och då gynnas ju hemestrandet när regionen. Folk har inte kanske så mycket ekonomi att åka längre bort. Flygpriserna blir högre, bränslekostnaderna ökar. Så vi hoppas ju att det skulle hämta lite fler resenärer till Åland. Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt. Och också de här nära hemmamarknaderna, Finland och Sverige, som är våra huvudmålgrupper. Så det är ändå relativt enkelt att ta sig hit. Men man märker också att vi har hört från våra medlemmar att det har kommit lite mer intresse också lite längre bort ifrån. Från europeiska kontinenten, så att det där, vi hoppas ju att fler hittar sin väg till Åland. Och särskilt barnfamiljer eller andra som funderar på hur är det sen att vara på ett annat ställe, så söker ju den där tryggheten och att man vet att allt fungerar och att det är det här nära hem, att det går att ta sig hem enkelt, att man inte blir fast någonstans på grund av orsaker som man inte själv kan påverka på något sätt. Så att det hoppas jag att det där gynnar Åland och våra medlemmar, att vi skulle få flera att besöka oss.
2: Skulle du säga att de återkommande turisterna, de är vana vid att det alltid finns något ledigt att boka?
1: Nå, det skulle jag nog tänka mig att en del kanske känner så. Och sen tänker också att det finns alltid plats på färjorna och att det finns alltid bilplats. Men så är det inte. Att nu det är bra att ha framförhållning. Och just den här, när kapaciteten är lite annan än vad den har varit tidigare. Så då är det bra att tänka i god tid och boka så man får det som man faktiskt vill ha. Att självklart går det säkert att hitta några lösningar. Att ålänningar och besöksnäringen är ju väldigt lösningsfokuserad och hjälper varandra. Och det går ju alltid att fixa till någonting. Men om man är ute efter några specifika tidpunkter och specifikt boende, så då är det bra att vara i god tid. Men de som är återkommande gäster som kommer till Åland varje sommar, de brukar ju boka i god tid så de vet att de får den där stugan som de vill ha och kan göra de aktiviteterna de vill.
3: Hur viktigt är det då med bra kommunikationer till och från Åland? Vi hör Visit Ålands vd Nora Lövström igen.
1: No, alltså att ha goda kommunikationer till och från Åland, så det är ju väldigt viktigt. Att folk måste ju hitta hit och kunna komma på plats för att hela turismen fungerar. Rederierna till exempel, de är våra medlemmar och vi har ett nära och starkt samarbete där. Och vi ser ju att desto fler turer vi har hit, desto bättre. Både när det kommer till färjor och till flygtrafik. Att det är ju inte möjligt att komma hit med buss eller tåg. Men man förstår ju också att man kan ju inte flyga hit flygplan där det inte sitter någon. Eller åka med färjor där det inte finns passagerare. Att det är ju inte hållbart ekonomiskt eller miljömässigt. Så att det där. Men jo, vi det här försöker stödja branschen i detta och det här följer läget noga och önskar ju såklart på ökad kapacitet.
2: Men jag tänker, vi börjar närma oss sommaren nu. Hur ser bokningarna ut? Kommer det komma någon hit?
1: Nå, det får vi hoppas. Och vad jag har hört från våra medlemmar, Visit Åland är en medlemsförening. Vi har ungefär 230 medlemmar inom turismnäringen. Att folk bokar allt senare. Och det är också liksom det här kapacitetsproblemet gör ju sen att sen när det är fullt så är det fullt. Och då är det svårt att få hit flera sådana här spontanturister. Men nog ser det relativt bra ut och det är många av våra medlemmar som har investerat. Det har liksom gjorts renovering på hotell och på olika anläggningar och ett mikrobryggeri har startat här i stan och så vidare. Att det görs mycket nu för att utveckla turismen och för att locka hit nya och gamla besökare, för att det finns det här nyhetens behag med att något lite liksom, det är lite någonting nytt på gång. Så vi får ju hoppas att folk kommer.
0: Det säger Visit Ålands vd Nora Lövström, och reporter i inslaget, det var Petter Johansson.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Let's Ride Away heter låten. Avicii var det, L. King var med också. Vi ska få nyheter alldeles strax. Klockan är 9:03. Sveriges Radio och Ekoredaktionen är det som ska ge oss nyheterna just denna timme då, när vi är tillbaka sen om en kvart lite drygt. Då är det dagens händelser i historien som vi ska titta på. Kan där ha hänt något? Ja, jag tror faktiskt att det kan det. Fram till nyheterna lyssnar vi till Ida Lova och Packa alla väskor, Louise.

0: Här är morgonekot. Varannan svensk vill att kärnkraften ska byggas ut. Idag börjar rättegången efter hissolyckan som krävde 5 byggnadsarbetares liv och 3 unga kvinnor misstänks ha haft ett vapenlager åt ett kriminellt nätverk. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först kärnkraften. En undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4 visar nämligen att varannan svensk vill bygga ut kärnkraften, men undersökningen visar också att bara var tredje vill se ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att kärnkraftsfrågan är svår.
1: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
2: Men du tvekar ändå lite?
1: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
3: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
1: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
3: Gunilla Skoglund igen.
1: Miljö och säkerhet för våra barn. Hur de får det fram igenom.
3: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna.

0: Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara drygt 2 av 10 av de som idag skulle rösta på SV, MP eller C. För Lennart Karlström i Stenungsund är kärnkraften en viktig valfråga.
1: Det finns för lite energi för övrigt.
0: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
1: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
2: Sa Lennart Karlström i Stenungsund till Joel Wendle. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till en nedtrappning av konflikten. Donald Trump riktade igår också nya hot mot Iran, samtidigt som USA uppmanar Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
3: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
4: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump. Samtidigt sa befälhavaren i det amerikanska militärkommandot CENTCOM, admiral Brad Cooper, att USA sänkt 6 iranska båtar som riktade attacker mot civila fartyg, men det förnekas av Iran. Cooper ville inte säga om det här betyder att den bräckliga vapenvilan som råder mellan USA och Iran sedan början av april nu är över. Samtidigt uttalade Trump också ett nytt hot mot Iran. I en telefonintervju som sändes i TV-kanalen Fox News igår kväll sa Trump att Iran kommer att utplånas från jordens yta om landet attackerar amerikanska fartyg i Hormuzsundet eller Persiska viken.
2: Erik Norberg, reporter. I Kina har minst 26 människor dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 har skadats enligt statliga kinesiska medier. Explosionen inträffade igår eftermiddag lokal tid i östra Kina. Regeringen minskar på Trafikverkets anslag för forskning och innovation. Detta samtidigt som man satsar på flera nya väg- och järnvägsprojekt. Johan Voxenius, som är professor i transportekonomi och logistik, är bekymrad.
5: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
6: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
7: Och vi vill undersöka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
6: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut. I myndighetens underlag till planen framgår att Trafikverket blivit allt viktigare för transportforskningen då andra aktörer ändrat fokus.

0: Anders Pettersson, som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet, säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
1: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
2: Reporter Tobias Sandblad. Vi ska till Tyskland och Indien nu. Det handlar om de båda ländernas arbetsmarknad.
3: Födslotalen i Tyskland fortsätter att minska, inte sedan andra världskrigets slut har så få barn fötts där. Och att redan nu finns för få unga i landet får konsekvenser på arbetsmarknaden. Behovet av arbetskraft är skriande inom en rad områden. Näringslivet i Tyskland söker därför nya vägar för att få tag i arbetskraft.
4: I en charkuteributik i staden Weil am Rhein i södra Tyskland säljer 23-åriga Svalnima Biswarkarma tysk potatissallad, gulasch och korvar över disk. I Indien jobbade hon som receptionist på ett sjukhus men ville göra någonting annat. I Tyskland råder det arbetskraftsbrist inom många områden. Slaktare, snickare, rörmokare, vårdpersonal. Behovet är akut på många håll och tyskarna räcker inte till. Men när det gäller just utbildningen till slaktare har den negativa trenden brutits, vilket beror på projekt i flera delar av landet där personer från Filippinerna, Vietnam och Indien utbildas.
5: Jag kunde min betrieb, min geschäft gar nicht mehr aufrechterhalten ohne meine indische Mitarbeiter.
4: Slaktaren Joachim Lederer, som äger butiken, säger att han inte skulle klara att driva sin verksamhet utan indiska medarbetare.
6: See, in India there's no jobs, to be honest.
3: I Indien finns det inga jobb. Yoga Sharma, uppvuxen i Västbengalens frodiga T-distrikt, sitter nu i ett kontorskomplex i stadsdelen Noida utanför Delhi och pluggar tyska. Om det i Tyskland är brist på arbetskraft så är problemet här i Indien snarare bristen på bra arbetstillfällen. Miljontals unga människor går ut gymnasiet och högre utbildning varje år. Konkurrensen om de få välbetalda jobben är mycket hård.
4: Katarina von Arnt, Weil am Rhein.
3: Naila Salim, Noida.
2: Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet på traditionell tv i Sverige. Detta enligt 2025 års mediebarometer från Göteborgs universitet. I fjol tittade 52% av befolkningen på YouTube. En vanlig dag, tablålagd tv lockade 46%. Idag väntas åtal mot tre unga kvinnor efter ett stort vapen- och narkotikabeslag. Vid det här tillslaget i norra Stockholm i höstas hittade polisen 26 skjutvapen och 4 kilo kokain. Åklagaren Lotta Karlsson.
7: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
8: Vad säger de om anklagelserna?
7: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
8: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
7: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen, och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
8: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget, säger Lotta Karlsson.
7: Alla tre kommer att åtalas för synnerligen grovt vapenbrott. Och 2 av kvinnorna kommer också att åtalas för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.
8: På Valborgsmässoafton förra veckan dömdes 3 andra unga kvinnor, bland annat för att ha hanterat droger och termosbomber. Det ärendet och det aktuella vapenärendet är exempel där kvinnor misstänks ha haft centrala roller åt kriminella nätverk. Åklagare Lotta Karlsson igen.
7: Jag vet inte om det beror på att kvinnorna blir fler eller om det är på att man har blivit bättre på att kanske uppmärksamma den företeelsen. Att de också kan användas av nätverken, bland annat för att lagerhålla narkotika och vapen.
2: Reporter Simon Andrén. Idag börjar rättegången mot de tre män som åtalades efter hissolyckan i Sundbyberg då fem byggnadsarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund säger att han tydligt minns vad han tänkte när han kom till olycksplatsen.
9: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget så att de var ju borta.
10: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med fem av hans kollegor i har fallit i marken från nionde våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt.
11: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
10: Sa räddningsledaren Daniel Wigren. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
9: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
10: Två hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den tredje åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott. Åklagaren har också yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor.
2: Rapporterade Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. I Göteborg släcks gatubelysningen i delar av Slottsskogen under maj för att man ska undersöka fladdermössens beteende. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. I parken finns 9 fladdermusarter och studien hoppas kunna ge svar på hur de påverkas av gatubelysning. Götaland och södra Svealand får idag mest soligt och 11-17 grader. Norra Svealand och större delen av Norrland får först soligt men fram på dagen molnigt och någon skur eller snöby. 5-11 grader i fjällen, enstaka plusgrader. Norra Norrbottens län...
12: God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Klockan är 8:15 denna tisdag den 5 maj. Alldeles strax ska vi ta en titt på vad som har hänt i historien, men först Kent.

hänt, kärleken väntar, var det där. 5 maj idag, har det hänt något? Jo, då. Den näst kändaste kanen, skulle jag vilja påstå, tar över tronen. 1260, Kublai Khan, är då blir stor kan över mongolväldet. Samtidigt blir man också kejsare i Kina. Jag tycker att när man bara har såna här lite grundare uppfattning om mongolerna, så tänker man Genghis Khan, Kublai Khan, ingenting. Men det var faktiskt Mönke Khan som var khan före Kublai, och sen fanns det ytterligare några till där. Så att det hände idag. 1494, då är Christopher Columbus på semester, kan vi säga, i Karibien. Landstiger på Jamaica och döper ön till Santiago, det vill säga Sankt Jakob. Och det var väl då som de liksom hittade, så att säga, Amerika. Och så alla indianer som bodde där ropade: åh, vad skönt att vi blev hittade. Vi har varit så borta. Vad har vi till då? Det är lite, ja, vad man nu räknar som upptakten på den franska revolutionen startar idag 1789. Det är nämligen, ja, det här liksom fattigaste ståndet, eller lägsta ståndet, vad de nu hette då, typ folket. Så de är missnöjda och sluter något som heter då Eden i bollhuset. Och det här har ingenting med varken fotboll eller andra sporter att göra, utan det har att göra med att de typ inte ska vila innan de har fått igenom sina krav, och i alla fall så. Så småningom sen så blir det franska revolutionen av detta, och det blir många som dör på grund av det. Olympiska sommarspelen i Stockholm invigs 1912. 1918 så tar det finska inbördeskriget slut. 3 månader pågick kriget, och ändå så tog det drygt 100 år innan någon kunde prata om det, så att det där med krig är inte att leka med. 1939, då antar den svenska riksdagen en lag som förbjuder svenska arbetsgivare att avskeda kvinnor på grund av förlovning, giftermål eller graviditet, kan man tänka sig. Före det då hade det varit fullgoda orsaker att få sparken. Dessutom, som inte det vore gott nog, så får kvinnor 2 veckors betald semester efter förlossning, kan man tänka sig. Ja, 1939 var det. 1955 så får Västtyskland fullständig suveränitet. Det bildades ju som ett svar på Sovjets Östtyskland, men det har ändå på något vis styrts lite grann av västmakterna fram till just idag då, 1955. Och till slut 1984. Igår då hade vi ju Carolas vinst i Eurovision, men detta datum 1984 så vinner faktiskt Herreys Eurovision Song Contest. Det blir Sveriges andra seger då efter Abbas Waterloo, och Herreys då förstås vinner med Diggiloo Diggiley.

Diglo Digilej med Herreys, alltså som vann Eurovision Song Contest just detta datum då 1984. De hade för övrigt otroliga framgångar under 80-talet och var kanske Sveriges populäraste grupp där under några år. Hade också turnéer i Sovjetunionen och annat. Sålde 4 miljoner skivor kan man tänka sig. Nåväl, snart ska vi få nyheter innan dess, Grymlings.

0: Tänk du kan räkna med mig.
1: Räkna med mig, här är låten Grymlings, är gruppen då som framförde den. Klockan är 9:30, vi ska få nyheter.
2: Visit Ålands vd tror flygpriser och oroligheter kan gynna Åland.
3: Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt.
2: Domstol river upp Jomalas planbeslut. Och så hålls med i svårsalong i Telegrafen.
4: Vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi tycker jag fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
2: Det är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Ja, sommaren närmar sig och det innebär högsäsong för turismen. Med ökande priser på flygresor och det oroliga världsläget spår Visit Åland att fler nordiska turister kan komma att välja att semestra i närområdet. Visit Ålands vd Nora Lövström har förhoppningar om att fler kommer att välja att åka till Åland.
3: Det hoppas vi ju på. Men vi hoppas ju också att världsläget stabiliserar sig. Men nu har det ju också blivit så att läget är inte bara tillfälligt instabilt, utan det börjar vara lite av ett sånt permanent osäkerhetstillstånd. Både när det kommer till geopolitiken, ekonomin, klimat och så vidare. Och då gynnas ju hemestrandet när regionen. Folk har inte kanske så mycket ekonomi att åka längre bort. Flygpriserna blir högre, bränslekostnaderna ökar. Så vi hoppas ju att det skulle hämta lite fler resenärer till Åland. Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt. Och också de här nära hemmamarknaderna, Finland och Sverige, som är våra huvudmålgrupper. Så det är ändå relativt enkelt att ta sig hit. Men man märker också att vi har hört från våra medlemmar att det har kommit lite mer intresse också lite längre bort ifrån. Från europeiska kontinenten, så att det där, vi hoppas ju att fler hittar sin väg till Åland.
2: Det är Sanora Lövström och reporter var Petter Johansson. Mer om resande. Finnair kan inte lova ytterligare trafik mellan Helsingfors och Åland, men man fortsätter utreda frågan. Det beskedet fick Ålands riksdagsledamot Mats Lövström när han besökte flygbolagets huvudkontor på måndagen. Lövström framhöll under mötet att Åland behöver fler avgångar redan från och med hösten 2026. Finnair lovade inget men sa inte heller direkt nej, skriver Lövström i ett pressmeddelande. Finnair framhöll betydande osäkerhetsfaktorer som kraftigt ökande bränslepriser, vilket påverkar beslut och bidrar till en försiktighet. Samtidigt kommer två ytterligare propellerplan som bör levereras i sommar att skapa möjligheter för utökad kapacitet generellt, skriver Lövström. Jomala kommun gjorde fel när man för 4 år sedan antog en ny delgeneralplan för Sviby och Torp. Det slår Ålands förvaltningsdomstol OFD fast och upphäver beslutet. Bakgrunden är att en markägare tog initiativ till planändringen. Planen togs fram för markägarens räkning, betalades av denne och syftade till att gynna dennes intressen. Därför bedömer domstolen att det handlar om planläggning i privat regi. Enligt lagen finns det bara stöd för att en markägare själv tar fram förslag till detaljplan och då endast för sin egen mark. I det här fallet gäller det en delgeneralplan och dessutom även för andras mark, vilket gör att reglerna inte kan tillämpas. Domstolen anser därför att kommunfullmäktiges beslut strider mot lagen och upphäver det. De personer som överklagade fullmäktiges beslut ville också få ersättning för sina rättegångskostnader, men eftersom de inte lämnade in specificering i tid så avslås det yrkandet av domstolen. En äldre kvinna döms för äventyrande av trafiksäkerheten och våldsamt motstånd mot tjänsteman efter att våren 2024 kört in i en polisbil. Polisen hade fått ett uppdrag om en misstänkt rattfyllerist och när man försökte stanna kvinnan körde hon vidare på ett vägavsnitt som var avstängt för trafik på grund av vägarbete. Man tvingades använda spikmatta och preja fordonet för att stoppa kvinnan. När polisen lyckats stanna kvinnan så accelererade hon istället och körde in i en polisbil. Det befann sig flera poliser vid fordonen och en behövde kliva undan för att inte bli påkörd. En annan polis försökte få upp förardörren men fick då sin hand i kläm. Kvinnan bedöms enligt domen från Ålands tingsrätt inte som fullt tillräknelig, men döms till 4 månaders villkorligt fängelse. Hon ska också ersätta en polis med 200 euro för sveda och värk. Dessutom tillkommer brottsofferavgiften på 80 euro som betalas till staten och drygt 1700 euro i advokatkostnader. Domen har inte vunnit laga kraft. I kväll klockan 18 är det vernissage för Medis vårsalong i Telegrafen. Under utställningen visar man måleri, textil, glaskonst, sömnadsarbeten och keramik som skapats av eleverna vid Medis estetiska kurser. Textillärare Nina Westerholm Lindqvist och konstlärare Linn Simons säger att årets vårsalong är väldigt varierad, vilket ger besökarna en möjlighet att ta del av många olika uttrycksformer.
4: Till exempel så har vi jobbat med arkitekturtema och deltagarna har gjort bilder på byggnader som finns i Mariehamn. Och det är alltid trevligt för betraktarna att känna igen sig i motivet, för det är kanske lättare att ta det till sig. Så här har vi till exempel Strandnäs skol, entrén, och sen har vi Bio Savoy som 2 deltagare har inspirerats av, och sen har vi Zeipelshuset.
5: Denina Lindqvist Westerholm.
6: Vad har dina elever gjort mest av?
5: Här är 3 handdukar som har helt olika uttryck. Men de har liksom suttit i samma vävstol, samma ränning. På den avancerade kursen med Sara Karampallo som lärare så har de haft en damastvävstol uppställd. Därifrån har vi fått in väldigt många jättefina handdukar och arbeten. Och det är såna handdukar som har väldigt fina mönster och ganska små med mycket detaljer. Så de handdukarna går att se här också. Och vi är glada att vi har fått in lite klädesplagg också här.
4: Vi har ju en sån här möbeltapetseringskurs som en avlång rektangulär pall med utsvängda ben och med ett otroligt fint tyg från Svensk Tenn som går i det ljus bakgrund, och sen har det blått och rött och grönt och brunt. Och fina sån här 50-tal stolar också som är överklädda. Mycket produceras på de här keramikkurserna som ju är jättepopulära och så det är fint att kunna blanda alla de här teknikerna tillsammans och visa upp det på det här sättet. Och vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi tycker jag fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
2: Det sa Linn Simons och Nina Westerholm Lindqvist och Medis vårsalong. Reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Idag blir det halvklart till klart väder med 8-9 grader och nordvästlig vind cirka 5 meter per sekund. I kväll avtar vinden och vrider till sydväst. Natten blir klar med cirka 2 grader och svag varierande vind. Imorgon blir det strålande sol upp mot 10 grader och svag vind omkring sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund, senare avtagande. I kväll blir vinden omkring syd och i natt blir det varierande vind. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av boksälg och videpollen och måttliga till höga halter av björk. Varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaka till Peter i Godmorgonstudion.
1: Tack ska du ha, Malin. Och alldeles strax ska vi få höra, tänker jag mig, vad som händer i de andra programmen här i radiokanalen. Men först... Vänersborgs stolthet, Agnes med Balenciaga Covered Eyes.

0: att vara mamma en hora? Är jag en horunge?
1: Radiobokcirkeln diskuterar romanen Tre öar, mamma, pappa och jag av författaren Sofia Jansson. Hennes faster var Tove Jansson.
0: Jag blev helt tagen av det här berättandet. Hon har tagit reda på så mycket hon kan om sin mamma och lärt sig en hel massa nytt om sin pappa.
1: Lyssna på Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Milo heter artisten AO Technology. Heter låten i Studio New 2 Ström och Hans Persson Bru. God morgon och välkomna.
1: Hallå där.
2: Hallå.
0: Jaha, hur står det till? Tua, har du plockat fram cykeln för säsongen?
2: Nej.
0: Du har inte gjort det.
2: Jag har en nerv som krånglar i armen.
1: Mm.
2: Så att jag har inte kunnat cykla på jättelänge.
0: Okej.
2: Okay. Jag cyklar ju inte med händerna.
0: Nej, det tänker men du styr kanske med
2: jag
0: händerna.
2: Jag styr med händerna och det är något som är just knas det. Där.
1: Så du önskar dig en enhjuling nu då, mitt i
2: armen? Nej, jag vet inte. Mellanåt önskar jag att någon ska hugga av mig armen okay. Så att jag ska kunna cykla.
1: Nej då.
0: Ja.
2: Ja, så det harmar.
0: Mm.
2: Men det ska väl bli bra någon gång, Neil?
0: Ja, jag tänker att det borde finnas annan lösning än att hugga av sig armen.
2: Ja, men det känns så ibland. Jag blir så trött på det liksom. Så
0: ja.
2: Att det är bara, nej, nu armen bort.
0: Svårt att komma till stan om du bara kan styra åt vänster.
2: Det blir svårt. Mm. Men å andra sidan behöver jag inte komma till stan så länge till.
0: Nej, det är sant i och för sig. Nej. Då får vi se. Ja, men då har du ju jättebra möjlighet för om man cyklar utifrån dig och bara svänger vänster, då får du en liten runda så här ut på Lämlandsvägen. Och sen...
2: Ja, väster är inga flakar där.
0: Ja, nej, för då måste du svänga höger. Du
2: Varför
0: får ta
2: då?
0: En kortare... Vid brandstationen måste du svänga höger.
2: Men jag annars... får stiga av och leda cykeln där.
0: Ja, det är fusk. Naha, nu ska vi ska göra cykelrutter där du bara svänger vänster. Det är det vi är ute efter.
1: När man svänger trekvarts varv, då kommer man väl höger, va?
0: Ja, rondeller funkar.
1: Ja.
0: Där kan du. Fast där kommer du kommer aldrig ur en rondell om du
2: Nej.
0: Kommer i den.
2: Jag får...
1: Nej, just det. Det är knepigt.
2: Vad heter det? Sisyfos.
0: Ja, exakt. Alltså, precis.
2: Bara fortsatt och fortsatt bära sitt lidande.
0: Ja, exakt. Ja. Så kan du vara. Snart är en rondell nära dig, Tua Åström alltså. Fantastiskt.
2: Exakt.
0: Skönt att vi löste dina pensionsplaner
2: ja,
0: i alla fall.
2: Jag tycker också det. Om vi ser med en rondell.
1: Mitt i allt blir handen bättre så kan du svänga därifrån.
0: Ja,
2: vem vet. Ja, så kan ni tuta när ni ser med en rondell.
0: Ja, det blir riktigt bra. Eftermiddag idag, vad tänker du om det?
2: Jag tänker att jag eventuellt kommer att prata om att bånga blommor.
0: Mm-hmm.
2: Vet ni, bånga fåglar, är det begrepp bekant?
1: Ja, kryssa brukar man kunna prata om också. Det finns många uttryck. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Du, Peter, har du någon inte bånga, utan att det låter ju som att man ska stjäla. Eller byta, men man kan ju inte stjäla fåglar, tänker jag. Det är ju jättekostigt.
2: Alltså okej, kryssa då.
0: Ja, jag förstår.
2: Då vet du vad jag menar.
0: Då är det olika.
1: Men med fåglar är det lite olika där. För en del så räcker det väl med att ha hört en art. Va? Så, där, så kan man sätta kryss. Mm. Och höra en blomma. Det...
0: Ja, alltså det blir ju mycket lättare då. Hörde jag en liljekonvalj? Jaha.
1: Jag tror bara
2: en blåklocka.
0: Ja, precis. Det är den enda som hörs.
2: Ja. Nej, man ska ju kunna också ta det till nästa nivå och ta dem på doften bara.
1: Ja. Men det kan ju också vara så att man tar en blomma bara på bladen, att den inte blommar just när man ser den.
2: Ja, det är också
1: det är lite överkurs.
2: Det är också men jag tror att den här gången handlar det om blommor man ser.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Det är ju rätt årstid för det känns som lite grann.
2: Ja, och det här är någonting som kommer att ske här. Någon av de närmaste dagarna.
0: Okay.
2: Någonstans i närheten av Ramsholmen ska jag tippa. Men jag är nu inte riktigt så säker på att jag kommer att få tag på den här människan. Jag vill prata om detta med. Så vi får väl lämna lite öppet där ändå.
0: Annars, stjäla blommor är en hobby som jag ägnar mig åt. Vi har ju, ja men du vet när man har bekanta som så här, köper hus.
2: Ja.
0: De har ju ingen aning om vad de har i sin trädgård.
2: Nej, det är sant.
0: Och så länge jag finns i närheten kommer de heller aldrig att få veta det.
1: Nu förstår jag.
2: För du tassar omkring försynt med sådana här fin liten grävspade och lite sådana här stora kassar.
0: Ja.
2: Och så liksom bara, oj, nu tar jag det här ogräset så slipper ni det.
0: Exakt
2: så.
0: Du förstår, Hasse, när jag hälsar på så då gör jag det med lilla trädgårdsspaden och hinken. Och sen när jag åker så är det hål i trädgården.
1: Men,
0: ja, visst.
1: Vilken udda grej.
0: Jag tänker att det är kanske därför du aldrig har bjudit hem mig.
1: Ja, kan ju vara så då. Ja.
2: Och jag som hade tänkt säga åt dig, Peter, att du skulle komma och hälsa på. Men aj, att nu... nej.
1: Vi som bara har blommor i såna här balkonglådor, tänkte jag säga.
0: Ja, precis.
1: Plötsligt är det är tomt, en grop där.
0: Ja, exakt.
1: Man märker ju det då på ett annat sätt. Man har en vildvuxen trädgård med buskar och lite gömda.
0: Det är faktiskt de här, vet du, de här blåa, heter de skilla kanske?
2: Skilla.
0: Det är de som jag har, som har saknats i min trädgård. Okay. Så att
2: nu men du kan få komma och ta ett skoplass.
0: Nej, men jag har redan stulit för.
2: Okej, okay, bra,
0: för,
2: så du har stulit som du har. Det,
0: ja.
2: Sen gör de resten.
0: Ja, det är lite det jag tänker också. Att de som har så har hela gräsmattan full. Ja. Och jag hade ingen, så tänkte jag nu ska det göras. Ja. Jaha, så då blir det lite blommor. Det var ju trevligt. Vad ska du hitta på till då?
2: Musikfläta.
0: Just det, tisdag
2: idag. Min sista.
0: Oj. Ja. Det blir det så här gravmusik, tänker jag.
2: Gravöl.
0: Ja, precis.
2: Nej, det blir väl en ganska vanlig musikfläta, tippar jag.
0: Ja, det får vi tro. Mm. Ja, men det låter ju som att du har läget under kontroll ganska långt då i alla fall. Finemang. Mm. Hur ser det ut på Åland idag, redaktionen då, Hasse? Har du läget under kontroll?
1: Ja, alltså idag är det ganska öppet ännu, vågar jag hävda. Så att jag vet faktiskt inte exakt vad vi kommer få chans att bjuda på i eftermiddag. Men vi kommer med mycket stor sannolikhet åtminstone få höra Jenna Gestranius, som ju verkar för Ålands idrott. Apropå det här, vad man kan göra när det inte går som det är tänkt. Vi hörde ju igår om ett 6-brottmål mot en tränare här i en åländsk idrottsförening som hölls bakom stängda dörrar. Då han står ju, mannen står åtalad för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Vilka möjligheter har Ålands idrott som takorganisation att stötta visselblåsare och reda upp i såna här skitsaker rent ut sagt, som tyvärr då idrotten inte är förskonad från brott heller. Det dyker ju upp med jämna mellanrum. Det gäller ju att ha ett system för hur man tar tag i det där. Och det är väl lite de frågorna vi diskuterar med henne här idag då, hur man kan göra för att hjälpa föreningar i såna här lägen. Bland annat tar vi upp då idag. Men det är ganska mycket på gång idag. Det är ju saker på gång vid Godbykorsningen också. Den ständigt aktuella Godbykorsningen som har varit så olycksdrabbad. Nu ska det dit nya linjer. Ska de där linjerna hjälpa? Är det liksom sista pusselbiten som har saknats? Det? Eller är det bara ytterligare ett försök att göra någonting begripligare som ändå inte visar sig funka. Vi följer med. Det är en ständig följetong där. Den kommer kanske fortsätta efter din pension, Tua.
2: Troligt, vet du vad. Troligen.
0: Ja. Jag tänker det är också en korsning man kan fastna i alldeles oavsett om man har dåliga armar eller inte. Ja.
1: Det kan ta tvärstopp där.
2: Där skulle jag inte ge mig ut och cykla.
1: Nej,
2: kan jag säga.
1: Det är redan råddigt vad det tycks. Då. Men försök till bättring pågår. Vi försöker nosa upp det där också, eventuellt blir det något kring det. Jag vågar inte lova helt 100 här vad exakt mer som trillar ut, men den som lever och lyssnar får se helt enkelt. Johan Ågren på ingång i alla fall.
0: Nämen, så trevligt. Finemang, då tackar jag för att ni tittade in och sen tackar jag för denna morgon. God morgon är slut, Fokus knackar på dörren. Då ska det handla bland annat om TBE och innebandy, men tills vi hörs igen, ha det bra.

0: delvis vaccinerade mot den fästingburna virussjukdomen TBE kan få svårare sjukdom än ovaccinerade enligt en studie som Ålands hälso- och sjukvård, OHS, gjort tillsammans med bland annat Åbo universitet. Sedan införandet av det allmänna vaccinationsprogrammet mot TBE på Åland 2006 så har 145 personer på Åland diagnostiserats med sjukdomen. Runt hälften av de 145 var ovaccinerade, ungefär en tredjedel var delvis vaccinerade och cirka 15% var fullt vaccinerade. Men studien kan trots det knappa underlaget tydligt se i statistiken att de som delvis var vaccinerade oftare utvecklade en svår sjukdom. Du hör forskaren och infektionsläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård Marika Nordberg berätta mer om studien.
1: Det här är ju en studie som började 2006, alltså när vi fick vårt program här på Åland. Så då ville vi titta, vad händer? Hur ser det ut nu i våra fall? Hur många fall har vi? Och då har vi tittat från 2006 till 2023 och då har vi 145 fall. Så vi har noggrant försökt gå igenom alla deras journaler och titta på hur blev insjuknandebilden, vilka symptom utvecklade man, hur länge tog det innan de återhämtade sig och så vidare. Det finns en studie före som professor Peter Wahlberg och kollegorna här producerade innan vi startade med vaccinationerna. Så det här är som en uppföljare. Skiljer den sig mot den första studien då? Och vad har hänt? Har vi fortfarande fall? Och det har vi ju.
0: Hur gjorde man urvalet utav de här personerna?
1: Vi tittade då på alla som hade provtagits och tittade hur många liksom prover finns det och vilka har fått TB-diagnosen. Vi tittade då på internationella kriterier. Vad krävs för att man ska uppfylla att man ska vara ett TB-fall? Och det har vi också använt oss av och sortera fram. Då blev det 145 genom de här åren som är fall.
0: Det sa Marika Nordberg. I början av 2000-talet hade Åland runt 50% av alla TBE-fall

0: landet så ser vi att vi har inte samma ökning av TBE-fall efter att vi har startat med vaccination på Åland. Så det är väl kanske det absolut viktigaste. Sen har vi ju fått en del frågor som har väckts under det här projektets gång. Och det är ju framförallt kanske det här att vi blev lite förvånade över att det fanns ändå ett antal sådana här genombrottsfall. Alltså patienter som har fått antingen hel vaccinationsserie eller någon enstaka vaccinations men inte en full vaccinationsserie som har insjuknat i TBE. Och då väcker det ju frågor. Varför är det så? Vilka är de här personerna? Men också det att vi ser att det finns ganska många ålänningar förmodligen som tar någon enstaka vaccination men inte fullföljer hela serien. Och det är också en sån sak som i alla fall jag har funderat på i samband med det här.
1: Men bara för att vara övertydlig då, menar ni att de som är delvis vaccinerade kan få svårare TBE än de som är ovaccinerade?
2: Så kan man se det. De här siffrorna indikerar på att det kan vara en koppling där. Och det finns också andra studier som ser liknande resultat. Här vet man ju inte varför. Och det råder lite olika åsikter om det här. Men vi ser det, ja. Så det är alltså negativt att ha tagit bara några doser och sen tog man inte fler.
3: Att vara delvis vaccinerad innebär att man tagit någon eller några doser och sen slutat. Patienterna i studien delades in i tre grupper beroende på hur sjuka de blev. Mild, medelsvår och svår sjukdom. Drygt hälften fick en medelsvår sjukdom. Omkring 40% en mild och ungefär var tionde patient blev svårt sjuk. Det var också bara de svårast sjuka som behövde intensivvård. Forskarna såg en tydlig skillnad mellan olika vaccinationsgrupper. Särskilt de som bara var delvis vaccinerade stack ut. De stod nämligen för omkring 60% av fallen som behövde intensivvård. Bland de helt ovaccinerade var motsvarande andel ungefär en tredjedel. Du hör Jessica Tikkala igen.
0: De milda var de som enbart hade meningitsymptom, alltså den mildaste formen av symptom i hjärnan kan man säga. Och sen har vi enkefaliterna eller encefaliterna som var den andra gruppen, och av dem som hade den svåraste formen av encefalit, de var alltså svåra sjukdomsfall. Och de var fallen som var alltså IVA-vårdare, intensivvårdsvårdare. Så vi har gjort en pragmatisk uppdelning kan man säga av de här patientfallen. Och då kan vi bara se att det finns en signifikant skillnad mellan de som hade en inkomplett vaccination och de som hade som var ovaccinerade. På så vis att de som var inkomplett vaccinerade hade en svårare sjukdomsbild. Det här betyder ju inte att alla hade det, utan att det fanns en signifikant skillnad mellan de här grupperna helt enkelt. Det här ser vi inte när det gäller de som är komplett vaccinerade. De hade alltså inte en svårare sjukdomsbild, utan bara de som är inkomplett vaccinerade.
2: Och man kan också säga att de som har en svårare sjukdomsbild är äldre, och det känns sen tidigare, för immunsystemet blir sämre ju äldre vi blir, så det är inget konstigt egentligen. Och här på Åland så har vi en monofasisk sjukdomsförlopp. Då är det också kopplat till att man får ett svårare förlopp. Traditionellt sett, när man tittar på andra studier, så har man oftast en så kallad bifasisk insjuknande förlopp. Det betyder att man först får influensaliknande besvär, och så har man kanske några dagar till en vecka, en period där man är ganska bra. Man känner att oj, nu blev jag kanske bra igen. För att sen gå till fas 2. Och då får man de här svåra symptomen av neurologiska besvär och så vidare. Men vi på Åland, majoriteten av våra fall har inte det. Utan de har ett monofasiskt, alltså de är sjuka och så kör de på och blir sjukare och sjukare. Och det är också kopplat till ett svårare förlopp. Det såg redan Wahlberg och kollegorna före 2006, så det är samma, vi har samma kliniska bild och vi skiljer oss där mot andra studier här i Europa, vi vet inte varför.
3: Det sa Marika Nordberg. Samtidigt lyfter man fram att det kan finnas andra underliggande faktorer förutom vaccinationsgraden som kan haft en inverkan för att det blivit en svår TBE-sjukdom. Då lyfter man upp ålder, vilken medicin man använder och hur pressat immunförsvaret är. Men det som är en styrka med den här studien enligt forskarna är att man undersökt även de som är delvis vaccinerade, som i tidigare studier bara räknats till gruppen ovaccinerade. Du hör Tikkala.
0: Problemet med de här studierna när vi jämför dem är att de har lite olika kriterier oftast för hur de har grupperat patienterna och svårighetsgraderna som är svåra att jämföra med varandra. Det finns ganska många studier till exempel där man enbart har tittat på de som har en komplett vaccination och alla andra har blivit liksom en stor massa, alltså de som är inkompletta, de som är ovaccinerade. Och det är väl det som är styrkan kanske, tänker

0: med vår studie att vi har delat upp dem också i de här inkompletta. Annars skulle vi aldrig ha sett den här skillnaden. Men vi måste komma ihåg att det här är en liten studie. Det behövs alltså fler studier, större studier för att bekräfta sånt här.
1: Det blir ju svårt att dra säkra statistiska grunder och slutsatser på basen av 145 patienter. Men det indikerar någonting. Vi ser ändå det här. Så fler studier behövs, absolut.
2: Men som ni säger då, alltså, det är en 17-årsperiod och det är 145 personer som har undersökts. Det känns som ett ganska tunt underlag. Varför kan man ändå dra några slutsatser från underlaget?
0: På grund av statistik. Det är statistiskt signifikant helt enkelt. Det är mer än slumpen, så att säga. Men det är klart att ett litet material så måste man alltid på något sätt fundera på att är det här rimligt att dra så långt dragna slutsatser helt enkelt.
2: Finns det liksom en risk att era resultat leder till en vaccinationsskepsis?
0: Låt oss säga så här. Vi hoppas att man förstår att det här vaccinationsprogrammet som vi har förmodligen gjort att en otroligt stor andel personer inte har blivit sjuka. Det är det absolut viktigaste. Det som jag tror man ska ta med sig av de här att inkompletta kanske har en svårare sjukdomsgrad, det är viktigt att man fullföljer hela programmet. Och det är det kanske jag skulle vilja signalera till den åländska befolkningen, att det är viktigt att man tar sina boosters. Ibland kanske man tänker sig att jag har tagit mina tre primära doser och det är tillräckligt och nu är det liksom, nu klarar jag mig på det, men så ser det inte riktigt ut, utan det är viktigt att man tar även de här uppföljande vaccinationerna för att bibehålla en immunitet.
1: Och det vi såg i vår studie var ju att nästan 50% av alla våra patienter är ovaccinerade. Så vi har ju onekligen en stor del ändå då på Åland som inte har tagit vaccinet, trots att det är kostnadsfritt.
2: Som insjuknat då?
1: Ja, som insjuknat då.
3: Men av de 145 personer som drabbats av TBE på Åland, hur har de återhämtat sig? Du hör Jessica Tikkala.
0: När vi tittar alltså på långtidsföljderna så var vi ju glada på så vis att nästan 90% efter 2 år uppfattar sig själv som i princip återhämtad. Det här är en ganska bra siffra. Men när vi tittar på den här akuta sjukdomsbilden så korrelerar den inte alltid med hur det ser ut i långtidsuppföljning. Vad jag menar då är det att de som har en mild bild i början kan ändå ha långtidseffekter, alltså som är svåra, som man har sekvele efter 2 år. Men det kan också vara tvärtom, att man har haft i akuta skede en svår sjukdomsbild, men man återhämtar sig ganska fort. Så det korrelerar inte alltid.
3: Det sa Jessica Tikkala, som är specialiserande läkare i klinisk mikrobiologi vid Åbo universitet. Sekvele är det kvarstående symptomen efter en tid. Det hörde även forskaren och infektionsläkaren vid OHS, Marika Nordberg, om att delvis vaccinerade kan få svårare TBE än ovaccinerade. Men det krävs mer studier. Reporter Johan Ågren.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
7: Flip,

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Den 31:e upplagan av innebandyturneringen Tournament of Åland avgjordes i helgen. Totalt deltog 28 lag fördelat på 8 damlag och 20 herrlag. Segrare i damklassen det blev Blue Fox of Slappy från Nykarleby, och bland herrarna så försvarade Stockholmslaget Ekerö IK sin titel från förra året. Vi fick ett snack med arrangören David Eriksson från Ålands innebandyförbund precis när turneringen hade gått i mål.
1: Det har flyttat på väldigt bra. Det har varit väldigt roligt. Mycket fin innebandy. Det har varit kul helt enkelt.
2: Deltagarantal är då några lag mindre än förra året. Mm. Vad tror du det beror på?
1: Skillnaden i år är väl egentligen att vi har 12 lag på damsidan, så har vi 8 lag. Saknar några här som har fallit bort. Vi har ingen åländsk representation i damklassen, tråkigt tyvärr. Vi har några spelare som är med och utspridda i några olika lag. Så där, men inget lag. Så det är synd, men det är svårt att säga vad det beror på. Men vi hade 20 herrlag, vi är nöjd med. Vissa gånger så kanske det inte fungerar för lag helt enkelt. Det är kanske lite för sent på säsongen, vissa börjar med fotboll och sådär. Så vi får titta lite på tiden kanske. Tack så mycket. Titta på när turneringen går av stapeln. Att tävlingskalendern kommer att gå, så att säga, göras om lite till nästa år. Så det kan hända att vi kanske tidigare lägger några veckor till nästa år. Så får vi se om det kanske lockar flera lag ändå. Men jag tycker vi har legat på 32 lag förra året. Närmare 500 deltagare och 28 i år. Då, så att det är inte långt därifrån. Jag tycker det är klart godkänt. Mm.
2: Är det ändå ett format som ni känner att ni... ja, hanterar så att säga? Nu har ni ju 3 hallar igång, 4 planer. Vikingagården, Vikingahallen och 2 planer här i Baltikhallen.
1: Mm. Ja, men det är precis så här. Och jag menar, det finns ju möjlighet till att så att säga expandera ytterligare. Men då är det ju, då ska vi ju ha Valbo eller Godbyhallen igång också. Det krävs ju lite mer folk. I år har vi inte sänt matcherna som vi gjort tidigare år. Vilket gjort att det kanske inte behövt, liksom, tidigare hade behövts 3 så att säga i personal per match, medan jag hade kört på 2 per match. Så det kanske, på så sätt skulle man kunna utöka ytterligare så att säga, planer också. Då. Så vi får se.
2: Mm. Rulla på. Och lite trendbrott på de sidan. Mm. Totte, efter 4 raka, förlorar.
1: Ja. Nej, det var en jämn final och det var ju, jag tror det var 7 sekunder kvar när kvitteringen kom, och sen så var det Blue Fox Old Slappy där som avgjorde i sadden, så det var roligt. Men ny vinnare där, så att, kul verkligen. 2 finska lag som möts i finalen, jätteroligt.
2: Och på här sidan då, Ekerö försvarade sin titel förra året.
1: Jag tyckte att Ekerö var bättre i år än vad de var förra året också, så att deras tuffaste match kanske var redan i kvartsfinalen när de mötte Salen. Det var en riktig holmgång igår. Den här matchen var också väldigt bra och jämn, finalen. Så den blev kanske till och med jämnare än vad jag trodde på förhand. Så det var roligt. Jag tycker överlag så hade det varit väldigt mycket jämna matcher. Så det var roligt.
2: Lagen då främst från Sverige. Det var 2 åländska lag på här sidan. FBC Åland och Bosk. Och sen några finska lag i herr- och damklassen. Hur ska ni få lagen österifrån att komma hit?
1: Ja, jag vet inte. Det där är ju alltså, någonstans tror jag att vi har växt så pass mycket på svenska sidan, så har ju lite det här med att folk börjar prata om turneringen, att den finns och så vidare. Och där är det svårt att få de första lagen. Det är många av de lagen som är här från finska sidan, så har ju liksom kommit åter. Så jag tror att vi kanske eventuellt behöver kunna vara ute tidigare för att... jag vet inte om det är så att man sätter sin planering tidigare på finska sidan än vad man har gjort på svenska sidan. Att här, vi gick ut med anmälan under januari. Så att det kanske är att vi behöver gå ut redan under hösten. Men vi fyllde ju upp liksom, turneringen ganska snabbt med svenska lag. Så också. Men får utvärdera och se var det landar.
2: Och det sa David Eriksson. Ja, det var 2 åländska inslag i årets Tournament of Åland. Bägge lagen deltog på herrsidan. Vosk, de förlorade sina 2 inledande matcher innan man vann sin tredje och sista gruppspelsmatch och gick inte vidare. FBC Åland, de inledde med två oavgjorda matcher och hade alltid egna händer inför den sista gruppspelsmatchen. Men där blev det förlust med 2-6 mot IBK Alba. Under herrfinalen träffade vi på Anton Grönqvist som spelade för FBC Åland i helgen.
3: Anton Grönqvist, nu är det finalen i Tournament of Åland, Älvsjö mot Ekerö. Ett Älvsjö som ni i FBC Åland ledde med 5-1 mot och tappat i 5-5. Är det surt att sitta och sitta på finalen?
4: Nej. Det var... Den matchen borde vi vunnit och vi hade kanske tagit oss vidare, men man ska inte sitta och tänka så inte, utan jag tror att de förtjänar att vara här. De har duktiga lirare i sitt lag som nog... Ja, nej, men har de tagit sig hit så förtjänar de att vara här. Liksom. Så tänker jag.
3: Ni inledde med två oavgjorda matcher i gruppspel och hade ju allting i egna händer inför och mötte då seriejumbo. Men så blev det en stor förlust. Tog ni för lätt på uppgiften?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att vi gick in med någon slags inställning att hur mycket vi ska vinna med den här matchen. Liksom. De hade ju som sagt förlorat båda sina matcher och vi tänkte väl att det kanske var en enkel uppgift, men det var det ju absolut inte, utan vi hade nog stora problem och var nog så lite trötta och så gick
3: och
4: sen det som
3: det gick. Och korta matcher, 15 minuter gruppspel, det går snabbt.
4: Allt kan hända, tiden rullar, så att men så är det. Vi hade ju chanser och vi tog ledningen, men vi fick inga till det.
3: Vad är det som är det roligaste med tournament då?
4: Ja, men turnering är alltid kul. Det är ju turneringskänsla och det brukar alltid vara vackert väder på tournament, så det var det i år också liksom. Det blir ett avslut på säsongen. Kul med turnering som sagt och roligt att det kommer hit. Börjar komma hit bra lag liksom. Nu har vi ändå division 1 nivå här, så det är kul. Kul att se på och lira mot.
0: Det sa Anton Grönqvist som spelade för FBC Åland i helgens Tournament of Åland. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson.
5: Jag är en drömmare. Jag lägger mig ner. Jag sticker till en plats som jag redan nästan ser. Jag kunde ha hållit mig på. Jag kunde ha gömt allt som

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

0: I mitten av förra veckan så meddelade BIFA att de lämnat in en frivillig ansökan om konkurs. Minskad efterfrågan på nya bilar och hårt pressade marginaler i kombination med fortsatt ökande kostnader uppges som orsaker bakom konkursen. BIFA pekade också på att elektrifieringen av fordonsparken lett till förändrade servicebehov, vilket minskat intäkterna kraftigt. Niklas Fagerlund är vd på HV Bil och håller med om att det är utmanande tider för bilbranschen.
1: Ja, visst är det utmanande tider i och med att vi har liksom haft en längre period nu med lite världsliga problem så att säga som ställer till det för bilbranschen. Jag skulle väl inte säga att vi kanske ser att den här omställningen till elektrifieringen skulle synas på det sättet fort idag ännu. Jag menar för bilförsäljningen, om vi ser på våra senaste år så har vi nog klarat av att hålla de marginaler som vi har haft tidigare och visst man har fått kämpa och göra lite anpassningar inom företaget och på det sättet försöka se över kostnaderna lite mer noggrant. Men verkstadssidan, så har vi inte sett några markanta förändringar överhuvudtaget ännu. Att vi är nog liksom fullbokade och har samma personalstyrka som vi har haft de senaste åren där. Jag förstår utmaningarna som de har känt av. Och sen har vi har ju lite olika förutsättningar om man tittar på de olika bolagen här på Åland. Att även fast det är anrika företag så finns det olika kostnadsbilder inom företagen. Där vågar jag inte ändå säga att hur var och en jobbar. Att man jobbar ju på det sättet som man själv anser att man ska klara av utmaningarna. Men elbils försäljningen i sig så har nog inte liksom synts ännu på det sättet på verkstadsekonomin hos oss. Där rullar det nog på med bibehållen fart och bilförsäljningen har ju förstås antalet bilar som säljs per år har ju minskat kraftigt de senaste åren. Men ser jag omsättningsmässigt på bilförsäljningen så har ju inte den förändrats nämnvärt. Så att jag är nog inte på det sättet orolig för vår närmaste framtid, om vi säger så.
2: Under de senaste åren har flera bilmärken försvunnit från nybilsförsäljningen på Åland. Till exempel Honda, Mercedes, Volvo och Dacia. För vissa märken finns fortfarande auktoriserade reparatörer kvar. Till exempel Öhmans bil är auktoriserad Toyota-reparatör. Men just att fler och fler bilmärken försvinner från Åland kan innebära problem för bilägare. Vi hör Niklas Fagerlund igen.
1: Sen tycker jag att det är oerhört synd för den åländska marknaden att BIFA försvinner och det behövs av de här lokala auktoriserade försäljarna där man har möjlighet att ha märkesutbildad personal på speciellt verkstadssidan, för att så länge det säljs bilar så kommer det att vara problem med bilar och vissa grejer så kräver det att du har tillgång till fabriken eller tillverkarens system och sånt för att kunna vad heter det, reparera. Då tycker jag att det är väldigt beklagligt att kunder måste söka sig över till finska fastland eller svenska sidan för att få problem åtgärdade då. Sen kan man ju förstås göra som årliga servicer och sånt här, så kan du ju vad heter det, tillhandahålla här på Åland hos de olika verkstäderna, så att det är inte ett problem, men problemen uppstår ju sen när du har en nyare bil som fortfarande har garanti och då kan man ju bli i kläm om man inte har möjlighet att söka sig över till svenska eller finska fastlandet. Och ur den aspekten så är det ju jättesynd att det försvinner bilmärken från Åland.
3: Det är Volkswagen, Citroën, Nissan och Opel som de har företrätt. Har ni något intresse av att ta er an något ytterligare märken de ni har idag?
1: Ja, vi ska vi säga så här att i dagsläget så kör vi nog på med våra märken, att inte det skulle kräva en del satsningar från vår sida i dagens läge, så är inte vi i den situationen att vi har möjlighet till att göra de satsningarna, men och sen är det ju så att man räknar ju att man vill ju sälja x antal bilar av ett märke för att få en lönsamhet i det, att det kostar ju med personal. Det handlar inte bara om att du ska ha en bilförsäljare och en mekaniker, utan det är många kringliggande funktioner som krävs för att du ska kunna mötesgå tillverkarna och sen att kunderna ska få bästa möjliga service, så krävs det både en och annan människa bakom kulisserna. Att det är en ganska kostnadskrävande bild att starta upp med ett nytt märke.
2: Ålands Radio har även varit i kontakt med Zebra Bil, som svarar via mail att de inte är intresserade av fler märken.
3: Och om man har väldigt många märken då, så blir det lite att de konkurrerar mot varandra då kanske?
1: Ja, det i sig säger jag väl inte som ett problem. Men däremot så säger jag det att de här mängderna som man säljer av ett märke, att du kan inte anställa en garantihandläggare för ett märke, så där du har liksom fyra garantiärenden per månad och så här. Och har du en människa som ska köta åtta märken, så har du åtta olika direktiv som du ska följa. Och det blir väldigt, väldigt tungjobbat för personal inom små bolag då, som vi är här på Åland. Att liksom, du hinner helt enkelt inte med i utvecklingen och alla direktiv som kommer. Att det är ganska komplex, hela den här businessen, om vi säger så. Att det handlar inte bara om att vi byter en del och så fakturerar vi fabriken, utan det är mycket som ska uppfyllas på vägen, till exempel när det kommer till just att byta ut någonting på en bil som har fortsättningsvis garanti. Då. Så att det i dagsläget ser jag inte att vi skulle från HV Bils sida ta in något märke till, att vi har inte de utrymmena helt enkelt för det.
0: Det sa Niklas Fagerlund, som är vd för HV Bil. Reporter, det var Malin Lundberg och Ove Sjöblom.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att skälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
7: Går runt och känner mig som tur.

0: Ålands näringsliv och landskapsregeringen återlanserar projekt Sommarpraktikant. Projektet som ska hjälpa ungdomar att få sommarjobb drog första gången igång år 2020 som en åtgärd mot ungdomsarbetslöshet under pandemin. Sedan genomfördes projektet till och med 2023 och får nu alltså en ny start. Så här svarar Dan Westerholm, TF-vd på Ålands näringsliv, på frågan om varför man återlanserar programmet just nu.
1: Vi gör det här nu i år för att vi återigen har sett en liten svårare situation på arbetsmarknaden. Fler som arbetslösheten har stigit. Flera företag som har det lite utmanande tider och väljer att dra ner lite på sommarjobbare så att säga. Samtidigt ser vi att ungdomar har haft svårare att få jobb nu det senaste året. Och nu riktar vi oss då till ungdomar som är födda 08, 09 och 10, det vill säga 15-18-åringar, som främst av alla har väldigt svårt att komma ut på sommarjobbsmarknaden och få sitt första sommarjobb. Så det här är nu en god chans för dem att få sitt första sommarjobb, få erfarenhet och samtidigt få sin första inlägg i sin CV i framtiden.
2: Det sa Ålands näringslivs TF-vd Dan Westerholm. Sommarpraktikant är ett ESF-projekt, alltså ett projekt från Europeiska socialfonden, och finansieras alltså av EU tillsammans med Ålands landskapsregering. Det var också landskapsregeringen som tog initiativ till projektet. För projektet har Ålands näringsliv anställt projektassistent Lobna i Hitassen som bland annat ska svara på frågor om projektet. Det hela går ut på att en ungdom bosatt på Åland, född 2008, 2009 eller 2010, själv söker sommarjobb hos ett privat företag eller en förening på Åland. När ungdomen fått ja på sin ansökan anmäler hen sig till sommarpraktikant via Ålands näringslivs hemsida. Arbetsgivaren lovar att anställa ungdomen för minst 4 veckor under sommaren och betala minst 1 000 euro i lön. Arbetsgivaren ersätts sedan under hösten med 1 000 euro av Ålands näringsliv mot uppvisande av lönespecifikation. Näringsminister Jesper Josefsson svarar så här på frågan om projektet ska ses som en arbetsmarknadsåtgärd eller en näringslivssatsning.
3: Det är nog både och, men främst är det ju en arbetsmarknad och en ungdomssatsning. Att ett sommarjobb är ju väldigt mycket mer än bara lön på konto. Det är, just under de här åren så det formar ju en också som person. Och ett sommarjobb kan ha den effekten. Det bidrar med personlig utveckling. Man lär sig om hur arbetslivet funkar. Man knyter kontakter för framtiden, som Dan sa. Man får sitt, börjar bygga sitt CV, man kanske till och med hittar kompisar. Så ett sommarjobb är väldigt mycket mer än just bara lön på konto för de här ungdomarna. Och det är extra svårt just nu för ungdomarna. Så man är samtidigt glad att kunna gå ut med det här projektet, men också lite ledsen att behöva initiera det här projektet på nytt. Det såg ut som marknaden höll på att repa sig. Nu gör en liten gupp på vägen. Och så jag är tacksam att Ålands näringsliv tar sig ansvar och ser till att vi får ut ungdomar på arbetsmarknaden.
4: Och det handlar om 150 platser. Hur snabbt tror ni att platserna fylls?
1: Bra fråga. Jag tror och inbillar mig att de här 150 platserna kommer att fyllas ganska snabbt. Med det sagt så man måste inte vara först att anmäla sig, utan vi har en drygt 2 veckors period som man har tid att anmäla sig. Det är alltså inte först till kvarn, utan vi tar emot alla anmälningar som kommer under den här tidsperioden. Informationen finns på vår hemsida naringsliv.ax. Och är det så att det är fler än 150 som har sökt om det här, så då blir det lottning bland de 150 som får de här platserna.
4: Följs projektet upp på något vis? Jag tänker sen ganska långt fram kring hur det blev så att säga och vad som hände med de här ungdomarna som hade de här jobben och så.
1: Det är vår målsättning att följa upp det här också i efterhand, ja. Vi skickar ut enkät senare i höst, både till ungdomar och till arbetsgivare, för att höra hur de tycker att det här föll ut, så att säga. Men återigen, vi ser det som absolut den största vinsten med det här, att då få åländska ungdomar att få en arbetsplats som de annars inte skulle ha fått den här sommaren.
3: Man ser också, ju längre man är borta från arbetslivet, ju tidigare man kommer in, ju högre odds är det också att i framtiden att man är i arbete.
4: Säkerställer ni på något sätt att det här stödet inte går till jobb som annars också skulle ha skapats?
3: Det är dels varför vi kom ut ganska sent med det här projektet nu i maj. Det är fem före att de flesta har ju sökt sommarjobb, och det är det vi också fått indikatorer nu, att det är många ungdomar som är utan jobb efter att sommarjobbsplatserna har fyllts. Och vi har också sett att det är ett stort tryck från sådana som kanske i normalt fall inte söker sommarjobb, vuxna högutbildade som har varit utan arbete länge. Så det är också en faktor. Men det är förstås svårt att säkerställa det 100%, men just med det här upplägget och att man kom ut i den här tidpunkten, så gör vi det så gott man kan. Det är också 4 års erfarenhet av det här projektet, så man har förfinat det lite för varje omgång.
4: Och det är ungdomen själv som ska ta kontakt med en arbetsgivare. Finns det någon risk att det här projektet gynnar ungdomar med ett brett kontaktnät?
1: Visst är det så. Det är ju, jag menar, ungdomar är så olika. Det är de det finns ungdomar som är väldigt på, som kanske redan har 3 stycken sommarjobb. Och så finns det de som har det svårare att få sommarjobb. Så jag skulle inte säga att det gynnar på det viset, utan jag skulle säga att faktiskt här försöker vi få ut så många ungdomar som möjligt som kanske annars absolut inte skulle ha fått ett sommarjobb, helt enkelt.
0: Du hörde Dan Westerholm som är TFVD på Ålands Näringsliv. I inslaget hördes också näringsminister Jesper Josefsson. Reporter Martina Eriksson.

helgen den 27 till 29 mars så framförde de omkring 90 sångarna i Ålands projektkör sin Beatles-konsert på Alandica. Och det tillsammans med ett sjumannaband och flera solister. Och nu har det blivit dags att lyssna till den andra och avslutande delen av konserten här i Live på Åland.

så har vi Ljud och ljus. Och varma applåder till kören.

Vi har hört del 2 av Ålands projektkurs föreställning Beatles All You Need Is Love, inspelade mars 2026. Förutom de omkring 90 körmedlemmarna så medverkade också följande solister: Leonardo Brännström, Karin Furbacken, Andrea Mattsson, Jimmy Borg, Hampus Wahlsten och dirigenten och producenten Johanna Grissner själv. Bandet bestod av Marcus Hellander på trummor, Kim Jansson på slagverk, Jockum Juslin på gitarr, Emil Hage på gitarr, Hampus Wahlsten på bas, Thomas Törnheden på keyboard och Guy Karlsson på keyboard. Nästa tisdag hör vi en ny konsert här i Live på Åland. Let's go girls.

0: Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålands nytt. En man som vid tillfället jobbade som polis stod idag tisdag åtalad i Ålands tingsrätt för 3 fall av misshandel och brott mot tjänsteplikt. Enligt stämningsansökan hade mannen i slutet av maj 2024 brutit mot sin tjänsteplikt. Vid tillfället grep den åtalade en man. Då kom en kvinna fram och frågade vad som pågår. Den åtalade hade då knuffat kvinnan så att hon fallit bakåt och ramlat på ryggen. Efter det ska den före detta polisen ha tagit strypgrepp på mannen han gripit. Händelsen filmades av en tredje person. Den åtalade ska ha slagit telefonen ur handen på den personen och senare pepparsprayat honom när han frågade efter telefonen. Enligt stämningsansökan anser åklagaren att de maktmedel som använts inte varit försvarliga. Åklagaren yrkar på ett strängt bötesstraff eller till ett högst 3 månader långt villkorligt fängelsestraff. Mannen nekar till brott. Ålands organiserade fiskeguider RF har fått 30 000 euro i stöd från Ålandsbankens Östersjöprojekt för att genom fysiska åtgärder skydda känsliga lekvikar från sälen. Vi hör ordförande David Stålman.
1: Vi har tagit modell från Stockholms stads fiskevårdsförvaltning där de första gången år 2022 testade den här metoden med att lägga upp en nätbarriär utanför en lekvik då, för att hålla ute sälarna. Och det gjorde att fiskarna i den här viken kunde leka i lugn och ro. Och genom provfiske så har man kunnat påvisa att det har haft en väldigt god effekt med tillväxten av fiskpopulationerna. Och det är det vi hoppas på att kunna uppnå med det här projektet också.
2: Men då tänker jag att den här nätbarriären, det är inga vanliga abornät, tänker jag, ni lägger ut.
1: Nej, det krävs lite rejälare grejer. Den modell som vi har fått låna av Stockholms stads fiskevårdsförvaltning, så det är rostfritt stål i maskor mellan 20-25 cm som gör att fiskarna obehindrat kan simma ut och in då från viken medan det håller sälarna utanför. Vi kommer nu fortsätta att planera och prata med vattenägare och spika platserna som vi ska ha. Besöka dem såklart för att se vad för längder och djup som behövs. Och sedan så kan vi ha vår första vår då, nästa år. Och planen är att vi ska kunna göra det här under 2 perioder av fisklek då på våren.
2: Har du någon uppfattning om hur många liksom vikar ni skulle kunna skydda med de här nätarna då på en gång så att säga?
1: Jag skulle uppskatta att det är 2-4 beroende på de passager som ska täckas med den här barriären då. Och det beror helt enkelt på att det här materialet så är ganska dyrt att tillverka.
0: Det sa David Stålman och reporter var Peter Grönholm. Önninge bymuseets vänner har köpt in en oljemålning av Edvard Westman från Köpenhamn. I ett pressmeddelande beskriver ordförande Kjell Ekström förvärvet som remarkabelt. Tavlan är troligen målad 1890 på Jonesas i Önningeby. Duken är märkt Önningeby. Målningen visar en interiör upplyst av en oljelampa. På sängen ligger konstnären Hanna Rönnberg. Vi har ytterst få målningar där kolonister avbildat varandra. Att målningen dessutom torde vara målad här på Jonesas gör den än mer attraktiv för oss, säger Ekström i pressmeddelandet. Målningen såldes av en konsthandel i Köpenhamn efter att priset prutats ner till 8130 euro. Och målningen är redan upphängd i Önninge bymuseet. IFK Mariehamn lottades mot division 2-laget Pujo i 5:e omgången i den finländska kuppen. IFK hade lotten på sin sida och får hemmamatch som ska spelas 13 eller 14 maj. Om IFK vinner den matchen står det redan nu klart att det även blir hemmamatch i 6:e omgången som är 8-final. Segraren mellan IFK och Pujo får möta vinnaren i paret FC Lahti eller Liga 1:an laget MP. Och den matchen spelas 26 eller 27 maj. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart väder med 8-9 grader och nordvästlig vind cirka 5 meter per sekund. Ikväll avtar vinden och vrider till väst. Natten blir klar med cirka 2 grader och svag varierande vind. På tidiga morgonen kan det bli någon enstaka minusgrad. Imorgon strålande sol upp mot 10 grader och svag till måttlig vind omkring syd. Sjövädret, västlig till nordvästlig vind, först 5-12 meter per sekund, senare avtagande. Ikväll vind omkring syd, på natten varierande vind och god sikt. Varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu ska vi lämna över till Yle och Riksnyheterna.
3: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Rättshärvan kring Anneli Auer kan få en fortsättning trots att hon nyligen friades från åtal om sexualbrott. Åklagarsidan har nämligen anmält missnöje med den friande domen som föll i egentliga Finlands tingsrätt förra veckan. Riksåklagaren har nu 30 dagar på sig att lämna in en överklagan till hovrätten. Åklagaren kan också välja att inte lämna in någon överklagan. Många politiker vill tillåta surrogatmödraskap, det vill säga att en kvinna föder ett barn åt någon annan. En enkät visar att en klar majoritet av riksdagspartierna är för att tillåta det här, så länge som det inte genomförs mot betalning. Bland riksdagspartierna stöds en lag som tillåter icke-kommersiellt surrogatmödraskap av Svenska Folkpartiet, Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Vänsterförbundet och De gröna. Några partier har hittills inte tagit ställning till saken. Bara Kristdemokraterna meddelar att partiet motsätter sig. Idag är surrogatmödraskap förbjudet i Finland. Det händer att finländare söker sig utomlands för att ordna med surrogatmödraskap. Ukrainas president Volodymyr Zelensky berömmer det egna landets försvarsinsatser den senaste tiden. Enligt honom har Ukraina i april genomfört ett flerfaldigt antal attacker djupt inne i Ryssland jämfört med de föregående månaderna. Enligt Zelensky har de ukrainska anfallen i april försatt 35 000 ryska soldater ur spel. Det är enligt honom antalet döda eller svårt skadade ryska soldater. Hur många ukrainska soldater som har stupat eller sårats under samma tidsperiod uttalar sig han inte om. När det gäller Rysslands president Vladimir Putin så hävdar en läckt underrättelserapport att han fruktar för sitt liv. I rapporten heter det att säkerheten runt Putin har skärpts dramatiskt. Rädsla för attentat och kuppförsök gör att Putin tillbringar allt mer av sin tid i bunkrar, heter det. Det är inte bara ukrainska drönare eller ukrainska attentatsförsök som oroar Putin. Han ska också vara orolig för inhemska försök att störta honom, enligt den här underrättelserapporten. Det var nyheterna med Pekka Österholm.
0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: I could do another one. This is just a little jazz classic. Out of nowhere.

0: Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. En man i 70-årsåldern har dömts till 6 månader villkorligt fängelse för skjutvapenbrott i samband med skolskjutningen i Vanda för drygt 2 år sedan. Det var i april 2024 som en då 12-årig pojke sköt mot flera elever i Viertolan koulu i Bäckby. Ett av offren dog och 2 fick allvarliga skador. Den dömde mannen är släkting till pojken. Strax innan dådet hade pojken firat påsk hos släktingen och pojken hade tagit släktingens skjutvapen med sig hem. Släktingen var inte medveten om det här, men erkänner att han har gjort sig skyldig till skjutvapenbrott. Så ett annat uppmärksammat rättsfall. Riksåklagaren har anmält missnöje med den senaste domen mot Anneli Auer. Den 29 april friades Auer och Jens Ile för sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. Anneli Auers advokat Marco Fredman säger till Yle att missnöjesbeskedet inte kommer som en överraskning. Han säger att åklagarsidan ibland vill ha mer tid på sig för att sätta sig in i en omfattande dom. Åklagaren har nu 30 dagar på sig att officiellt överklaga domen till hovrätten. Så utrikes. Världshälsoorganisationen WHO meddelar att man följer med ett virusutbrott på ett kryssningsfartyg på Atlanten. Minst 7 personer har smittats med hantavirus ombord på fartyget Hondius, uppger WHO. Av dem har 3 avledit, medan en är svårt sjuk och vårdas på sjukhus i Sydafrika. De 3 övriga drabbade har lindriga luftvägssymptom. Man misstänker att viruset ombord har smittat från människa till människa. I vanliga fall överförs hantavirus till människor främst från gnagare. WHO konstaterar att risken för att viruset sprider sig globalt är låg. Sammanlagt finns knappt 150 personer ombord på fartyget Hondius som ligger utanför Kap Verdes kust. Enligt WHO har Spanien meddelat att fartyget får anlöpa en spansk hamn, så det kommer nu att styra mot Kanarieöarna. I Ukraina berömmer president Volodymyr Zelensky det ukrainska försvarets insatser den senaste tiden. Han skriver på X att ukrainska anfall i april försatt 35 000 ryska soldater ur spel. Det är enligt honom antalet döda eller svårt skadade fiendesoldater. Hur många ukrainska soldater som har stupat eller sårats under samma tidsperiod uttalar sig presidenten inte om. Och så ska vi ta en titt på vädret.

0: Ja, det ska vi strax också göra här i eftermiddag. Men först av allt så säger jag hej till Ove.
1: Hej Tua.
0: För du är solbränd och fräsch.
1: Ja, han var ute lite i helgen när det var rätt så vackert väder.
0: Ja, det var härligt.
1: Så försökte jag smörja in mig enligt rekommendationer. Ja. Men ja, det brukar ta ganska bra så här på mig de här första vårdagarna.
0: Ja, ja.
1: Och då brukar det alltid vara någon sen ifrån. Ja, vart har du varit?
0: Har du varit i syden?
1: Nej, jag har suttit ute här. Jag har sagt. Ja.

0: Wallenberg har varit och lyssnat på den. Sen så skulle det igår ha varit ett möte mellan kanslicheferna vid ministerierna i Helsingfors. Skulle ha varit hit till Åland, samtliga kanslichefer, för att bland annat träffa landskapsregeringen, även Ålands näringsliv och så vidare. Och det var en hel del viktiga frågor som skulle ha avhandlats, men flyget som de skulle komma hit med måste vända och fara tillbaka. Så det här mötet blev inställt, men att och det är lite sådär, det är inget möte som sker hela tiden, utan 2017 var det senaste hände, så nästan 10 år sedan. Och det här är ju liksom tjänstemän som möter åländska tjänstemän och politiker för att öka förståelse, och det är ju de som drar i trådarna på ministerien. Och vi vet ju att det brukar kunna vara lite knöligt emellanåt med kontakten och så vidare.
1: Men betyder det här nu att det blir om 12 år nästa
0: Det är det vi inte vet. Men vi ska försöka reda ut det här lite nu. Vi ska prata med Johan igen, alltså landskapsregeringens eller Ålands representant i Helsingfors. Som ju har hållit på att styra och ställt lite angående det här. Dels naturligtvis lite vad mötet eller träffarna ska innehålla. Men om det är så att man får till en ny träff eller hur man gör då. Sen var det ju igår, nu återvänder jag till tinget igen. Igår var det ju en rättegång mot en idrottstränare i en förening för sexuella övergrepp. Det var ju en rättegång som var bakom stängda dörrar. Men det här har vi berättat om tidigare och när det här uppdagades. Ålands idrott har ju en sån här visselblåsartjänst där man anonymt kan tycka till om det är så att man känner sig orättvist behandlad, felbehandlad, utsatt för övergrepp. Och vi har pratat med Ålands idrott lite nu och aktualiserat det här igen, att den här visselblåsartjänsten de har, vad kan Ålands idrott göra? Vad får de göra? Vad har de för skyldighet? Och så vidare. Det har ju varit lite några uppmärksammade fall. Vi hade här för det var en förening där det var barn som kände sig illa behandlade av en tränare för ett par, tre månader sedan och sådär. Så att vi har redat ut det här med Jenna Gestranius. Det är liksom just det här med var linjedrag dragningarna går. Mm. Vad får de? Vad ska de? Och vad kan de göra i sådana här olika fall?
1: Okej.
0: Okay. Och så ska vi ha lite sparkbollstävlan också.
1: Sparkbollstävlan.
0: Ja, det har Lottas kuppfotboll. Så det ska vi ha lite också.
1: Vad bra.
0: En hel del.
1: Ja, då hör vi mer 13:55 av Ove. Och här ska ni nu få höra lite av musik, närmare bestämt av Bo Kaspers orkester, medan jag sakteliga vrider blicken mot väderskärmen.

tonårsland, Bo Kaspers. Ja, det var ju som sagt alldeles ljuvligt väder i helgen. Men det skulle väl ha varit lite för bra för att vara sant om det väder hade liksom hållit i sig. Man får vara glad för det lilla. Det var trevligt att det var vackert i helgen. Det är ju också vackert nu, men det är ju betydligt kyligare ute. Så vid flygfältet just nu 7,7 grader. Det blåser västanvind 5 meter per sekund, 8 i byarna. Och det är halvklart. Vi har ett lufttryck på 1006,5 hektopascal. Och idag, nej, vi lyckas inte ta oss upp och över 10 grader idag. Utan 9 med lite tur. Sen sjunker det av igen och vi får en ganska så bister natt. Med klar himmel, just inga vindar och ja, kylig luft. Så ni vet ju vad som gäller då. Att skydda växter som inte ska frysa, helt enkelt. Vad kan vi säga om vinden? Den tippar över. Den kantrar faktiskt i kvällskvisten. Den är ju västlig till nordvästlig nu. Och vips, där någonstans mellan 5 och 6 tiltar den över och blir sydvästlig. Den avtar och ja, vi får väl en ganska lugn kväll, men också en ganska så krispig kväll och natt. Onsdagsvädret, inte varmare än idag. Vi kommer knappast upp i 10 grader imorgon heller. Men däremot en hel solig dag vad det verkar. Svaga vindar till att börja med och en riktigt kall morgon. Sydliga vindar. De börjar sydvästliga, vrider över till syd och sen tippar de över till sydost. Vindstyrkan börjar svagt då på 1-2 meter per sekund och avslutar där med 4-6 meter per sekund med lite friskare byar. Ja, jag sa att det var soligt hela dagen. Jag sa att vi hade 9 som varmast och jag berättade om vinden. Så då kan vi kika vidare på torsdagsvädret. Marginellt varmare. 11 grader ser jag här. 10-11 grader under dagen. Och vindar som lite vippar hit och dit, de är hur som helst svaga så det borde inte spela någon större roll var de blåser ifrån. Börjar nordostliga, tippar över till sydvästliga, vrider till syd. Och det handlar om 2-4 meter per sekund, kanske upp till 6-7 i byarna. Och sol. I princip hela långa dagen på torsdagen också. Och förstås då fortsätter den här terrängbrandsvarningen så att det är inga eldar i onödan. Dessutom får man väl inte ens elda nu.

PM. Brimful of Asher med Corner Shop. Och då den här låten kom, då hade jag ju ingen aning om, det här var 1997, då hade jag ingen aning om att det här var en hyllningslåt till en oerhört berömd indisk sångerska som avled nu i mitten på april i år, 92 år gammal. Och ja, hon sjöng på de flesta soundtracken till Bollywood-filmerna. Ja, det här var helt enkelt en hyllningslåt till henne från 97. Så den blev lite extra aktuell då här den här våren. En sån där låt som jag alltid blir glad av att höra. Vi ska se hur glada vi blir av att höra dagens nya låt idag då. Det handlar om artisten Orchid. Hon är inte alls så exotisk som det låter. Hon heter Matilda Melin. Och hon kommer från Östersund i Sverige. Då hon var liten var hon besatt av karaoke. Hon sjöng 4-5 timmar varje dag efter skolan och hade siktet klart inställt på att bli artist. Men det tog rätt länge. Det tog hela 12 år. För hon tröttnade på att sitta och nöta i obygden och flytta till Stockholm för att nå ut. Och padam, sa det. Och så blev hon jättestor och jätteberömd och alla ville höra hennes musik. Så efter en lång och hård kamp för att bli artist kom hon därhän. Hon har varit på musikscenen nu ett par år i alla fall, som man har känt till henne så här utanför Östersund kanske. Här är Orchid med dagens nya låt In All of My Tomorrows.

Kidding All of My Tomorrows. Dagens nya låt i eftermiddag. Och vad ska vi mer hitta på här i eftermiddag då? Jo, sommaren närmar ju sig. Om det är någon som inte har märkt det. Ja, det märktes ju då som sagt i helgen. Att den börjar vara en möjlighet i alla fall. Men nu är den som lite längre bort vid horisonten i alla fall. Och vad händer i sommar? Det är ju jättemycket saker som händer i sommar. Det är festivaler och det är opera och det är sådär som Åland brukar vara på somrarna. Och en sak som återkommer och som liksom har blivit lite av en sån här, ja, det har blivit lite en tradition ändå efter 6 år, är spelmansturnén. Och var kommer de att hamna i år då? Ibland brukar de ju liksom vara ganska mycket på fastlandssidan. Men i år kommer de att hänga på Åland hela tiden. Så det ska vi prata med en av de styrande och ställande med. Per-Ove, eller ja, Bolle Högnäs då, om en liten stund. Och eftersom det ju är tisdag har vi en alldeles ny musikfläta också som ska sjösättas där strax efter 14:00. Medan jag ringer upp till, ja, medan jag ringer upp Bolle. Jag ska titta att jag har rätt längd på låtarna här. Ja, inte gör det någon gång, jag ringer honom lite tidigt. Här ska ni få lyssna på Abel och mig och dig.

0: Mig och dig, Abel. Ja, nu har jag med mig Per-Ove, eller Bolle Högnäs, här på telefon. Hallå där!
1: Jo, hej, hej.
0: Hej! Jag frågade dig om du var vid båten, men du är inte riktigt där ännu.
1: Nej, jag är på väg så småningom till sjökvarteret, för det är just ganska fin dag fast det är kallt i vinden.
0: Ja.
1: Solen skiner.
0: Så är det. Vi har ju i några år nu pratat och berättat om och till och med spelat in på den här spelmansturnén som brukar dyka upp i åländska vatten ibland och ibland inte. Men nu är det på något vis du och någon annan som är ansvariga för detta. Vill du berätta?
1: Jo, det är nog Gunnar Sundström på Kökar som har ordnat mycket med det här årets spelmansturné som i år går av stapeln på Åland. Tidigare har vi varit i Åbolands skärgård, men vi har varit på Åland några gånger förut också. Men nu är det Åland och kanske blir lite mer inomskärs i år. Vi kommer till vara på Änklinge, Seglinge, Vård, Fögle, Sottunga och Kökar i år.
0: Och det är gästhamnar ganska långt, va?
1: Det är gästhamnarna vi kommer till uppträda i. Om vädret tillåter. Det har väl hänt någon gång att vi har varit på en ungdomslokal om det har varit dåligt väder.
0: Just det. Men det är ju lite roligt det att på det här viset så är det väldigt många förutom sådana som har båt som kommer att kunna uppleva det här.
1: Jo, det är ju öppet för alla. Det är ju gratis entré. Och nytt för i år är att gruppen Kajun Åland kommer till ansluta i Vård i hamnmagasinet där, och så är de med resten av turnén då fram till Kökar där vi slutar. Så vi blir många spelmän i år, så vi blir dels ordinarie trupp då från Åboland och här då, och sen gruppen Kajun Åland som kommer till segla med Sumpen Jehu. Vi andra har ju vi är fyra storbåtar och Sumpen Jehu i år, så vi blir en riktig armada.
0: Hur många spelmän och spelkvinnor pratar vi här?
1: Ja, det blir nog många. Säkert blir det säkert 20-tal.
0: Oj!
1: Vi är ju fyra storbåtar och det är flera spelmän på varje båt. Och jag tror de kanske nog en 7, 8, 9, 10 spelmän på Jehu. Så att det blir mycket musik. Och sen har vi ju det som tradition också, att lokala spelmän brukar ansluta i de här olika hamnarna och hänga på.
0: Mm. Så det kan bli riktigt livat i år då?
1: Jo, det kan bli riktigt livat. Och ja. Det ska bli roligt.
0: men vad heter det? Hur många år har du varit med?
1: Jag har varit med alla år förutom i fjol, för du hör. Då höll jag ju på att bygga min nya storbåt. Jag blev inte riktigt klar, så jag hoppade över i fjol. Men annars har jag varit med samtliga år. Vi startade ju upp för 6 år sedan, 2021. Sommaren 21 så var första året vi var på den här turnén.
0: Mm. Hur har den utvecklats på de här 6 åren då?
1: Ja, vi följer nog stort sett samma mönster. Det är ju Bosse Mellberg och Marianne Mans från Åboland som ursprungligen tog det här initiativet i turnén, och de är fortfarande med, så jag skulle säga att vi är i stort sett samma gäng som för 6 år sedan.
0: Mm. Hur har publiken, liksom själva evenemanget och publikdragandet, tycker du att det har ändrat på något vis?
1: Nej, det beror på, det är lite olika på hamnarna. Det har varit sådana stora hamnar som i Fröglö, Degerby och Korpoström, då har det varit en jättestor publik. Men sen har vi ju varit i mindre hamnar och som Brunskär på i Åboland. Där var det ju mera lokalt. Vi var på Jormå. Så det är nog lite beroende på vilka ställen man kommer till.
0: Just
1: det. Så det ska bli intressant att se i år.
0: Ja, nu har ni ju ganska såna här knutpunkter på den här Ålandsturnén då.
1: Jo, vi börjar då tisdagen den 23 på Änklinge och sen följande dag Seglinge och sen åker vi till Vårde. Det är första gången vi besöker Vårde och då ska vi uppträda där vid hamnmagasinet vid gamla ångbåtsbryggan.
0: Ah.
1: Och det är ju rätt så bra både Vårde och Degerby, dit kan man ju komma med färjan och med bil. Så.
0: Just
1: det. Då är det ju så att säga öppet för alla att komma och lyssna.
0: Just det. Vad tycker du själv är roligast med det här? Jag tippar att det här är en väldigt kul sak för er spelmän.
1: Nej, roligast är ju att hålla på att spela en hel vecka. Det är faktiskt roligt. Och vi lär oss nya låtar hela tiden. Sen träffas vi alltid på vintern också. Vi brukar vara ett förlängt veckoslut någonstans i Åboland och träffas där och öva in nya låtar. Så det är ju det som är det trevliga då, att träffa spelmän och spela och lära sig något nytt.
0: Mm. Det lär ju kanske dyka upp några amerikanare också.
1: Jo, med Kajun Nolan. Ja. De kommer ju från Amerika.
0: Ja.
1: Gästartister.
0: Ja.
1: Där borde du ju prata med Cecilia Wikström och Anton Johansson som drar det.
0: Just det. Men jag tippar att det blir gott om nya influenser då, om man känner för det.
1: Jo,
0: för er
1: jo,
0: som
1: jo,
0: har varit med länge.
1: Jo, och flera år. Det är inte bara fioler, utan det är ju dragspel och gitarr och mandolin och allt möjligt.
0: Ja. Hur är liksom instrumenten representerade bland er som hör till den här standardbesättningen då på de här båtarna? Är det mest fioler eller?
1: Nej, det är fioler och så har vi Pekka då som bor i Helsingfors som är proffs på dragspel. Han har ju varit med alla år, så det är nog fioler, dragspel och vi har en Jimmy Treskelin från Kimmito som spelar gitarr och mandolin också. Så att, och munspel spelar han. Och sen är det ju mycket sång.
0: Mm.
1: Marianne Mans leders sången. Vi har tryckt upp ett sånghäfte som vi delar ut till publiken då. Så det är mycket allsång. Det är lite allsång på Skansen.
0: Ja.
1: Så vi har ett så häfte vi delar ut i hamnarna. Så det är mycket allsång.
0: Ja, så det blir allsång i hamnen.
1: Ja, så kanske det blir lite dansen också.
0: Ja.
1: Om det dans på bryggan.
0: Ja, det låter ju underbart.
1: Ja.
0: Det handlar ju då om att ni måste förhandla lite med vädergudarna om den här veckan
1: förhandla
0: efter midsommar.
1: Jo, men oftast har det varit fint väder. Men som sagt, det finns ju platser där man kan vara inomhus också.
0: Jaja.
1: Om det skulle strula med vädret.
0: Precis. Så alla som lyssnar nu och tycker det här låter kul ska ta fram sin almanacka och kryssa hela den veckan?
1: Jo, hela veckan. Vi börjar på tisdagen den 23 och slutar i Hälsö och Gästhamn lördagen den 28
0: och
1: juni. Så det är veckan efter midsommar.
0: Ja, och det är på kvällarna då, klockan 7.
1: Det är på kvällarna, vid 7-tiden på kvällarna.
0: Ja.
1: Så det är ett ganska långt program.
0: Men vad roligt. Jag ska försöka pricka in någon av dem här.
1: Det blir
0: troligen Degerby, kände jag.
1: Ja, det är
0: det. Det är
1: närmast. Välkommen.
0: Ja, men hur ska du få fara och fixa med båten? Vad ska du göra idag?
1: Nej, jag håller på att rigga på båten.
0: Ah.
1: Jag har satt båten i sjön redan i slutet på mars, för jag tycker det är viktigt att båten kommer så fort som möjligt i vattnet att den inte bör spricka och läcka.
0: Ja, just det.
1: Så nu ska jag börja rigga sig på seglarna.
0: Så vart blir första turen som du gör dig av?
1: Första turen brukar jag alltid göra till köka faktiskt.
0: Jaha, varför då?
1: Tidigt på våren. Nej, vi brukar fara till södra Kökarskärgård. Det är så vackert på våren där med allt som blommar. Och
0: Jaja.
1: Jag vill vara ute tidigt när det blommar. Och
0: just det.
1: Fara runt och titta på naturen.
0: Då får vi hoppas att det blir aningens varmare så att det kommer det
1: iväg. Jo, lite varmare, men då lovar vi lite varmare.
0: Lite varmare blir det, ja.
1: Jo.
0: Nej, men då så, tack så mycket Per-Ove Bolle Högnäs. Vi lär höras igen.
1: Ja, tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Och ni som kanske vill ha då ett litet smakprov på hur det kan låta under den här spelmansturnén. Här får ni ett exempel på de här, ska vi säga, nykomlingarna då i gänget på turnén. Cajun Åland, här är Port Arthur Blues.

Cajun Åland, Port Arthur Blues. Och de kommer alltså att hänga med på spelmansturnén som ordnas i år för sjätte gången. Och det handlar alltså om veckan efter midsommar. Och väldigt många gästhamnar i den åländska skärgården får besök av 20-30 kanske musiker. Man får väl helt enkelt se hur många som dyker upp där.

0: En dålig idé, Linnea Henriksson. Ryms det någon önskemusik idag, kanske någon frågar sig. Jo, ska vi väl lyckas peta in lite önskemusik också. Visst, jag tror det. Och då gör du som vanligt om du vill ha en låt spelad. Du messar 0457 00 17 855 eller mejlar studion @alandsradio.ax.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Det är svårt det där med norska. Ramon heter artisten i alla fall. Och genast jag sa att ni fick önska musik, så svarar ni där ute genom att skicka in ett önskemål. Det är Elisa som är ute här nu först idag och vill höra My System med Felicia. Och då kanske ni då kommer på precis nu att det är ju det svenska bidraget i Eurovision.

Felicia My System. Får se hur det går för den låten. Sen då det är dags på riktigt. Dags på riktigt för musikflätan är det efter nyheterna som kommer alldeles strax. Fram tills dess Moa Lignell och Höga vågor.

0: nu är det dags för nyheter med Ove.
1: Och då har klockan blivit 5:02. God eftermiddag. Majoriteten av kommunstyrelsen i Hammarland är beredd att fortsätta erbjuda skolskjuts för alla elever i årskurs 1-6 som har en skolväg på mer än 2 kilometer. Det står klart efter senaste mötet. Styrelsen har tidigare, i samband med att man arbetat med kommunens utbildningsstadga, fört fram ett annat förslag. Man har tyckt att elever i årskurs 1-3 med mer än 2 kilometer till skolan ska erbjudas skolskjuts. För att elever i årskurs 4-5 ska få skolskjuts har man ansett att skolvägen bör vara längre än 5 kilometer. Utbildningsnämnden har motsatt sig den föreslagna ändringen och nu är kommunstyrelsen alltså villig att backa. Med den informationen återremitterar man ärendet till utbildningsnämnden igen. En man som vid det tillfället jobbade som polis stod idag, tisdag, åtalade Ålands tingsrätt för 3 fall av misshandel och brott mot tjänsteplikt. Enligt stämningsansökan hade mannen i slutet av maj 2024 brutit mot sin tjänsteplikt. Vid tillfället grep den åtalade en man. Då kom en kvinna fram och frågade vad som pågår. Den åtalade hade då knuffat kvinnan så att hon fallit bakåt och ramlat på ryggen. Efter det ska den före detta polisen ha tagit ett strypgrepp på mannen han gripit. Händelsen filmades av en tredje person. Den åtalade ska ha slagit telefonen ur handen på den personen och senare pepparsprayat honom när han frågade efter telefonen. Enligt stämningsansökan anser åklagaren att de maktmedel som används inte varit försvarliga. Åklagaren yrkar på ett strängt bötesstraff eller till ett högst 3 månader långt villkorligt fängelsestraff. Och mannen nekar till brott. Ålands organiserade fiskeguider RF har fått 30 000 euro i stöd från Ålandsbankens Östersjöprojekt för att genom fysiska åtgärder skydda känsliga lekvikar från säl. Ordförande David Stålman menar att man tagit modell av Stockholms stads fiskevårdsförvaltning. År 2022 testade de för första gången att sätta upp en nätbarriär vid inloppet till en lekvik för att stänga ut sälarna. Fiskarna i viken kunde leka i lugn och ro och genom provfiske har man visat att det gett god effekt på tillväxten av fiskepopulationer, säger Stålman. Näten som ska användas för att spärra av vikarna görs av rostfritt stål med maskor på 20-25 cm. Då kan fiskarna simma ut och in men sälarna stängs ute, säger Stålman. Nästa vår ska man för första gången testa metoden på Åland, men redan nu ska föreningen börja besöka möjliga platser och prata med vattenägare. Sport och fotboll. IFK Mariehamn lottades mot Division 2-laget Pujo i den 5:e omgången i den finländska kuppen. IFK hade lotten på sin sida och får hemmamatch som ska spelas den 13 eller 14 maj. Om IFK vinner den matchen står det redan nu klart att det även blir hemmamatch i den 6:e omgången som är 8:ondelsfinal. Segraren mellan IFK och Pujo får möta vinnaren i paret FC Lahti eller Liga 1-laget MP. Den matchen ska spelas den 26 eller 27 maj. I kuppen återstår 32 lag och från och med nu var det frilottning, vilket innebär att laget som drogs först fick hemmamatch. I tidigare omgångar har alltid laget från lägre division haft hemmafavör. I damernas cup får Åland United möta division 3-laget FC Hacka J i den 3:e omgången och den ska spelas någon gång mellan den 13 och 17 maj. Även den 4:e omgången lottades och blir det vinst för ÅU får de möta antingen division 4-laget TKT eller division 3-laget Tampere United. Och den matchen ska spelas den 27 eller 28 maj och Åland Uniteds inledande matcher är på bortaplan. Vädret. Under resten av eftermiddagen så är det mest klart och solsken. Temperatur just under 10 grader och en måttlig nordvästlig vind. Framåt kvällen mest halvklart. Vinden avtar och blir väst-sydvästlig. I natt klarnar det upp och temperaturen kan sjunka till enstaka minusgrad. Sen blir onsdagen klar med solsken. Runt 10 grader och svaga vindar av varierande riktning. Under eftermiddagen tilltagande sydlig vind. Sjövädret, vind omkring väst, nordväst 4-8 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion Ove Sjöblom, och nu lämnar jag över till nyheter från Sveriges Radio.
2: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
3: Vi har nu fått besked av kommissionen vad gäller att sänka drivmedelsskatterna under lägsta nivån. Så det här har gått rekordsnabbt, och det betyder ju nu i den här situationen att när vi planerar framåt för svensk ekonomi och svenskarnas ekonomi, så har vi ju ett verktyg till att använda.
4: Sverige har ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter för både diesel och blyfri bensin. Nu får man alltså klartecken från kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet.
2: Reporter Martin Nilsson. Den svenska medborgare som greps av Israel i samband med insatsen mot Gaza-konvojen i Medelhavet i slutet av april kommer att vara frihetsberövad ytterligare en tid, meddelar en israelisk domstol enligt AFP. Mannen greps tillsammans med en annan aktivist från Brasilien. WHO misstänker att hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. 2 fall av hantavirus har bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att 3 personer dött. 2 män har anhållits efter en misstänkt skottlossning i Karlskoga sent igår kväll, uppger polisen, som då fick larm till en adress där de upptäckte misstänkta skotthål i en dörr. Ingen person kom till skada. Så noterar vi att SVT:s Den stora älgvandringen avslutas sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag, men avslutas nu i förtid då bara få älgar syns. Det var Ekot.

eftermiddag här tillbaka i luften och i dina öron. Du som lyssnar, denna något kyliga men ändå väldigt vackra tisdag med lite små molntussar som glider omkring på himlen. Det är musikflätan som står på tur, men innan vi tar i tur med nästa vecka, eller ja, den här veckan då, som heter vecka 19, så ska vi klara av vecka 18. Vad var det för ett ord som Peter hade krånglat ihop då? Nå, det var bovlar. Bovlar var hans ord. Det var bangles som han frågade efter för första bokstaven. Den svenska skjutjärnsjournalistiken på 60-talet bestod av tre stycken on. Och ett av dem, det som han frågade efter, var Lars Orup. Så där kom O-et. En orätt okänd grupp. Det var Waterboys som gav dig dubbla V-et. Cornelis och Monica Turnell har gjort en låt som heter Banks of Ohio på svenska. Och Peter frågade efter vilken stad det var som fanns i titeln. Det var Luleå. Gitarristen som följde efter där, det var ju Peters favoritband AC/DC. Och det var Angus han frågade efter. Och sist och slutligen, sångerskans artistnamn var ju Rock Olga. Så, där hade ni bovlar. Och det var ganska många ändå som hade gissat rätt där. Eller inte gissa, lista ut det här.

0: på ditt namn. Och ni andra nu då som sitter och bara väntar på att få ge er i kast med nästa veckas fläta. Då är det dags då. Det är dags för musikflätan vecka 19. Och precis som alla andra gånger är det ett ord på 6 bokstäver det handlar om. Och första ledtråden då, verbal och musikalisk, kommer här. En av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig första bokstaven i veckans ord.
1: Bortom all ära och redlighet ligger en dal som kallas Mumindalen. Den befolkas av varelser som lever mer eller mindre på känn och går i det till vintern. De vet mycket lite om civilisation. Och här kommer Mumintrollet. Han tycker världen är ganska förbättrad.

Ja, en av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig första bokstaven i veckans ord. Bokstav nummer 2. Då söker jag ett ord som beskriver verk inspirerade av gångna tiders trender eller musik. Alltså ett ord som beskriver verk inspirerade av gångna tiders trender eller musik.

begrepp som beskriver sånt som till exempel inspireras av gångna tiders trender eller musik ger dig bokstav nummer 2. Bokstav nummer 3. I Ellen Krauss tolkning av den här låten har den fått en annan titel. Vilken då?

Ja, i artisten Ellen Krauss tolkning av den här låten fick den en annan titel. Vilken då? Bokstav nummer 4. Ett material från djurriket behövs för att framföra detta stycke. Vilket då?

Ett material från djurriket behövs för att framföra detta stycke. Vilket då? Vi har kommit fram till bokstav nummer 5 nu. Och då söker jag ett amerikanskt band med fantasieggande namn.

Ett amerikanskt band med fantasieggande namn ger dig bokstav nummer 5. Och bokstav nummer 6, då söker jag den svenska 60-talssångerskans förnamn.

den svenska 60-tals, ja, ska vi säga 60- och 70-tals sångerskans förnamn söker jag därför sista bokstaven. Och har du nu petat ihop detta till ett begripligt ord på sex bokstäver, skickar du iväg det antingen i ett mejl till exempel till tavling@alandsradio.ax eller på papper till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Och jag säger än en gång grattis till Maria Andersson som knäckte förra veckans ord. Ni andra, lycka till! Jag har fått två rätta svar och det är ju inte så himla pjåkigt ändå. Jag tyckte att jag var lite otydlig på bokstav nummer två. Men ja, jag kanske kan förtydliga den lite grann för kortversionen som kommer alldeles strax.

0: Megan Maroney med Medicine. Ja, då är det dags för kortversionen då. Här kommer kortversionen av Musikflätan vecka 19. Även idag ett ord på 6 bokstäver, ingenting underligt där. Och bokstav nummer 1 då som jag söker. Här kommer ledtråden till den. En av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig första bokstaven i veckans ord.
1: Ja.

Ja, en av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig alltså första bokstaven i veckans ord. Bokstav nummer 2. Då söker jag ett begrepp som beskriver gångna tiders trender eller musik. Liksom omodernt, men på rätt sätt.

begrepp som beskriver gångna tiders trender eller musik. Lite sådär omodernt, men på rätt sätt. Där handlar det bokstav nummer 2. Bokstav nummer 3. I Ellen Krauss tolkning av den här låten har den fått en annan titel. Vilken då?

Vad är artisten Ellen Kraus tolkning av låten? Har den fått en annan titel? Vilken då? Bokstav nummer 4 då. Ett material från djurriket behövs för att framföra det här stycket. Vilket då?

Ett material från djurriket behövs för att framföra det här stycket. Vilket då? Där har du bokstav nummer 4. Bokstav nummer 5, då söker jag ett amerikanskt band med fantasieggande namn.

Ett amerikanskt band med fantasieggande namn där för bokstav nummer 5. Och sista bokstaven, då söker jag den svenska 60- och 70-talssångerskans förnamn.

Den svenska 60- och 70-talssångerskans förnamn ger dig alltså sista bokstaven i veckans ord. Och är du klar med det nu tar du och slänger iväg ett mejl till exempel till tavling@alandsradio.ax eller i pappersform då till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Ja, då får vi se hur det går. Nu hade kommit in några rätta svar till, så jag tror att den här förtydligandet för bokstav nummer 2 ändå var ganska nödvändigt.

Innan dig med Thomas Andersson, vi. Det har kommit lite önskemål. Tyvärr, Alfred, vi har väldigt mycket musik med Lill-Babs, men jag har inte den 5 maj här i vårt arkiv. Tyvärr, tyvärr. Önska gärna någonting annat. Du vet hur du når mig genom att messa 0457 00 17 855 eller mejla studion@alandsradio.se. Men Maria-Lisas önskemål kan jag uppfylla, för hon vill att jag spelar någonting med Peter Hägerstrand. Det blir Aurora.

och nära.

Aurora, Peter Hägerstrand för Maria-Lisa, som kanske var en av alla de som såg Peter och hans band live på torget här i vad blir det? Det är fredag, så var det ju, det var en sån här jobbig lång helg igen då man inte riktigt vet vilken veckodag som är ledig och sådär. Ja. Antingen som såg och hörde dem live sittandes eller dansandes eller ståendes på torget eller som tittade över nätet eller på tvn eller så. Det var jättekul att höra honom live där och då. Ja, inte bara honom då som sagt utan hela bandet. Har du ett önskemål så hör av dig. Vi har en liten stund kvar till nyheterna 5 i 3. Men sen har vi ju en halvtimme till att peta in musik i, om så vore. Nu ett svenskt band som vi känner igen från Mello. Ett par, tre gånger kanske de har varit med där och försökt bli det vinnande bidraget. Har inte riktigt villa sig. Men de är ju bra ändå. Smash into pieces med Hollow.

Det var Hollow, allt som är Smash Into Pieces. Vi har 6 minuter kvar och jag kan precis klämma in lite Miss Li, känner jag där, om inte är någon som vill höra något annat. Och så kan jag också klämma in lite Avicii om det vill sig. Så, Miss Li på måndag.

Ja, jag ska ta tag i saker och ting på måndag, ja. Då ska jag till att börja med lära mig att ändå ställa väckarklockan fast jag inte måste ge upp en speciell tid. Kanske man kan göra en låt om det också. Vem vet? Avicii fram till nyheterna. Levels.

0: Nu är det dags för 5 i 3 nyheterna med Ove.
1: Och då säger vi god eftermiddag från nyhetsstudion. Kökar har ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den 31 december i år. Kökars ansträngda situation är en följd av oförutsedda kostnadsökningar som är kopplade till lagstadgade förpliktelser såsom skola och omsorg. Dessutom finns det externa faktorer som är utanför kommunens kontroll som påverkat den ekonomiska situationen. Det sökta stödet är avsett att täcka ett beräknat likviditetsunderskott för den andra halvan av året. Stödet avser inte att finansiera ordinarie drift utan att säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsförmåga och därmed möjliggöra upprätthållandet av lagstadgad service, skriver kommunstyrelsen i anhållan till landskapsregeringen. Igår måndag skulle höga tjänstemän från ministerier i riket besökt Åland för att stärka samarbetet mellan staten och självstyrelsen, men det fick ställas in då flyget fick tekniska problem sent på söndagen. Johan En, som är Ålands representant i Helsingfors, säger att det var många olika ärenden som fanns på agendan. Enligt En hade man bland annat tänkt diskutera smittskyddslagen, självstyrelselagen, hur Åland jobbar med hemundervisning samt beredskap och säkerhet. Johan En säger att man jobbat med mötet en längre tid men speciellt intensivt under den senaste månaden. Det material vi tagit fram är inte förgäves och det hoppas vi kunna få se så småningom också, säger han. Nu ska man försöka hitta ett nytt datum för träffen där sen sommaren eller den tidiga hösten är förhoppningen just nu. Johan En säger att för att kunna nätverka och träffas så kan det inte ersättas med digitala träffar. Majoriteten av kommunstyrelsen i Hammarland är beredd att fortsätta erbjuda skolskjuts för alla elever i årskurs 1-6 som har en skolväg på mer än 2 kilometer. Det här står klart efter det senaste mötet. Styrelsen har tidigare, i samband med att man arbetat med kommunens utbildningsstadga, fört fram ett annat förslag. Man har tyckt att elever i årskurs 1-3 med mer än 2 kilometer till skolan ska erbjudas skolskjuts. För att elever i årskurs 4-6 ska få skolskjuts har man ansett att skolvägen bör vara längre än 5 kilometer. Utbildningsnämnden har motsatt sig den föreslagna ändringen och nu är kommunstyrelsen alltså villig att backa. Med den informationen återremitterar man ärendet till utbildningsnämnden igen. En man som vid tillfället jobbade som polis stod idag tisdag åtalad i Ålands tingsrätt för 3 fall av misshandel och brott mot tjänsteplikt. Enligt stämningsansökan hade mannen i slutet av maj 2024 brutit mot sin tjänsteplikt. Vid tillfället grep den åtalade en man. Då kom en kvinna fram och frågade vad som pågår. Den åtalade hade då knuffat kvinnan så att hon fallit bakåt och ramlat på ryggen. Efter det ska den före detta polisen ha tagit strypgrepp på mannen han gripit. Händelsen filmades av en tredje person. Den åtalade ska ha slagit telefonen ur handen på den personen och senare pepparsprayat honom när han frågade efter telefonen. Enligt stämningsansökan anser åklagaren att de maktmedel som använts inte varit försvarliga. Och mannen nekar till brott. Önningebymuseets vänner har köpt in en oljemålning av Edvard Westman från Köpenhamn. I ett pressmeddelande beskriver styrelsemedlem Kjell Ekström förvärvet som citat remarkabelt, slutcitat. Tavlan är troligen målad 1890 på Jonesas i Önningeby. Duken är märkt Önningeby. Målningen visar en interiör upplyst av en oljelampa och på sängen ligger konstnären Hanna Rönnberg. Vi har ytterst få målningar där kolonisterna avbildat varandra. Att målningen dessutom torde vara målad här på Jonesas gör den än mer attraktiv för oss, säger Ekström i pressmeddelandet. Målningen såldes av en konsthandel i Köpenhamn efter att priset prutats ner till 8 130 euro. Personligen blev jag överraskad av kvaliteten i måleriet. Westman brukar ibland bli lite schablonmässig, men den här målningen är lysande, skriver Ekström. Målningen är redan upphängd i Jönningebymuseet och kan beskådas där i sommar. Och så vädret. Resten av eftermiddagen så är det mest klart och solsken, en temperatur just under 10 grader och det är en måttlig nordvästlig vind. Men sen framåt kvällen så drar det in lite moln och det blir mest halvklart. Vinden avtar och vrider till väst-sydvästlig. I natt klarnar det sen upp och då kan temperaturen sjunka till någon enstaka minusgrad på de tidiga morgontimmarna. Onsdagen blir sen klar med solsken, temperatur runt 10 grader och svaga vindar av varierande riktning. Men under eftermiddagen så är det tilltagande sydlig vind. Sjövädret så är det vind omkring väst-nordväst som avtar så småningom. Först 4-8 meter per sekund och på kvällen så är det vind omkring sydost. Och från och med efternatten så är det en sydvästlig vind på 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit och då lämnar jag tillbaks till Tua och eftermiddag.
0: Japp, tack för det, Ove. Och här gör vi precis samma sak som jag vet inte hur många gånger jag har gjort det vid det här laget. Alltså, vi kör vidare en halvtimme till. Strax pratar vi med Åland idag. Sen har vi lite sån här gemütlig programinformation. Och är det någon som vill ha en låt spelad så går det. Väldigt bra det också. Då slänger ni bara iväg ett mejl till studion snabela@alandsradio.tax eller messar 0457 00 17 855.

0: då att handla om Svenljunga?
1: Nej, det kommer det inte. Nej. Vi kommer dels så kommer vi att prata om ett uteblivet besök. Det är ju så att...
0: Ja!
1: Ja,
0: det precis. Där som inte händer så ofta. Ja. Och så blev det inte av. Och då kan man fundera, ska det ta lika många år innan de försöker dyka upp igen?
1: Så kan det ligga till.
0: Eller hur?
1: För de som inte är helt införstådda med vad vi pratar om, så var det ju tänkt att det skulle vara ett möte mellan landskapet och höga tjänstemän från fastlandet här under gårdagen, under måndagen. Mm. Men det blev inte så, för att det var lite tekniska problem på planet. Så det fick helt enkelt ställas in.
0: Jaha.
1: Och nu så tittar man på nya datum för ett nytt försök. Men vi kommer att höra Johan En, som är Ålands representant i Helsingfors, lite vad man hade tänkt att diskutera och även hur planen ser ut här framåt för att få det att klaffa igen. För det tog ju väldigt många år.
0: Jag tänker så här, att om det är höga tjänstemän så brukar de ju ha ganska fulla kalendrar.
1: Det brukar vara så.
0: Så det blir liksom ett massivt kalenderkastande för att hitta ett nytt datum som funkar för alla.
1: Nu vet jag inte heller hur länge det är tänkt att de skulle vara här och sånt. För det kan ju också spela in. Men det kanske kan bli ett kortare besök om man vill ha det på snabbare varsel. Mm. Men vill man ha ett likadant besök som man hade planerat så får man väl ta det längre fram.
0: Det bokar mina tankar. Om 3-4 år.
1: Ja, så länge hoppas vi ju inte.
0: Nej.
1: Det är ju också så att Kökar har lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd för att försöka råda bot på deras ansträngda ekonomi. Vi kommer att höra kommundirektören Niklas Karlssons tankar i den här frågan. Och så kommer vi även att höra Jenna Gestranius. Hon är sportchef i Ålands idrott. Det här med tanke på, eller efter i skenet av rättegången där en idrottstränare står åtalad för sexualbrott, så lyfts frågan vilket ansvar som Ålands idrott har när det kommer till oegentligheter i deras medlemsföreningar. Så vi hör Gastronius berätta vilka åtgärder Ålands idrott kan ta till och hur de hjälper idrottsföreningarna framåt.
0: Mm.
1: Åland idag, denna tisdag.
0: Mm. Ganska lagom.
1: Ja. Det känns som att det kommer ändå vara otroligt intressant.
0: Ja, ja. Men det är så där överlastat som det brukar kunna vara ibland så här. Ja.
1: Inte
0: och så
1: idag.
0: Och så det. Så du får ta det lite lugnt kanske.
1: Lite piano.
0: Ja, bra. Då så. Välkommen tillbaks 3:30, Johan.
1: Tackar.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Talk to me baby med The Blutonics. Jag har fått ett så trevligt låtönskemål. Men nu är det så här att Judy Collins har jag inte överhuvudtaget. Väldigt underligt att inte jag har Judy Collins i arkivet. Jag har mängder av Barry Manilow, men jag har inget av Barry Manilow i vårt utsändningssystem här. Så kära lyssnare, om du ger dig till tåls till imorgon, så lovar jag att det då ska spelas I Write the Songs med Barry Manilow. Men nu, ja, vår skivspelare står dammig och bortglömd här, så att det är ingen vits att jag ens försöker pussa liv i den, utan den får levereras digitalt imorgon. Vi hinner med lite mer musik, till exempel med Ida Lova. Packa alla väskor, Louise.

Ja, och i vips fick jag ett annat alternativ att spela här och nu. Och det blir ABBA, I Still Have Faith in You.

I still have faith in you med ABBA. Och det var Anita som hade önskat den. Och Anita levererar också en hel radda med bra att ha låtar. I alla fall tror jag att Barry Manilow dyker upp imorgon. Det kan jag nästan lova. Vi har idag pratat med Bolle Högnäs om den här spelmansturnén som kommer att hållas veckan efter midsommar, och där fyra storbåtar och en jehu kommer att kryssa runt i den åländska skärgården och ta i land i gästhamnarna. Så lägg det på minne. Det blir förutom den vanliga besättningen också Cajun Åland. Så det lär bli ett drag utan like. Får försöka blidka vädergudarna till veckan. Ja, midsommarveckan, vi ska inte liksom ta bort den heller. Utan, ja, midsommar och en vecka till kan det få vara riktigt fint väder. Vi hörs igen i morgon helt enkelt. Sist ut, Anna Ternheim. Enkelhet.

0: Strålande dag tisdag. I skenet av rättegången där en idrottstränare står åtalad för sexualbrott lyfts frågan vilket ansvar Ålands idrott har när det kommer till oegentligheter i deras medlemsföreningar. Vi har träffat sportchefen Jenna Gestranius som berättar vilka åtgärder Ålands idrott kan ta till och hur det hjälper idrottsföreningarna. Kökar har lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd för att kunna råda bot på deras ansträngda ekonomi. Du hör kommundirektören Niklas Karlssons tankar i frågan. Och efter måndagens inställda möte mellan landskapet och höga tjänstemän från fastlandet tittar man nu på nya datum för ett nytt försök. Du hör Ålands representant i Helsingfors, Johan En, om vad man hade tänkt diskutera och hur planen framåt ser ut. I studion, Johan Ågren. Ja, så inleder vi dagens Åland idag med mig, Johan Ågren. Vi kommer alltså att prata om vilket ansvar som Ålands idrott har att agera när det sker oegentligheter i deras medlemsföreningar. Igår måndag så hölls en rättegång mot en idrottstränare som står åtalad för sexualbrott och som är avstängd från sin förening. Vår reporter träffade sportchefen för Ålands idrott, Jenna Gestranius, för att prata om deras ansvar, vad de gör när de får in ärenden via sin visselblåsartjänst och att hela idrottsrörelsen behöver hjälpas åt för att idrotten ska vara en trygg och säker plats. Först hör du henne berätta om deras visselblåsartjänst.
1: Ålands idrotts ansvar, liksom varför vi har satt på plats det här, så är ju för att hjälpa våra medlemsföreningar och Åland litet, vägarna är små, så också i sådana case där liksom när du känner i en förening att du kan inte gå eller vågar inte gå direkt inom föreningen, så då kan du också anonymt anmäla någonting i den här visselblåsartjänsten. Så då kommer det liksom till oss som huvudinstans, och vad vi gör därifrån är ju sen att vi då tar det vidare till våra medlemsföreningar, som ju är de som för själva aktiviteten har handlingsutrymmet och mandatet att agera. Sen hjälper vi och stöder i handledning också, med tanke på att vi har den här handboken och den här policyn som vi följer. Så den är ju ett jättebra liksom rättesnöre för oss att hjälpa föreningarna med. Vissa föreningar har bra policyn och handlingsplaner på plats, men många lär sig liksom bakvägen, så att när det finns ett behov så sätter man det på plats. Och så märker man att shit, det här var jättebra att ha på plats. Så det är liksom det som vi ser att det är vår huvuduppgift. Utbilda, hjälpa till och faktiskt ha ett verktyg då som också möjliggör att man agerar med låg tröskel.
2: Föreningarnas rättigheter och skyldigheter då? Hur ser du på dem? Var ligger de?
1: Föreningens styrelse är alltid sist huvudansvarig för verksamheten och för de beslut som fattas. Så det är ju föreningen själv som har mandat att så att säga anställa folk, avskeda folk. Och som vi tittar till ideella uppdrag är ju ett förtroendeuppdrag. Så att det är inte att man har en rättighet att vara med, utan föreningen har möjlighet att säga att nej tack, vi önskar inte de här tjänsterna.
2: Kan ni på Ålands idrott gå in och stänga av enskilda ledare, eller hur kan ni agera?
1: Vi kan inte stänga av enskilda ledare och föreningens vägar. Däremot är en tränare eller ideell funktionär direkt underställd oss i något projekt. Såklart kan vi i det caset säga att det här är vårt ansvar och vår styrelses ansvar och säga att vi stänger av. Men däremot kan vi ju rekommendera åt föreningar, och det gör vi ju väldigt starkt också i många fall, att vi rekommenderar jättetydligt i handlingsplanen att i det här scenarierna så då rekommenderas föreningen att sätta personen på timeout. Sen vad vi också har mandat då att göra, att om vi tänker till liksom idrottsrörelsens förtroende, integritet och värdegrund, så där vill ju att föreningarna ska följa idrottens värdegrund. Men där är ju förstås lite åt det luddigare hållet. Men ska vi säga att liksom om en förening jättetydligt agerar mot hela idrottsrörelsens liksom idé och skadar idrottsrörelsen, Så då kan man ju också säga att medlemsföreningen att men vet ni vad, att agerar ni inte här så kan ni inte vara med i idrottsrörelsen. Så liksom sista utväg är ju att kicka ut medlemmen, men det är ju ett ganska hårt steg liksom. Men det är ju här som vi följer upp att föreningarna, som sagt, vi kan rekommendera, vi kan sätta riktlinjer och policies, men föreningarna ansvarar för att verkställa. Man kan använda Ålands idrottspolicy, men man kan också göra sin egen variant av den. Såklart kan de här då gå i strid med varandra, eftersom då liksom man är medlem hos oss, och det innebär ju också att man följer hela idrottens värdegrund. Men det är klart att det kan finnas vissa avvikelser där. Men som sista utväg, liksom, vi måste följa upp att man håller idrottsrörelsens förtroende intakt, så att säga.
2: Och vad händer om de i en förening inte gör det, och ni då väljer att utesluta? Vad blir liksom konsekvensen? Ja, är det de tappar ekonomiskt stöd och övrigt stöd från er, så att säga?
1: No, man tappar ju hela liksom serviceinstansen Ålands idrott, där vi ju har mycket mer än ekonomiskt stöd också, med utbildningar och andra incitament att vara med. Men visst, det finns ett par regelverk om stöd, och det finns också en idrottslag som medger i princip återkrav av stöd om man inte följer bestämmelserna för att få stöd, så det kan också vara en ekonomisk konsekvens.
2: Du nämner ju policies, värdegrund, handlingsplaner. Som du också benämner, det kan vara lite luddigt. Det kan också vara fina ord på papper. Är det risk för att det stannar där? Att det blir fina ord på ett papper, men att man inte agerar enligt vad det står?
1: Absolut, så kan det vara. Vi pratar ju väldigt mycket om det, liksom just att det är ingen idé att ha de här skrivbordsprodukterna, utan det är föreningarna som ska liksom aktivt leva. Att det är bättre att ha actions i föreningen, och då använda de riktlinjer som Ålands idrott har tagit fram, eller policydokument. Att liksom det är inte själva skrivandet av dem som gör skillnad. Men där är ju liksom också actionen, eller det som vi behöver kritiskt fråga oss till, att är de här liksom dokumenten i föreningen eller handlingsplanen, är de tydliga? Har vi en transparent verksamhetskultur i föreningarna, så att föräldrar, adepter etc. vet vad som gäller? För vet du vad som gäller, så då kan du också agera. Alltså när då liksom en individ eller en tränare eller någon steppar utanför den här ramen som föreningen har satt, så då kan du anmäla dig i visselblåsartjänsten och säga att liksom, vår förening säger det här, men vi gör det här. Så det är ju det konkreta verktyget och också uppföljningsmetoden, att liksom kunna säga att nej, men det här funkar inte som det ska. Och då är vi ju åter där, då har vi det här caset, visselblåsartjänsten, då går vi till föreningen och säger att men vet ni vad, ni har själv skrivit det här, men era medlemmar säger det här. Hur tänker ni lösa det här? Det här är inte bra. Det här är inte bra för ert förtroende. Det här är inte bra för liksom hela idrottsrörelsens förtroende.
2: Vad kan idrottsrörelsen göra i stort då för att förbättra klimatet inom hela idrottsrörelsen?
1: Alltså det som vi ju gör från Ålands idrott också är ju som sagt hela det här arbetet kring liksom trygg idrott överlag. Då har vi till handlingsplanen, till visselblåsartjänsten, så kopplas det trygg idrottsutskott. Det är tre personer, så det är alltid tre personer. Det är ordförande, viceordförande och sportchefen i första hand. Vi behöver någon idrottskonsulent också, beroende på vilken väg de här casen kommer in, som gör de här bedömningarna av de här casen. Så det är ju en del av arbetet. Men sen är ju liksom det mer vardagliga arbetet förstås liksom att utbilda föreningarna, informera om att den här visselblåsartjänsten finns, försöka få ut det i alla föreningar. Nu kommer vi att göra en checklista också som kommer att gå ut, och den är kopplad till barn- och ungdomsidrott överlag, men liksom just att finns de här affischerna om visselblåsartjänsten, finns de ute på anläggningarna, så att adepter, föräldrar etc. vet vart man kan gå. Sen är det ju absolut också möjligt att man sköter det internt i föreningen, att vi har en ansvarsperson och vi vet liksom vem vi ska kontakta. Men som sagt, många av våra föreningar är små, så därav finns det ju den här möjligheten att gå centralt. Vilket vi ju har sett att det faktiskt också finns ett behov av. Om vi då tittar till att liksom när vi satte visselblåsartjänsten på plats, så var det kanske 4 case under liksom 2 års tid, och nu har det varit liksom 8 under det senare året. Det som föreningarna också behöver göra i de här fallen är ju faktiskt att kanske liksom riskbedöma eller kartlägga sina egna verksamheter lite. Att var finns det liksom kritiska moment, så att säga. var skulle det kunna inträffa? Vi vill ju att idrottsrörelsen ska vara en trygg och säker plats. En plats för glädje och att utvecklas och växa. Men uppenbarligen så, som sagt, där det finns människor så händer det också tråkigheter ibland. Och finns individer som nyttjar liksom den här plattformen för andra ändamål. Och det är ju inte unikt för idrotten heller, men det visar ju också igen att man behöver ha lite säkerhetsåtgärder på plats. Och då tänker jag att den här liksom kartläggningen av, ett är ju transparensen i då liksom, hur funkar det i vår förening? Vet jag vart jag ska ta kontakt om någonting är underligt? Men vad gäller också anlitande av extra tjänster för träning, massage, fysio, whatsoever, liksom. Vad gäller vi resor? Hur reser vi? Vad gäller i chattgrupper eller liksom andra kontakter? Att idrotten är ju ett väldigt brett forum också. Om vi tittar till liksom att du är alltid som ledare, tränare, individ, så är du också alltid ett föredöme. Och idrotten kopplas ju också väldigt brett om vi tittar till case som har varit på fastlandet till exempel, om just någon form av liksom ofredande genom sms också, att är det här fritid eller är det organiserad idrott? Men i det kontexten så tolkas ju idrottsrörelsen väldigt brett utifrån fallet att ja, men skulle det inte ha varit idrott så skulle inte de här personerna ha kommit i kontakt med varandra.
2: Vad behöver ni och föreningarna rent sådär handfast för att kunna agera? Behöver det gå till en polisanmälan? Agerar ni på rykten? Hur gör ni där?
1: För att motverka också ryktespridning så säger ju jag återigen den här visselblåsarkanalen och hur man marknadsför. Att det här är liksom, det här är ett lågtröskelverktyg att agera. Så att den bästa förebyggande åtgärden för att otrevligheter ska inträffa, så det är välhanterade case. Sen kan det ju vara allt som kommer in då, liksom i form av allt från oro, misstankar, rykten till att man redan har agerat, till att man vet att en polisanmälan är gjort. Så det kan ju vara en liksom lång väg från däremellan. Men bedömningen måste ju alltid göras, okej, vad har vi att gå på? Sen kan det ju också hända att det kommer in visselblåsarcase som inte liksom, som man inte kan agera på. Och där har du ju möjligheten också att anonymt skriva då till exempel att men vi behöver tilläggsinformation för att kunna gå vidare med det här eller utreda det här. Men första bedömningen är ju liksom, är det akut? Behöver någon skyddas nu pronto? Behöver det göras en barnskyddsanmälan? Behöver det göras en polisanmälan? Behöver det informeras föräldrar? Så alla de här stegen finns, men det är ju liksom ett första steg det här då, att hur allvarligt är det här och hur mycket information har du? Behöver det då göras de här stegen att liksom någon behöver akut skyddas? Vet vi då att med säkerhet att det här är gjort, polisanmälan, barnskyddsanmälan etc. Så då är nästa steg att kontakta berörd förening. Men om vi inte vet att det är gjort så då gör ju vi faktiskt liksom de här akuta stegen. Sen kontaktas liksom föreningen i det fallet. Men det är också väldigt tydligt att föreningen kontaktas oavsett i de här casen. Och det är samma oavsett om det är liksom på den allvarligaste nivån att det handlar om polisanmälan eller om det handlar om ryktespridning. Att även om det skulle vara någonting som man då inte kan gå på konkret, så skulle den berörda medlemsföreningen också kontaktas i det här fallet utifrån en bedömning att okej, att det här har kommit in. Sen är ju då så att får du tilläggsinformation kan du gå vidare med det. Och sen finns det ju också i sådana här case då som är, det är ju skillnad mellan vad som är brott mot lagen, vad som är brott mot föreningens egna policydokument och värderingar och liksom moraliskt kanske fel. Men så det finns ju en viss skillnad i det här, att är det inte ett brott mot lagen, så då är det ju föreningen som behöver göra sin egen utredning och bedömning, och i sådana fall så behöver man ofta höra båda parter. Är det en polisutredning, så då är ju istället liksom rekommendationen att då backar du, då gör du inte egna utredningar, utan då låter du myndigheterna sköta utredningen av det. Och då är det liksom, det är enkel åtgärd. Rekommendationen är att sätta personen på timeout medan utredning pågår.
2: Du är inne på med Ja, ni ger rekommendationer till föreningar som, ja, det är rekommendationer så det följer ju dem om de vill så att säga, men kan du förstå att Ålands idrott kanske ses som, ja, men vi säger tandlösa, att ni inte gör någonting när folk inte ser liksom konkret att den här tränaren får vara kvar eller föreningen tar inte tag i det här?
1: Mm, ja, men absolut. Som sagt, där gäller det ju att klargöra den här liksom, vem har mandat att göra vad. Också i samband med så meddelas ju då berörd organisation om att de är då egna juridiska personer. Och att vi inte direkt kan då styra att hur man beslutar i situationer, utan vi kan liksom rekommendera dem där. Sen finns det ju sådana här liksom, ska säga, svåra bedömningar som föreningen måste göra och måste stå för. Om man då till exempel har ett case där du har ett fall som har gått i åtal men det blir ingen dom. Så det är liksom inte juridiskt straffbart, men då bör du ändå fundera i den här föreningen att funkar det här ihop med våra värderingar? Är det förtroendeingivande? Vilken sak väger tyngst? Vi kan också ha case där liksom en person skulle ha uttjäna sitt lagliga straff och liksom det är avklarat, men är man då välkommen tillbaka eller inte? Det är inte en självklarhet, utan det är en bedömning som måste göras. Har man då rätt i en second chance eller inte? Och då måste man ju väga mot liksom människors rätt kanske till den här second chansen gentemot skyddet av liksom adepterna i den här föreningen, alltså skyddet av individerna. I första hand individerna, sen liksom i andra hand föreningens förtroende, integritet och värderingar. Att är det här liksom kompatibelt? Sen måste man också fundera ut att det finns olika sätt att göra det här på. Man kan ju komma överens då att liksom, jo, det här är second chance möjligt, men det är under de här omständigheterna att vi har ändå gjort den här kartläggningen. Vi har gjort utbildningen gentemot adepter, tränare. Vi har en tydlig policy, värdegrund och vilka ramar man inte får gå liksom utanför för att möjliggöra en second chance där det ändå är möjligt att sen säga att nej, men du respekterar inte de här reglerna, nu är du ute. Men så det är inte alltid solklara fall, du måste liksom göra den här. Det här informerar ju vi till våra medlemsföreningar också att det här behöver ni göra. Och det är klart att vi också rekommenderar utifrån vår sida att det här skulle vi kanske göra i det här caset då. Men föreningen är den som är den juridiskt ansvariga som ansvarar för sin verksamhet. Också den som då sköter kommunikationen kring det här utåt.
2: Ja, du är lite inne på det där när du pratar. Det känns som att det finns rätt mycket gråzoner. Just att, ja, men man behöver ta från liksom fall till fall. Och som du säger, du kan ha en person som inte blir dömd i tingsrätten eller som avtjänar sitt straff. Och just så där att skadan får komma tillbaka. Går det att göra tydligare eller blir det så här när det handlar om, ja, föreningar, ideell verksamhet?
1: Det går att göra hur tydligt man egentligen vill det, men det är klart att det finns risker med det också, att man utestänger någon. Och som sagt, jag säger nog att det är en avvägning från fall till fall. Och sällan är det ju kanske att alla har alla pusselbitar heller, utom de som gör, som sagt, den slutliga utredningen där. Mm. Och som är närmast de som kan fatta det där beslutet.
2: Har föreningar blivit uteslutna ur Ålands idrott?
1: Nej, inte under min tid, men jag skulle våga påstå att inte tidigare heller.
2: Hur allvarliga incidenter behöver ske för att man ska bli utesluten?
1: Ganska allvarliga, ska jag säga. Det är en ganska krävande rättslig process att visa det att du har skadat en organisations förtroende. Mycket kan lösas med dialog innan det. Och sen upplever jag ju inte att liksom, föreningar har ju inte den viljan heller. Det här är, vi är liksom Ålands största folkrörelse och vi vill att det ska finnas förtroende för den. Det finns otroligt många ideella ledare som lägger sitt hjärta och själ och massor av timmar helt ideellt för att liksom producera bra kvalitativ trygg verksamhet för barn och unga på Åland. Så det är ju inte så att liksom någon med vilje skulle vilja förstöra det här förtroendet och liksom agera mot polisen eller bli utkickad från Ålands idrott. Så nu upplever jag att det finns en vilja att, liksom, vilja att följa. Jag tror att det handlar mer om det här att vara tydligare faktiskt och också våga ta obekväma beslut. Det är ju det också handlar om. Att visa att vi liksom värnar om det här integriteten och förtroendet i idrottsrörelsen genom att också ibland säga nej, här är det liksom stopp. Vi måste värna om det som vi har byggt upp.
2: Möts ni av så att säga, ja, men välvilja från föreningen när det kommer ett fall att ni ser att ja, men då vill de agera på det just för den orsaken att, som du är inne på, att ja, merparten sköter sig. Att man ja, vill ta tag i saker och just med att man vet att i slutändan så handlar det om att du ja, förlorar ett ekonomiskt stöd och övriga stöd från Ålands idrott.
1: Ja men visst, det finns en välvilja och det finns de som är jättetacksamma och men jättebra vi kan ta tag i det här och det är så jag tänker att man behöver se på de här casen som kommer in också. Sen visst finns det också en liten, som jag också kan ha full förståelse för, att liksom det är ideella människor ofta när man styr och man känner att åh gud vad jobbigt, att det här liksom ytterligare någonting som vi behöver ta tag i. Ibland kan det vara lindrigt men ibland kan det vara mycket mer obekvämt också att liksom, just som jag sa, att förtroende uppdrag att säga nej till någon som har varit aktiv i 25 år liksom inom idrotten, att det här är någonting som den här människan har byggt upp men verksamheten har ändrat och det har kommit andra människor och vi har lite andra krav och andra värderingar och säga att nej men du får vara med men du behöver anpassa dig till det här annars så tack och hej.
3: Det sa Janna Gestranius som är sportchef för Ålands idrott och hon intervjuades här av Dan Sjöblom Svensson. Vi kommer här att få lokala nyheter om en liten stund. Innan det så blir det musik. Fever Dream med Alex Warren.

0: är klockan 5:04 och det är dags för Ålandsnytt. God eftermiddag. Folkhälsan ändrar i år sättet att utse Finlands Lucia. Det här meddelar organisationen på sin hemsida idag på tisdagen. Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan. Enligt Folkhälsans hemsida strävar man efter att kontinuerligt utveckla Finlands Lucia så traditionen ska kännas tidsenlig och aktuell. Vi har under längre tid övervägt att avstå från röstningen då nuvarande modell skapar ojämlika förutsättningar för kandidaterna. De senaste åren har vi också sett ökade mängder påhopp och osakligt beteende riktat mot kandidaterna, säger Stina Heikele, HR- och utvecklingschef på Folkhälsans förbund, enligt hemsidan. En tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikt och tre fall av misshandel efter ett ingripande i Mariehamn i maj 2024 och mannen nekar till brott. Enligt distriktsåklagare Christian Lehtola använde mannen övervåld när han skulle gripa en av de personer han nu står åtalad för att ha misshandlat. Åklagaren menar att ingripandet skedde trots att ingen av de målsägande varit aggressiv eller försökt hindra honom. Det är sällan man har så här stark bevisning, sa Lehtola och syftade på två videoklipp. I det ena syns hur en kvinna knuffas så att hon faller bakåt. I det andra tar polisen ett grepp över halsen och nacken på en man och knuffar samtidigt till personen som filmar så att mobiltelefonen faller till marken. De tre målsägandena, en kvinna och två män, yrkar på skadestånd. Det är klart att det känns läskigt att anmäla en myndighetsperson, men att en person som ska upprätthålla ordning istället eskalerar en lugn situation, det skrämmer mig ännu mer, sa kvinnan i rätten. Händelseförloppet är till stor del ostridigt, men tingsrätten ska nu avgöra om våldet var befogat. Den åtalade, som då var överkonstapel, nekar till brott och beskriver en pressad situation där flera personer närmade sig och inte följde hans uppmaningar att backa. Han uppger att ingripandet gällde misstänkt narkotikaförsäljning och att han varnade innan han använde maktmedel. Åklagaren yrkar på 3 månaders villkorligt fängelse. Ålands idrott har inte mandat att stänga av en ledare som verkar i en medlemsförening. Däremot kan vi starkt rekommendera åt föreningar att göra det, säger Jenna Gestranius, sportchef på Ålands idrott. Under gårdagen hölls en rättegång där en idrottstränare står åtalad för sexualbrott. Frågan om Ålands idrotts ansvar att agera har lyfts. Vi hjälper och stöder, bland annat genom en handbok och policies. Men det är föreningarna som har handlingsutrymmet och mandatet att agera, säger Gestranius. Hon menar att hela idrottsrörelsen tillsammans måste jobba för att idrotten ska vara en trygg plats och att föreningar ibland måste bli modigare för att värna om den platsen. Våga ta obekväma beslut genom att ibland säga nej, det här strider mot våra värderingar, säger hon. Kökar har ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den 31 december i år. Kökars ansträngda situation är en följd av oförutsedda kostnadsökningar som är kopplade till lagstadgade förpliktelser såsom skola och omsorg. Dessutom finns det externa faktorer som är utanför kommunens kontroll som påverkat den ekonomiska situationen. Och så vädret. Det lilla som återstår av denna tisdags eftermiddag så är det mestadels klart och solsken. En temperatur just under 10 grader som sjunker framåt kvällen och vinden den är måttligt nordvästlig. Lite senare under kvällen så blir det lite molnigt och det blir mest halvklart. Vinden avtar och blir väst-sydvästlig. I natt klarnar det upp och då kan temperaturen sjunka till enstaka minusgrad under de tidiga morgontimmarna. Onsdagen den blir sedan klar och solig. Temperatur runt 10 grader och svaga vindar av varierande riktning. Men sen under eftermiddagen så är det en tilltagande sydlig vind. Sjövädret, vind omkring väst-nordväst som avtar först 4-8 meter per sekund under kvällen. Vind omkring sydost och från i natt 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag, Ove Sjöblom, varit.
1: Finlands Lucia ska inte längre väljas med omröstning. Folkhälsan ändrar valsättet. Politikerna i riksdagen debatterar som bäst frågan om kärnvapen i Finland. Ska surrogatmammor tillåtas i Finland? Ja, säger de flesta partierna, men inte Kristdemokraterna. Det är god stämning i U17-damlandslaget och det drar ihop sig till spel i fotbolls-EM. Rätt soligt väder, omkring 10 grader är att vänta imorgon, varmare till morsdag. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. En av Svensk-Finlands centralaste traditioner görs om. Folkhälsan, som ansvarar för Finlands Lucia, ändrar nämligen sättet att utse Lucia. Publiken ska inte längre kunna rösta, utan en kommitté väljer Lucia. Stina Heikkilä, som är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, motiverar förändringen.
2: Då kom vi fram till att nu är tiden inne att vi väljer den här vägen att slopa omröstningen och på det sättet ser till att de kandidater som ställer upp för det här meningsfulla och jättefina uppdraget skyddas från såna otrevliga påhopp och osakligheter som vi tyvärr har fått ta del av en hel del under de senaste åren.
3: Enligt Stina Heikkilä, som är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, finns det ändå inga garantier för att Finlands Lucia är helt befriad från påhopp, trots att det är en kommitté som avgör vem som ska bära kronan.
2: Men genom att vi tar bort det här momentet med omröstning och kandidatur, så vill vi ändå markera väldigt tydligt att vi inte godkänner någon form av osakligt beteende mot unga personer som ställer upp i ett frivilligt uppdrag för en god sak.
3: Heikkilä säger att de på Folkhälsan är medvetna om att pengainsamlingsresultatet kan påverkas då folk inte längre donerar pengar i samband med att de lämnar in sina röster.
2: Det här är nu en process som vi nu funderar på också. På vilket sätt kan vi lyfta insamlingen ännu mera, och där har vi lite olika planer, och vi vill förstås att insamlingen vara aktuell och att folk hemskt gärna fortsättningsvis deltar i den.
3: Heikkilä understryker att Lucia-traditionen kommer att vara densamma trots att den allmänna omröstningen slopas.
2: Även om röstningen försvinner, så är det ingenting annat av det goda som Lucia bär med sig som försvinner.
1: Sa Stina Heikkilä på Folkhälsan, och reporter här var Vendla Fagerud. I riksdagen debatteras som bäst en ny version av redogörelsen om Finlands säkerhetspolitik och utrikespolitik. En kompletterad redogörelse har arbetats fram på grund av det ändrade säkerhetsläget i världen, bland annat i och med amerikanska presidenten Donald Trumps olika utspel. Och i den här redogörelsen ingår också den nya policyn kring kärnvapen i Finland. Carmela Walder, du har följt med riksdagsdebatten. Hur har debatten gått kring den här kärnvapensfrågan?
4: När det gäller just specifikt den här kärnvapenfrågan, så skulle man kunna säga nog att det finns en klar skiljelinje mellan vänster- och högerpartier. Kanske inte så mycket en skiljelinje mellan opposition och regering här på den här punkten, men Socialdemokraterna och Vänsterförbundet anser att Finland ska ha kvar den här lagstiftningen där vi säger nej till kärnvapen på finländsk mark. De gröna säljer sig också till de här nej-sägarna, det vill säga till de som vill ha kvar den här lagstiftningen. Högern anser om sin sida att Finland ska följa den nordiska modellen och slopa den här lagstiftningen och istället gå in för att skriva in det här nejet i redogörelsen.
1: Mm. Det här var kärnvapenfrågan. Hur har debatten i övrigt gått kring den här redogörelsen om säkerhetspolitiken och utrikespolitiken?
4: Partierna är ense om mycket, men också, lyfter också fram sina hjärtefrågor. Samfinländarna till exempel betonar det här med vikten att hålla östgränsen stängd. Centern betonar försörjningsberedskapen, och de gröna anser att klimatförändringen får för lite uppmärksamhet i den här redogörelsen. Socialdemokraterna kritiserar redogörelsen för att ge en helt för sned bild av Mellanöstern. Det pratas inte om Gaza och Västbanken alls, sa Socialdemokraternas Johannes Koskinen, och han upprepar sossarnas krav att Finland måste erkänna Palestina. Här sa då Kristdemokraternas Päivi Räsänen genast nej, det kommer Finland inte att göra, inte i nuläget i alla fall. Men det mest kritiska partiet var nog Vänsterförbundet och partiets ordförande Minja Koskela. Hon kallar den här redogörelsen för en hysch-hysch-redogörelse för att det inte står rakt ut att USA inte längre går att lita på.
1: Mm. Så det finns en del invändningar. I Finland brukar ju partierna stå enade kring säkerhetspolitik och utrikespolitik. Ser man av något sånt också?
4: Det ser man absolut. Det finns en stor enighet framförallt bak

0: partierna är för att tillåta det här så länge som det inte genomförs mot betalning. Det är föreningar för regnbågsföräldrar och barnlösa som vill lyfta fram saken, rapporterar Jonathan Fagerholm.
1: Pia Savium, verksamhetsledare för Simpukka, understryker att icke-kommersiellt surrogatmödraskap skulle ge alla mer jämlika möjligheter att bilda familj.
2: No, kyllähän se mahdollistaisi meillä ylipäätään yhdenvertaisen lapsiperheellistymisen ja toisi mahdollisuudet kaikille niille, jotka ei lasta muuten tai ylipäätään pysty itse kantamaan.
1: I dagsläget vänder sig istället finländarna till surrogatmödrar utomlands, vilket är problematiskt. Dels handlar det om väldigt stora summor pengar, samtidigt som den internationella surrogatmarknaden fått ett dåligt rykte till följd av exploatering av surrogatmödrar. Så vi hoppas att detta skulle kunna undvikas ifall icke-kommersiellt surrogatmödraskap tillåts i Finland med strikta regler. Och på den här punkten får hon medhåll från Samlingspartiets riksdagsledamot Marit Kastrén.
3: Alltså jag tycker ju att alla borde få en möjlighet att vara föräldrar om de så önskar, oberoende av deras livssituation, sexualitet eller kön eller så vidare. Så absolut. Så jag tycker ju att det är en jättestor gåva du ger åt någon annan. Vi behöver ju varje barn som blir älskad av någon, så behöver vi ju i Finland. Så.
1: Förslaget får brett stöd över hela det politiska spektrumet, förutom från Kristdemokraterna. Peter Östman, som leder partiets riksdagsgrupp, säger att det delvis handlar om en etisk fråga.
4: Trots att vi anser att stödja ofrivilligt barnlösa vara en viktig sak, men metoderna som måste vara hållbara, framförallt med tanke på barnens bästa, rättssäkerheten och de grundläggande rättigheterna är viktiga. Att det finns ett mycket starkt band mellan modern och barnet redan när det växer i livmodern. Det här bandet så stärks under hela graviditeten, både för barnet och för modern. Därför så ska utgångspunkten vara det att man inte på förhand bör planera att bryta det här bandet efter födseln.
0: Så sa alltså Peter Östman från Kristdemokraterna. Bland utrikesnyheterna finns rapporter om fortsatt spänt läge kring Hormussundet. Tonläget är också skarpt. Från Irans håll säger man nu att kraftmätningen i Hormussundet inte ens har börjat. USAs president Donald Trump säger att Iran sprängs bort från jordens yta om landet attackerar amerikanska fartyg. Enligt USA ska man börja eskortera fartyg genom det blockerade sundet, medan Iran hotar med att attackera amerikanska fartyg som försöker göra det. Världshälsoorganisationen WHO meddelar att man följer det uppmärksammade virusutbrottet på ett kryssningsfartyg på Atlanten. Minst 7 personer har smittats av hantavirus och 3 av dem har dött. I motsats till tidigare bedömningar misstänker WHO nu att viruset ombord har smittat från människa till människa. I vanliga fall smittar hantavirus bara från gnagare till människa. Men WHO säger att risken för att viruset sprider sig globalt är liten. Så dags för sport. Finland spelar ikväll sin första match i U17-EM i fotboll för damer. Finland är med i Europamästerskapet för 3:e gången. Turneringen spelas i år i Nordirland. Finska landslagets mål är att vara bland de 5 bästa. Det skulle berättiga till VM-spel i höst. Målvakten Frida Hagner från Malak säger att lagandan är lagets stora styrka.
5: Alla är som tillsammans, ingen lämnas utanför och man får alltid som ett gott skratt då vi är med varandra. Och jag tycker också att det liksom speglas då vi spelar på planen. Vi har nog jätteroligt utanför planen, att det är nog liksom helt fantastiskt bara att vara med alla.
0: Sa U17-landslagets målvakt Frida Hagner. Finland inleder sitt gruppspel med en match mot Spanien ikväll 20:00. De övriga lagen i Finlands grupp är Polen och Frankrike. Det finns en tråkig nyhet för Finlands ishockeyherrlandslag inför VM i Schweiz om ett par veckor. Den senaste tiden hade regnat in positiva besked och så många som 11 NHL-spelare har tackat ja till att spela i landslaget. Men idag meddelade förbundskaptenen Antti Pennanen att ingen av de 5 spelarna i NHL-laget Dallas Stars ansluter sig. Dels på grund av skador, dels av personliga skäl. Finländarna i laget är Mikko Rantanen, Miro Heiskanen, Esa Lindell,

0: Roope Hintz och Arttu Hyry. Så väderutsikterna. Det blir en rätt solig dag imorgon och temperaturen ligger mellan 8 och 13 grader. I norr regnar och snöar det och där är det 1-8 plus grader. Det varnas fortfarande för terrängbrand på många håll, bland annat i västra Finland. Väglaget är dåligt i norr. Till havs är vindarna imorgon västliga eller sydvästliga, på Bottniska viken rätt svaga, på andra håll måttliga. Och femdygnsprognosen sträcker sig fram till morsdag på söndag och utlovar allt varmare temperaturer. Först är det 5-15 grader, på veckoslutet 10-20. Det blir växande molnighet och tidvis kan regnskurar förekomma, men soligare väder till veckoslutet.
1: Nu fortsätter Åland idag.
2: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är ert sällskap här i 48 minuter framåt. Och vi kommer här bland annat att höra från Ålands representant i Helsingfors, Johan En, med anledning av att måndagens inställda möte mellan landskapet och höga tjänstemän från fastlandet blev inställt. Så vi kommer höra hur man tittar här framåt med att försöka hitta nya datum och få till ett nytt försök. Och så kommer vi även att höra kommundirektören för Kökar, Niklas Karlsson. Det är nämligen så att Kökar har lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Mer om detta, det hör du efter The Killers, Las Vegas-bandet och deras Pang-hit, Human.

0: The Killers med Brandon Flowers i spetsen. Human heter låten. Vi kommer här att höra om kökar som har fortsättningsvis en ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den sista december i år. Kommunen har ansökt och beviljats likviditetsstöd två gånger tidigare. Det var år 2022 och år 2025. Du hör kommundirektören Niklas Karlsson om att man nu tvingas formulera ännu en ansökan redan fyra månader in på det nya året.
1: Ja, det var ju väntat och vi har ju flaggat för det både gentemot landskapsregeringen och internt redan behandlade under hösten 2025. Så vi har haft en väldigt tajt kassa likviditet sedan ett par år tillbaks. Som har varit egentligen långt under vad styrelsen anser som accepterad kassalikviditet för att sköta de lagstadgade uppgifterna. Mm.
2: Ja, det gör ju att det blir väldigt skört. Det krävs inte så mycket för att ni ska spräcka budgeten och bli kort om pengar i kassan. Det är två extra platser i grundskolan här och en institutionsplats på Åsen som någonstans skälper er här då. Det är tillräckligt för att hamna i den här situationen då?
1: Ja, absolut. En plats på Åsen är ju det som många av oss små skärgårdskommuner är lite rädda för det påverkar vår ekonomi så stort och är så stor risk att det händer. Så det kan påverka med allt från 100 till 200 000 på en plats. Och det gör stor skillnad. Mm.
2: Och att låna pengar, det är inte ett bra alternativ heller, så som ni resonerar. Det skulle skapa svårigheter här nu då för framtiden. Hur tänker du då?
1: Kommunen är redan högst belånade i Finland och vi har ganska stora kostnader för lån och räntor. Samtidigt så gör det ju då eventuella framtida diskussioner då med frivilliga kommunsammanslagningar och allt som kan komma på bordet att för kommuner som ligger långt borta där det inte finns någon form av synergieffekter att gå ihop med en annan kommun. Det går inte att stänga skolan, det går inte att flytta äldrevården utan det är egentligen bara kostnader man kommer med. Så det är ju inte så, man blir ju lite fundersam att man bara ska öka på kostnaderna. Det gör ju en mer och mer ointressant för eventuell samgång med någon.
2: Ni gör samtidigt allt för att begränsa kostnaderna här nu då. Men onödigt dyr digitalisering och kostnadsdrivande byråkrati, det kan ni inte påverka, konstaterar ni. Vad är det du tänker på där?
1: Ja, alltså digitaliseringen slår ju väldigt hårt på små enheter där det inte finns så många att dela ut det på. För oftast är det ju så att licensavgifterna är fasta och sen är det användarlicenser till. Men nu som ett avrop, vissa saker som kanske skulle ha varit enklare ifall man skulle haft smidigare lagar, smidigare system, för då blir det mycket specialskrivna och specialsydda system som ska ut i kommunerna för att följa lagarna som inte finns. Det är ingenting som man kan gå och köpa på hyllan utan de ska programmeras och skrivas. Och för de som har då små enheter så blir engångspriset så dyrt även fast man är liten och även fast man har lite fördelningsnycklar som hjälper de små så blir det ändå väldigt, väldigt kostsamt.
2: Digitaliseringen i sig är inte av ondo. Det är kostnaderna som blir oproportionerliga för en liten kommun, menar Niklas Karlsson Kökar.
1: Nej, digitaliseringen i sig är inte av ondo, men kostnaden för digitaliseringen drar ju snabbt iväg. För många av de små kommunerna har ju inte intresse av eller kan dra in mera tjänster. Vi har inte så mycket som vi vinner på det. Vi har redan minimibemanning på kommunkansliet. Så det går inte att skära flera personer och man kan kapa tjänster. Så vi har ju sällan vinster på det. Utan vinsterna är egentligen för kommuninvånarna att de får bättre tjänster. Men vi har inget, vi kan inte räkna hem någonting som de riktigt stora aktörerna, även om man tittar på nationell basis och de riktigt stora kommunerna som Helsingfors och sånt som kan dra in ett stort antal tjänster. Här är det väl kanske bara Mariehamn som eventuellt kan dra in någonting, men annars är det väldigt lite att tjäna på det. Alltså rent pengamässigt. Utan det är bara en rak kostnad. Så digitaliseringen är, ibland så kan vissa system bli så pass dyrt att man funderar att det kanske ska vara billigare att anställa en person som gör det manuellt. Alltså, det kommer man aldrig kunna göra, men när man diskuterar sådana stora summor som motsvarar årsverk, lönar det sig eller sådär? Och hur länge lever systemen? Hur länge kommer lagarna vara där? För vi tar nästa steg till en ännu större effektivering.
2: I fjol då ansökte ni om likviditetsstöd på 600 000. Ni beviljades 200 000. Vad medför det att ni nu måste anhålla igenom pengar då jämfört med om ni skulle ha fått en större summa tidigare?
1: Ja, skulle vi fått en större summa så skulle vi nog antagligen inte, då skulle vi nog klara året ut. Vi tittar ju på att ha likviditet så att vi ska klara året ut. Det är det som är målsättning med den här ansökan. Som det ser ut nu så det kommer att bli tajt på hösten och som till exempel lönebetalningar som större poster så kan bli lite svårt ifall det inte finns direkt med likviditet. Och det här är ju egentligen en liten direkt följande efter att det blev utbetalt 200 000 istället för det som vi ansökte om.
2: Men ni såg de här, vad ska man säga då, oförutsedda utgifterna komma, men landskapet gjorde inte det då, eller kände inte att de kunde vara behjälpliga med det då, eller?
1: Jag tror att det är ingen som har fel, varken landskap eller vi, men jag kan inte svara för landskapet hur tanken var, varför de gav det de gav. Men man måste, vi kommer att göra plusresultat för 2025 och utan det likviditetsstödet från landskapet så skulle vi ha gjort en förlust. Så de kan ju inte ge hur mycket pengar som helst heller, det påverkar ju resultaten.
0: Det sa Niklas Karlsson som är kommundirektör på Kökar, och reporter här, det var Hasse Persson Brun.

As long as I have to, Vargas, Åla, Gåla, Vincent, Pontre och Samir Al-Fakir är det som gömmer sig bakom det aliasen. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det så får vi höra Uddevallasonen, Thomas Stenström, med Sista sommaren.

0: Idag stod en tidigare polis åtalad för misshandel och brott mot tjänsteplikt.
1: Under rättegången på tisdagen sa Lehtola att det är ovanligt att det finns så stark bevisning som i det här fallet.
0: Folkhälsan slopar Lucia omröstningen. En jury ska utse ljusdrottningen. Och imorgon onsdag blir det soligt och runt 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God eftermiddag. Ja, vi börjar i Ålands tingsrätt. För en tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikten och för att ha misshandlat tre personer vid ett ingripande i Mariehamn i maj 2024. Mannen bestrider åtalen i sin helhet. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Enligt distriktsåklagare Christian Lehtola använde mannen övervåld i samband med att han skulle gripa en av de personer han nu står åtalad för att ha misshandlat. Han menar att polismannen riktade fysiskt våld mot dem trots att ingen av dem varit aggressiv eller försökt förhindra hans tjänsteutövning. Under rättegången på tisdagen sa Lehtola att det är ovanligt att det finns så stark bevisning som i det här fallet och syftade på två videoklipp som rätten tagit del av. I det första klippet filmat från en polisbil syns hur polismannen sätter handklovar på en man. En kvinna kommer fram till dem och en liten stund senare knuffar polismannen henne i bröstet så att hon faller omkull. I ett annat klipp, filmat av en av de målsägande, syns hur polismannen tar ett grepp över halsen och nacken på den man han gripit. Samtidigt knuffar han till personen som filmar, varpå telefonen faller till marken. Polismannen åtalas också för att ha använt pepparspray mot mannen som filmade då han återigen närmat sig polismannen, enligt honom själv för att fråga om sin telefon. Det mesta av händelseförloppet är ostridigt, men frågan som tingsrätten nu ska ta ställning till är om polismannens agerande var befogat. Den åtalade mannen, som vid tidpunkten var överkonstapel, nekar till brott och menar att situationen var hotfull och att han tvingades använda tillåtna och så lindriga maktmedel som möjligt för att kunna fullfölja ingripandet. Han uppger att han tidigare under kvällen fått information om misstänkt narkotikaförsäljning i Esplanaden i Mariehamn och att det var de personerna han kom för att gripa. Han beskriver en pressad situation där flera personer närmade sig och inte följde hans uppmaningar om att backa och att han varnade för att han skulle använda maktmedel. De tre målsägandena yrkar på skadestånd och deras ombud Marcus Hambrodrots framhåller att de befunnit sig i en underlägsen ställning. När kvinnan hördes i rätten berättade hon att hon fått ont i ländryggen men betonade framförallt de psykiska konsekvenserna. Det är klart att det känns läskigt att anmäla en myndighetsperson, men att en person som ska upprätthålla ordning istället eskalerar en lugn situation, det skrämmer mig ännu mer, sa hon. Distriktsåklagare Christian Lehtola yrkar på att mannen i första hand ska dömas till 3 månaders villkorligt fängelse.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Och domen väntas falla den 19 maj. Folkhälsan ändrar i år sättet att utse Finlands Lucia. Det här meddelar organisationen på sin hemsida idag tisdag. Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan. Enligt Folkhälsans hemsida strävar man efter att kontinuerligt utveckla Finlands Lucia så traditionen ska kännas tidsenlig och aktuell. Vi har under längre tid övervägt att avstå från röstningen då nuvarande modell skapar ojämlika förutsättningar för kandidaterna. De senaste åren har vi också sett ökade mängder påhopp och osakligt beteende riktat mot kandidaterna, säger Stina Heikele, HR och utvecklingschef på Folkhälsans förbund, enligt hemsidan. Och så till Kökar. Där har kommunen en ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den 31 december i år. Kökars ansträngda situation är en följd av oförutsedda kostnadsökningar som är kopplade till lagstadgade förpliktelser såsom skola och omsorg. Dessutom finns det externa faktorer som är utanför kommunens kontroll som påverkat den ekonomiska situationen. Det sökta stödet är avsett att täcka ett beräknat likviditetsunderskott för den andra halvan av året. Stödet avser inte att finansiera ordinarie drift utan att säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsförmåga och därmed möjliggöra upprätthållandet av lagstadgad service, skriver kommunstyrelsen i anhållan till landskapsregeringen. Smittskyddslagen, självstyrelselagen, hur Åland jobbar med hemundervisning samt beredskap och säkerhet. Ja, det var några av de ämnen som skulle ha diskuterats igår då en träff mellan landskapsregeringen och tjänstemän från ministeriet i riket hade en träff inplanerad på Åland. Det hela fick dock ställas in på grund av problem med flyget. Johan En, Ålands representant i Helsingfors, säger att det var flera viktiga frågor som inte kunde diskuteras.
2: Kanslicheferna då som det här berördes, så de har inte varit på Åland tillsammans. Enskilt har nog flera besökt Åland, men tillsammans har de inte varit på Åland sedan 2017. Och vi hade då tänkt oss att vi ville nå ett antal mål med det här besöket. Och det första var ju då det här med att bygga kontakterna och att nätverka mer personligen, att man får de här ansiktena och man kan också på ett lite mer öppet sätt diskutera också kanske de lite svårare frågorna när man sitter öga mot öga. Den andra stora och viktiga punkten som vi hade då också, det var att vi ville passa på att ge kanslicheferna en fördjupad och konkret kunskap om Åland och att den skulle inhämtas på plats. Och sen var det också på det sättet att vi hade ett antal särskilt angelägna frågor som har nu byggts upp under en tid här som vi kände att vi skulle vilja diskutera på ett lite bredare plan.
3: Johanen säger att man jobbat intensivt med mötet under den senaste månaden framför allt, men nu får man istället blicka framåt.
2: Det är så nu att nu sitter vi och tittar på hur vi ska hitta ett nytt datum för att kunna samla alla de här personerna för att nå det. De mål som jag nämnde här tidigare, framförallt det här med nätverkande, kontaktskapande, att få träffa varandra in real life, det ersätts inte genom att man träffas digitalt. Och det ser ut att kunna ske sen sommar, tidig höst, så vi kan få ihop det här. Och vår målsättning är att vi faktiskt redan under den här veckan ska kunna slå fast ett datum så att vi sen kan återuppta planeringen rätt snart.
0: Och det sa Johan En, Ålands representant i Helsingfors, och reporter var Rasmus Karlsson. Ålands idrott har inte mandat att stänga av en ledare som verkar i en medlemsförening. Däremot kan vi starkt rekommendera åt föreningar att göra det, säger Jenna Gestranius, sportchef på Ålands idrott. Under gårdagen hölls en rättegång där en idrottstränare står åtalad för sexualbrott. Frågan om Ålands idrotts ansvar att agera har lyfts. Vi hjälper och stöder, bland annat genom en handbok och policies, men det är föreningarna som har handlingsutrymmet och mandatet att agera, säger Gestranius. Hon menar att hela idrottsrörelsen tillsammans måste jobba för att idrotten ska vara en trygg plats och att föreningar ibland måste bli modigare för att värna den platsen. Våga ta obekväma beslut genom att ibland säga nej, det här strider mot våra värderingar, säger hon. Och fotboll. IFK Mariehamn lottades mot division 2-laget Pujo i den femte omgången i den finländska kuppen. Och IFK hade lotten på sin sida och får hemmamatch. Den ska spelas den 13 eller 14 maj. Och om IFK vinner den matchen så står det redan nu klart att det även blir en hemmamatch i den sjätte omgången som är åttondelsfinal. Segraren mellan IFK och Pujo får möta vinnaren i paret FC Lahti eller Liga 1-laget MP. Och den matchen ska i sin tur sedan spelas den 26 eller 27 maj. Och även damernas cup lottades. Åland United går in i kuppen. De får möta division 3-laget FC HKJ i den tredje omgången och den ska spelas någon gång mellan den 13 och 17 maj. Och även den fjärde omgången lottades och blir det vinst för ÅU så får de möta antingen division 4-laget TKT eller division 3-laget Tampere United. Och den senare matchen ska spelas den 27 eller 28 maj och båda matcherna för ÅU är på bortaplan om det blir två. Och så har vi vädret. Ja, under kvällen så ska det dra in lite moln och det blir mestadels halvklart. Och i natt kan det även komma någon enstaka regnskur. Temperaturen sjunker i natt till runt 0 graders sträcket. Sen imorgon onsdag då blir det klart med solsken. Temperatur runt 10 grader och svaga vindar av varierande riktning. Under eftermiddagen så är det tilltagande sydlig vind. Sjövädret så är det i kvällen vind runt omkring sydost och sen senare under natten så blir det en sydvästlig vind som blåser 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom. Då lämnar jag tillbaka till Åland idag och Johan Ågren.

Kolla en dag, lyssnar du på som har igång din radioapparat. Johan Ågren heter jag som sitter här bakom spakarna. Och vi kommer här framåt höra om att hemundervisning, beredskap och smittskyddslagen kan diskuteras vid ett nytt ministeriemöte. Detta efter att mötet som var tänkt att vara under måndagen fick ställas in då flyget fick tekniska problem sent på söndagen. Det här hör vi mer om efter att Glenmark, Eriksson och Strömstedt sjungit En djävul på kärlek.

0: Ges en jävel på kärlek. Igår måndag så skulle höga tjänstemän från ministerier i riket besökt Åland för att stärka samarbetet mellan staten och självstyrelsen. Men det fick ställas in då flyget fick tekniska problem sent på söndagen. Johan En, Ålands representant i Helsingfors, han berättar mer om tanken bakom det här mötet.
1: Ja, grundtanken var ju det att vi hade egentligen tre olika syften med det här besöket. För det första så har kanslicheferna då som det här berördes, så de har inte varit på Åland tillsammans. Enskilt har nog flera besökt Åland, men tillsammans har de inte varit på Åland sedan 2017. Och vi hade då tänkt oss att vi ville nå ett antal mål med det här besöket. Och det första var ju då det här med att bygga kontakterna och att nätverka mer personligen, att man får de här ansiktena och man kan också på ett lite mer öppet sätt diskutera också kanske de lite svårare frågorna när man sitter öga mot öga. Den andra stora och viktiga punkten som vi hade då också, det var att vi ville passa på att ge kanslicheferna en fördjupad och konkret kunskap om Åland och att den skulle inhämtas på plats. Vår erfarenhet är ju den att när vi får människor att komma till Åland så är det mycket, mycket lättare att förstå när vi beskriver saker och ting, när de får se hur det egentligen ser ut och man kan koppla det till verkligheten på det sättet. Och sen var det också på det sättet att vi hade ett antal särskilt angelägna frågor som har nu byggts upp under en tid här som vi kände att vi skulle vilja diskutera på ett lite bredare plan. Framförallt utgående från det att just nu så sitter man också och funderar på det kommande regeringsprogrammet. Det är ju val i Finland om knappt ett år och till dess så börjar nu ministerierna då också att förbereda ett underlag för politikerna om hur ett kommande regeringsprogram kunde se ut. Och då ville vi lite få insyn i det och också kunna göra våra egna inspel och få de som då sitter och skriver på de här dokumenten här i Helsingfors att också kanske tänka på Åland.
2: De här frågorna du nämnde, vill du ge lite exempel på vad det kan handla om?
1: Ja, vi kan väl säga det att vi hade egentligen då fem olika temaområden som vi hade tänkt att vi skulle jobba inom då. Det första var social och hälsovård, där det är ju känt att det är väldigt mycket på gång. Mellan Åland och Helsingfors så finns det i dagsläge, kanske kan nämna två stora frågor som har diskuterats rätt mycket. Det är smittskyddslagen och det är också då frågor som man knyter till självstyrelselagen om ingrepp i den personliga friheten och sådana saker. Så det var en sån här naturlig sak att lyfta i det här sammanhanget. Det pågår också en ganska stor socialtrygghetsreform här i riket och där hade vi hoppats på att kunna då få en lite bättre bild av vad planerar man att göra under kommande mandatperiod och hur skulle det här kunna påverka Åland och hur behöver vi beakta det när vi ska tillsammans jobba vidare. Sen är det också så att man tittar väldigt mycket på socialförsäkringsfrågor här. Man tittar på hur man ska finansiera både socialvården men också hälsovården. Och här finns ju Åland integrerad i själva socialförsäkringen medan vi bygger upp våra egna system när det gäller utförande av det här. Och här finns också väldigt många aktuella frågor att börja fundera kring. Det andra stora teman som vi hade, så det var utbildning och kultur. Och där var de intresserade av att få höra lite mer om hur vi på Åland hade jobbat med hemundervisning och vad vi såg för möjligheter och utmaningar med det. Och från Ålands sida så hade vi då också tänkt lyfta det att man håller i Finland på och moderniserar och utvecklar sin arkiveringslag. Och här finns det lite utmaningar i förhållande till självstyrelsen vad gäller de bitarna. Tredje området som vi hade, så det var beredskap och säkerhet. Ett område som vi diskuterar väldigt intensivt och har gjort under en ganska lång tid. Och den stora frågan där nu, så det är ju den beredskapslag som då är på kommande. Den uppdateringen och revideringen av beredskapslagen som man gör här i Finland. Och som ju också landskapsregeringen har gett ett utlåtande på som var ganska kritiskt. Och där hoppades vi då att kunna börja diskutera nu hur vi kunde ta de frågorna framåt. Det fjärde temaområdet så rörde näring, energi och miljö. Och här kan ni notera att till exempel det här med utsläppsrätter är väldigt aktuellt för tillfället. Och det aktualiserar också en annan fråga, därför där har man ju från rikets sida nu gått till högsta domstolen för att avgöra behörigheten på det här området. Och här var det nog tänkt att vi skulle lite nu börjar peka på det här att vi har haft under en tid här nu ganska många frågor som man har hänskjutit till någon slags juridiskt avgörande för hur man ska komma vidare. Och vi tror från åländsk sida att det här är ganska olyckligt, att det vore mycket, mycket bättre om vi satte oss ner runt bordet och förde diskussioner och försökte hitta lösningar som vi kan vara överens om, istället för att vi ska måste gå då och få en juridisk tolkning av de här bitarna. Men utöver utsläppsrätter i den här under det här temat, så hade vi också med vindkraft och sjöfartsfrågor som vi hade tänkt diskutera. Det femte området, så det handlar om det som du nämnde också här i ingressen, det vill säga att hur stärker vi samarbetet? Vi vet att vi under den här mandatperioden har haft två aftonskolor mellan de två regeringarna i Mariehamn och Helsingfors. Vi tänkte dela med oss lite av hur vi ser på dem från åländsk sida, och man hade också aviserat att man ville göra detsamma från rikets sida. Men vi ska också diskutera då hur man utvecklar det här dagliga arbetet mellan ministerierna och deras tjänstemän och sin sida, och landskapsregeringen och våra tjänstemän och sin sida. Och här finns ganska mycket utvecklat redan. Vi har olika kontaktgrupper som finns mellan ministerierna och landskapsregeringen. Det finns särskilt utsedda kontaktpersoner. Vi har jobbat med det som vi kallar för Ålandsakademi, där vi bjuder in tjänstemän att komma till Åland för att bekanta sig mer med hur det fungerar hos oss. Och andra sidan så har vi haft något som kallas för dialogdagar här i Helsingfors, där tjänstemän från Åland kommer till Helsingfors och bekantar sig med hur statsförvaltningen fungerar. Och sen naturligtvis det sista området som också skulle då diskuteras, så det var det förslag till självstyrelselag som snart kommer att bli offentligt och gå ut på remiss här. Och då ska vi diskutera hur man på bästa sätt nu då ser till att den här processen rullar vidare på ett smidigt och konstruktivt sätt, så att vi under tidig höst kan ha en proposition som kan gå till riksdagen för att sen också kunna godkännas i lagtinget småningom.
2: Ja, men precis, på tal om självstyrelselagen som ni nämnde här, hur stort var sambandet med att den ordnades en sådan träff med just att självstyrelselagen här då inom ganska så kort ska ut på remiss?
1: Jag kan nog faktiskt säga att det hade ingenting i grunden med det här att göra, därför att du kan förstå att i ett läge där man ska få ett 20-tal höga tjänstemän härifrån Helsingfors att komma till Åland under en gemensam dag, och samtidigt får det att passa med kalendrar för de åländska tjänstemännen, så kräver det att man är ute långt på förhand. Och den här träffen hade varit planerad sedan många, många månader tillbaka, långt innan vi kunde veta att självstyrelselagen skulle vara så här aktuell som den är just nu.
2: Ja, Johanen, man förstår ju att det var mycket planerat med tanke på hur mycket det var som var tänkt att ske här då på måndagen. Hur länge hade ni jobbat för just det här?
1: Aktivt nu här så har det ju varit väldigt intensivt under den senaste månaden, kan man säga. Då. Det var då vi började lägga de konkreta planerna, det var då vi tillsammans tog fram de områden som vi ville diskutera. Sen hade det här då på vår sida föregått av en hel del diskussion internt på våra avdelningar på landskapsregeringen, men vi har också haft en hel del av samordning som behöver göras så att vi skulle kunna presentera en linje som är tydlig och klar, och som när vi pratar med Helsingfors så pratar vi med en och samma ton och innehåll. Och här vet jag också att man har planerat väldigt mycket. Det fanns en hel del underlagsmaterial som har tagits fram. Men det som ju är fint att veta är ju att det här materialet är ju inte framtaget förgäves, utan det här kan också användas på annat sätt nu framöver. Och det hoppas vi att vi ska få se här så småningom också.
2: Hade det här gått att lösa på något annat sätt då, när det blev inställt på måndagen, till exempel att göra det hela digitalt, eller?
1: Det är så nu att nu sitter vi och tittar på hur vi ska hitta ett nytt datum för att kunna samla alla de här personerna. För att nå de mål som jag nämnde här tidigare, framförallt det här med nätverkande, kontaktskapande, att få träffa varandra in real life. Det ersätts inte genom att man träffas digitalt. Däremot så pågår det också nu parallellt ganska ihärdiga diskussioner om hur vi kan nu hitta tider för att man mera på ett bilateralt sätt mellan olika personer i Helsingfors och personer i Mariehamn kan då hitta tider för att kunna lyfta de här frågorna som är mest akuta. Men det viktiga nu också så är att vi hittar ett nytt datum så snabbt som möjligt, och det ser ut att kunna ske sen sommar, tidig höst så vi kan få ihop det här. Och vår målsättning är att vi faktiskt redan under den här veckan ska kunna slå fast ett datum så att vi sen kan återuppta planeringen rätt snart. För det behöver finnas tid när man ska planera ett sådant här evenemang, även om mycket nu redan är gjort och som vi kan återanvända.
0: Det sa Ålands representant i Helsingfors, Johan En, och han intervjuades här av Rasmus Karlsson. Det får vara det som avslutar dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, producent för sändningen. Det var Hasse Persson Bru. Vi kommer här näst att höra Coldplay och deras låt Paradise innan vi får ta del av vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig afton.

0: En man som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket på Yashafi åtalades idag misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
1: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
2: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande.
0: Reporter Simon Andrén. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sveriges ansökan handlade om att få sänka skatten med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Tillståndet för den fängslade iranska människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats. Hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, det här skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. En skärmflygare har räddats ur vattnet efter att ha havererat och landat i Vättern tidigare idag, det rapporterar P4 Jönköping. Personen landade någon kilometer ut från land söder om Brandstorp och har nu förts till sjukhus. Ekots nyheter med Sara Öberg.
3: Det är dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: I kväll klockan 18 är det vernissage för Medis vårsalong i Telegrafen. Under utställningen visar man måleri, textil, glaskonst, sömnadsarbeten och keramik som skapats av eleverna vid Medis estetiska kurser. God morgon fick en pratstund med textillärare Nina Westerholm-Inqvist och konstlärare Linn Simons under arbetet med att förbereda Medis vårsalong.
5: Jag heter Nina Lindqvist Westerholm.
6: Och jag heter Linn Simons.
7: Hur stort är intresset för de här kurserna?
6: Vi har ju både långa kurser som pågår hela terminen och sen har vi kortare kurser. Så att lite under 100 på bildkonstkurserna. Och sen på keramiken så är det ju kanske lika många. Och på textilen så är det säkert också ungefär lika många. Alla ska ju få synas mer eller mindre på en sån här utställning och alla ska få ha med minst ett verk, de som har lämnat in någonting. Sen kan det hända att någon har lite flera verk för att någon som har varit jätteproduktiv och sen när vi bygger upp utställningen så gäller det ju att få en helhet. Nu på den här utställningen så har vi ju som du ser jobbat efter liksom färgtema egentligen, att det ska vara lugnt och behagligt att gå och titta på allting och att alla produkter liksom kommer fram på bästa möjliga sätt.
7: Vad skulle ni vilja lyfta fram här bland allt som man kan säga när man kommer hit?
6: Vi har ju alltid haft stort intresse för akvarellkurser. Det är 2 kurser, dagtid, en dag och en kväll. Och olje- och akrylmålning som också är sådana kurser som går varje år. Alltid. Sen har jag till exempel här en kurs som heter Mixed Media. Som är en lite rolig kurs där man blandar olika tekniker och har akryl som bas. Jag har lyft fram vissa verk för att representera den kursen. Och till exempel så har vi jobbat med arkitekturtema och deltagarna har gjort bilder på byggnader som finns i Mariehamn. Och det är alltid trevligt för betraktarna att känna igen sig i motivet för det är kanske lättare att ta det till sig. Så här har vi till exempel Strandnäs skol, entrén och sen har vi Bio Savoy som 2 deltagare har inspirerats av och sen har vi Zeipelshuset. Alltså man har jobbat med olika material, collage, olika pappersbitar, måleri och försökt få fram struktur. Så det är mer en experimentell, lite annorlunda teknik än om man jämför med traditionellt akryloljemåleri eller akvarellmåleri. Så det är jag glad att vi har lyft fram det i år.
7: Där har vi också gamla Marie Bar, kanske som många känner igen.
6: Det är en oljemålning och det är ju också ett sånt här som många mariehamnare känner igen.
7: Vad har dina elever gjort mest då?
5: Vi har ju ganska fritt skapande på de här kurserna. Att deltagarna väljer själva vilken typ av projekt som de vill ha att genomföra. Och då kan man ju utgå ifrån olika mönster, men man kan också rita upp själv hur man vill ha det. Så att det är ju väldigt mycket tålamod och egna idéer som kommer fram på den här utställningen. Jag har väl egentligen flera saker som jag skulle kunna lyfta, men här finns det till exempel, här är tre handdukar som har helt olika uttryck. Men de har liksom suttit i samma vävstol, samma ränning och blivit så olika. Sen har de också på den avancerade kursen med Sara Karampalo som lärare, så har de haft en damastvävstol uppställd. Och därifrån har vi fått in väldigt många jättefina handdukar och arbeten. Och det är såna handdukar som har väldigt fina

0: är jättepopulära. Och så det är fint att kunna blanda alla de här teknikerna tillsammans och visa upp det på det här sättet. Och vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi, tycker jag, fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
1: Vad hoppas ni att besökarna ska få med sig efter att ha kommit hit och tittat?
2: Jag hoppas ju att det blir lite wow-effekt. Vi har mer färger i år, har vi märkt. Att det är mer starka färger och jag tycker att det har blivit en jättebra helhet. Och just det här att man blandar, att man kan se, om du tittar på en vägg så ser du inte bara tavlor utan du ser också textilier, keramik och att det ändå blir ihop till en helhet.
0: Och sen att just att vad man kan göra på Medis, att det är liksom, man kan göra, att vad man kan göra med sin egen kreativitet, för jag tror att alla människor har en kreativitet som behöver få komma ut på något sätt. Och det är väl det som är att hur människor går på kurser och tycker att det är roligt att skapa. Och det inspirerar också andra människor till att våga komma och måla till exempel.
3: Det sa Linn Simons och Nina Westerholm Inqvist om Medis vårsalong som pågår till och med den 16 maj. Reporter Thomas Tornefjell.

0: Ålands organiserade fiskeguider har beviljats finansiering för att skydda viktiga vikar i den åländska skärgården och skydda dem då ifrån säl. Och modellen då har tagit inspiration ifrån Stockholms skärgård. Med oss i studion för att berätta mer om projektet har vi Fiskeguideföreningens ordförande David Stålman. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, nu ska vi se då. Jag vet inte riktigt vilken enda vi ska börja i. Men ni ska... Ja, men du får kanske berätta med dina ord istället. Vad är det nu ni ska göra riktigt?
1: Ja, det ska jag gärna berätta. Det är så att under bara några veckors tid under våren så är vårläkande fisk väldigt känslig i våra kustvatten då de samlas på grundvatten. Och då kan predation från säl under en kort och intensiv period påverka flera framtida årsgenerationer. Så det är den perioden som vi avser skydda med det här projektet.
0: Okej. Okay. Är det liksom någon speciell fisk?
1: Det är vanliga vårläkande fiskarter som är gädda, abborre, olika mörtfiskar som trivs i dessa typer av läkområden.
0: Okej, okay. Och jag antar att det är ungefär nu då som det här pågår?
1: Ja, precis. Vi är egentligen mitt i läken nu på de flesta ställen på Åland. Så det stämmer bra.
0: Men hur stort problem kan man tänka att det är där då med sälen?
1: Ja, om man jämför med Stockholms skärgård så är Åland hittills någorlunda förskonat. Men det varierar väldigt lokalt från vik till vik om det är ytterskärs och innerskärs. Och sen beror det också mycket på hur isläget ser ut på vintrarna. Om vi har istäcke innan skärgården så kommer inte sälarna åt vikarna då. Men när det är mild vinter och vattnet är öppet så ser situationen helt annorlunda ut.
0: Okej. Okay. Jag tänkte annars att sälen, alltså att det är bra för så här reproduktion och sånt för säl om det är bra isvintrar. Men det kanske inte har något med varandra att göra.
1: Det kan det absolut ha. De brukar ju kuta på isarna. Men vår fokus i det här projektet är främst det de äter och se till att det finns fisk i våra vatten som vi kan fiska med både spö och nät och fyrkesfiske.
0: Mm. Men den här vintern hade ju varit en del is väl, så att då hade det varit ganska bra i det här avseendet.
1: Ja, jag skulle säga det. Jag har inte hört så många rapporter om just sälpredation just den här vintern då vi har haft ganska mycket istäcke. Men det släppte ändå relativt tidigt isen och många fiskar samlas relativt tidigt i vikarna. Så de kan vara utsatta även innan läken börjar.
0: Alltså, jag tänker att sälarna kanske inte är dummare än att de vet ungefär när det här händer och gärna kommer på besök då.
1: De är väldigt smarta och jag tror att de har ett gott minne.
0: Men hur ska man gå tillväga då liksom för att skydda de här fiskarna?
1: Jo, vi har tagit modell från Stockholms stads fiskevårdsförvaltning där de första gången år 2022 testade den här metoden med att lägga upp en nätbarriär utanför en lekvik då för att hålla ute sälarna. Och det gjorde att fiskarna i den här viken kunde leka i lugn och ro. Och genom provfiske så har man kunnat påvisa att det har haft en väldigt god effekt med tillväxten av fiskpopulationerna. Och det är det vi hoppas på att kunna uppnå med det här projektet också.
0: Men då tänker jag att den här nätbarriären, det är inga vanliga abbornät, tänker jag, ni lägger ut.
1: Nej, det krävs lite rejälare grejer. Den modell som vi har fått låna av Stockholms stads fiskevårdsförvaltning så det är rostfritt stål i maskor mellan 20-25 cm som gör att fiskarna obehindrat kan simma ut och in då från viken medan det håller sälarna utanför.
0: Okej, okay, så det är så pass, jag tänkte att det skulle vara så små maskor så att ingen fastnar men det är så stora så att fiskarna kommer igenom.
1: Jo, precis. Det stämmer bra. De behöver nämligen kunna passera ut och in eftersom olika individer och arter kommer in i olika tider under våren.
0: Men det gör också att man kan på det viset verkligen tänka stänga igen en vik. Att...
1: Det stämmer bra, jo. Vi kommer fokusera på stora vikar som oftast har smalt inlopp. Det kommer då vara så att man inte behöver så långa sträckor med det här nätet att täcka för då, temporärt. För det här nätet är också ganska kostsamt att tillverka. Därför är vi väldigt glada över det här stödet som vi har fått via Östersjöprojektet som Ålandsbanken håller i.
0: Ja, precis. Vad räknar ni med att det ska kosta det här då?
1: Materialet bara som sådant kommer nog uppgå till minst 15 000 euro. Men vi behöver ju tillverka det och gärna av en lokal aktör. Så slutpriset så återstår att se. Men vi är säkra på att vi håller budget i alla fall.
0: Okej. Men det här är någonting ni inte har ni kommit igång alls i den här säsongen?
1: Nej, det har vi inte. Vi fick besked om beviljande nu i slutet av april. Så vi har egentligen bara hunnit fira och varit glada över det här mottagandet och hade även förmånen att ta emot det i Helsingfors den 29 april.
0: Så att då ligger det en del liksom arbete framför er då, så att det är klart till nästa år?
1: Det stämmer, jo. Vi kommer nu fortsätta att planera och prata med vattenägare och spika platserna som vi ska ha. Besöka dem såklart för att se vad för längder och djup som behövs. Och sedan så kan vi ha vår första vår då, nästa år. Och planen är att vi ska kunna göra det här under två perioder av fisklek då på våren.
0: Har ni liksom siktat in er på några ställen redan?
1: Vi har en lista med potentiella vikar och har dialog med några vattenägare. Men i och med att det här beskedet om att det här kommer möjliggöras var det så kort in på, så har vi inte hunnit spika allt ännu.
0: Mm. Och vad är liksom responsen från vattenägarna då?
1: Jag har väl pratat med några få i alla fall som har haft den här problematiken några år och intresserade att kan ni tänka er att göra det här. Så sådana samtal så tar vi gärna emot flera för att se då var vi kan göra störst nytta med den här insatsen.
0: Har du någon uppfattning om hur många liksom vikar ni skulle kunna skydda med de här nätarna då på en gång så att säga?
1: Jag skulle uppskatta att det är 2-4 beroende på de passager som ska täckas med den här barriären då. Och det beror helt enkelt på att det här materialet så är ganska dyrt att tillverka. Mm. Så vi kan inga tillverka hur långa längder som helst.
0: Precis. Och två säsonger har ni tänkt att det ska vara i vattnet. Vad hoppas ni att ni får se för resultat på det här då?
1: Ja, dels så hoppas vi på att vi kan se en sakta stigande reproduktionstakt med flera fiskindivider. Det här går att kolla upp främst kanske med provfiske genom spö. Sen är det ju också ett test för våra lokala förhållanden. Vi känner in till att det har gjorts på Åland tidigare. Det blir också lite, vad ska vi kalla det, produktutveckling. Och när vi har det här materialet på plats så kan vi ju använda det år ut och år in eftersom det är ett ganska så beständigt material och hoppas kunna använda det för många år framöver på platser som är mer eller mindre utsatta då.
0: Hur mätbara är resultaten? Kan man liksom provfiska före och efter? Är det så det fungerar?
1: Så har man åtminstone gjort i Stockholms skärgård. Och jag tror att det kanske är den enklaste sättet också att mäta det här. Men såklart, som alla projekt initialt, så vill man under vägens gång utveckla det och se över alla möjligheter som går att tillämpa. Så vi kommer nog att ta oss ytterligare en funderare på vilka olika sätt som vi kan göra det här på ett bra och mätbart sätt. För det är det resultatet som kan verifiera hur lyckat det här kan bli eller inte.
0: Mm. Vi önskar er lycka till då med detta, Fiskeguidesföreningens ordförande då David Stålman. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tusen tack.

0: Sommaren närmar sig, vilket innebär högsäsong för turismen här på Åland. Och med ökande priser på flygresor samt det oroliga världsläget spår Visit Åland att fler nordiska turister kan komma att välja att semestra i närområdet. Vi hör Visit Ålands vd Nora Lövström svara på frågan om hon tror att folk kommer att välja att åka hit.
1: Det hoppas vi ju på. Men vi hoppas ju också att världsläget stabiliserar sig. Men nu har det ju också blivit så att läget är inte bara tillfälligt instabilt, utan det börjar vara lite av ett sånt permanent osäkerhetstillstånd, både när det kommer till geopolitiken, ekonomin, klimat och så vidare. Och då gynnas ju hemestrandet när regionen. Folk har inte kanske så mycket ekonomi att åka längre bort. Flygpriserna blir högre, bränslekostnaderna ökar. Så vi hoppas ju att det skulle hämta lite fler resenärer till Åland. Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt. Och också de här nära hemmamarknaderna, Finland och Sverige, som är våra huvudmålgrupper. Så det är ändå relativt enkelt att ta sig hit. Men man märker också att vi har hört från våra medlemmar att det har kommit lite mer intresse också lite längre bort ifrån. Från europeiska kontinenten, så att det där, vi hoppas ju att fler hittar sin väg till Åland. Och särskilt barnfamiljer eller andra som funderar på hur är det sen att vara på ett annat ställe, så söker ju den där tryggheten och att man vet att allt fungerar och att det är det här nära hem, att det går att ta sig hem enkelt, att man inte blir fast någonstans på grund av orsaker som man inte själv kan påverka på något sätt. Så att det hoppas vi att det där gynnar Åland och våra medlemmar, att vi skulle få flera att besöka oss.
0: Skulle du säga att de återkommande turisterna, de är vana vid att det alltid finns något ledigt att boka?
1: Nu, det skulle jag nog tänka mig att en del kanske känner så. Och sen tänker också att det finns alltid plats på färjorna och att det finns alltid bilplats. Men så är det inte. Att nu det är bra att ha framförhållning. Och just den när kapaciteten är lite annan än vad den har varit tidigare. Så då är det bra att tänka i god tid och boka så man får det som man faktiskt vill ha. Att självklart går det säkert att hitta några lösningar. Att ålänningar och besöksnäringen är ju väldigt lösningsfokuserad och hjälper varandra. Och det går ju alltid att fixa till någonting. Men om man är ute efter några specifika tidpunkter och specifikt boende, så då är det bra att vara i god tid. Men de som är återkommande gäster som kommer till Åland varje sommar, de brukar ju boka i god tid så de vet att de får den där stugan som de vill ha och kan göra de aktiviteterna de vill.
0: Hur viktigt är det då med bra kommunikationer till och från Åland? Vi hör Visit Ålands vd Nora Lövström igen.
1: No, alltså att ha goda kommunikationer till och från Åland, så det är ju väldigt viktigt. Att folk måste ju hitta hit och kunna komma på plats för att hela turismen fungerar. Rederierna till exempel, de är våra medlemmar och vi har ett nära och starkt samarbete där. Och vi ser ju att desto fler turer vi har hit, desto bättre. Både när det kommer till färjor och till flygtrafik. Att det är ju inte möjligt att komma hit med buss eller tåg. Men man förstår ju också att man kan ju inte flyga hit flygplan där det inte sitter någon. Eller åka med färjor där det inte finns passagerare. Att det är ju inte hållbart ekonomiskt eller miljömässigt. Så att det där. Men jo, vi det här försöker stödja branschen i detta och det här följer läget noga och önskar ju såklart på ökad kapacitet.
0: Men jag tänker, vi börjar närma oss sommaren nu. Hur ser bokningarna ut? Kommer det komma någon hit?
1: Nå, det får vi hoppas. Och vad jag har hört från våra medlemmar, Visit Åland är en medlemsförening. Vi har ungefär 230 medlemmar inom turismnäringen. Att folk bokar allt senare. Och det är också liksom det här kapacitetsproblemet gör ju sen att sen när det är fullt så är det fullt. Och då är det svårt att få hit flera sådana här spontanturister. Men nog ser det relativt bra ut. Och det är många av våra medlemmar som har investerat. Det har liksom gjorts renovering på hotell och på olika anläggningar. Och ett mikrobryggeri har startat här i stan och så vidare. Att det görs mycket nu för att utveckla turismen och för att locka hit nya nya och gamla besökare, för att det finns det här nyhetens behag med att något lite liksom, det är lite någonting nytt på gång. Så vi får ju hoppas att folk kommer.
0: Reporter var Petter Johansson.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

helgen den 27-29 mars så framförde de omkring 90 sångarna i Ålands projektkör sin Beatles-konsert på Alandica. Och det tillsammans med ett sjumannaband och flera solister. Och nu har det blivit dags att lyssna till den andra och avslutande delen av konserten här i Live på Åland.

Vi har hört del 2 av Ålands projektkörs föreställning Beatles All You Need Is Love, inspelade mars 2026. Förutom de omkring 90 körmedlemmarna så medverkade också följande solister: Leonardo Brännström, Caroline Furbacken, Andrea Mattsson, Jimmy Borg, Hampus Wahlsten och dirigenten och producenten Johanna Grysner själv. Bandet bestod av Marcus Hellander på trummor, Kim Jansson på slagverk, Jockum Juslin på gitarr, Emil Hage på gitarr, Hampus Wahlsten på bas, Thomas Törnheden på keyboard och Guy Karlsson på keyboard. Nästa tisdag hör vi en ny konsert här i Live på Åland.

0: Idag står den tidigare polis åtalad för misshandel och brott mot tjänsteplikt.
1: Under rättegången på tisdagen sa Lehtola att det är ovanligt att det finns så stark bevisning som i det här fallet.
0: Folkhälsan slopar Lucia omröstningen. En jury ska utse ljusdrottningen. Och imorgon onsdag blir det soligt och runt 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God eftermiddag. Ja, vi börjar i Ålands tingsrätt. För en tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikten och för att ha misshandlat tre personer vid ett ingripande i Mariehamn i maj 2024. Mannen bestrider åtalen i sin helhet. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Enligt distriktsåklagare Christian Lehtola använde mannen övervåld i samband med att han skulle gripa en av de personer han nu står åtalad för att ha misshandlat. Han menar att polismannen riktade fysiskt våld mot dem trots att ingen av dem varit aggressiv eller försökt förhindra hans tjänsteutövning. Under rättegången på tisdagen sa Lehtola att det är ovanligt att det finns så stark bevisning som i det här fallet och syftade på två videoklipp som rätten tagit del av. I det första klippet filmat från en polisbil syns hur polismannen sätter handklovar på en man. En kvinna kommer fram till dem och en liten stund senare knuffar polismannen henne i bröstet så att hon faller omkull. I ett annat klipp, filmat av en av de målsägande, syns hur polismannen tar ett grepp över halsen och nacken på den man han gripit. Samtidigt knuffar han till personen som filmar, varpå telefonen faller till marken. Polismannen åtalas också för att ha använt pepparspray mot mannen som filmade då han återigen närmat sig polismannen, enligt honom själv för att fråga om sin telefon. Det mesta av händelseförloppet är ostridigt, men frågan som tingsrätten nu ska ta ställning till är om polismannens agerande var befogat. Den åtalade mannen, som vid tidpunkten var överkonstapel, nekar till brott och menar att situationen var hotfull och att han tvingades använda tillåtna och så lindriga maktmedel som möjligt för att kunna fullfölja ingripandet. Han uppger att han tidigare under kvällen fått information om misstänkt narkotikaförsäljning i Esplanaden i Mariehamn och att det var de personerna han kom för att gripa. Han beskriver en pressad situation där flera personer närmade sig och inte följde hans uppmaningar om att backa och att han varnade för att han skulle använda maktmedel. De tre målsägandena yrkar på skadestånd och deras ombud Marcus Hambrodrots framhåller att de befunnit sig i en underlägsen ställning. När kvinnan hördes i rätten berättade hon att hon fått ont i ländryggen men betonade framförallt de psykiska konsekvenserna. Det är klart att det känns läskigt att anmäla en myndighetsperson, men att en person som ska upprätthålla ordning istället eskalerar en lugn situation, det skrämmer mig ännu mer, sa hon. Distriktsåklagare Christian Lehtola yrkar på att mannen i första hand ska dömas till 3 månaders villkorligt fängelse.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Och domen väntas falla den 19 maj. Folkhälsan ändrar i år sättet att utse Finlands Lucia. Det här meddelar organisationen på sin hemsida idag, tisdag. Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan. Enligt Folkhälsans hemsida strävar man efter att kontinuerligt utveckla Finlands Lucia så traditionen ska kännas tidsenlig och aktuell. Vi har under längre tid övervägt att avstå från röstningen då nuvarande modell skapar ojämlika förutsättningar för kandidaterna. De senaste åren har vi också sett ökade mängder påhopp och osakligt beteende riktat mot kandidaterna, säger Stina Heikele, HR och utvecklingschef på Folkhälsans förbund, enligt hemsidan. Och så till Kökar. Där har kommunen en ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den 31 december i år. Kökars ansträngda situation är en följd av oförutsedda kostnadsökningar som är kopplade till lagstadgade förpliktelser såsom skola och omsorg. Dessutom finns det externa faktorer som är utanför kommunens kontroll som påverkat den ekonomiska situationen. Det sökta stödet är avsett att täcka ett beräknat likviditetsunderskott för den andra halvan av året. Stödet avser inte att finansiera ordinarie drift utan att säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsförmåga och därmed möjliggöra upprätthållandet av lagstadgad service, skriver kommunstyrelsen i anhållan till landskapsregeringen. Smittskyddslagen, självstyrelselagen, hur Åland jobbar med hemundervisning samt beredskap och säkerhet. Ja, det var några av de ämnen som skulle ha diskuterats igår då en träff mellan landskapsregeringen och tjänstemän från ministeriet i riket hade en träff inplanerad på Åland. Det hela fick dock ställas in på grund av problem med flyget. Johan En, Ålands representant i Helsingfors, säger att det var flera viktiga frågor som inte kunde diskuteras.
2: Kanslichefen och de som det här berördes, så de har inte varit på Åland tillsammans. Enskilt har nog flera besökt Åland, men tillsammans har de inte varit på Åland sedan 2017. Och vi hade då tänkt oss att vi ville nå ett antal mål med det här besöket. Och det första var ju då det här med att bygga kontakterna och att nätverka mer personligen, att man får de här ansiktena och man kan också på ett lite mer öppet sätt diskutera också kanske de lite svårare frågorna när man sitter öga mot öga. Den andra stora och viktiga punkten som vi hade då också, det var att vi ville passa på att ge kanslicheferna en fördjupad och konkret kunskap om Åland och att den skulle inhämtas på plats. Och sen var det också på det sättet att vi hade ett antal särskilt angelägna frågor som har nu byggts upp under en tid här som vi kände att vi skulle vilja diskutera på ett lite bredare plan.
3: Johanen säger att man jobbat intensivt med mötet under den senaste månaden framför allt, men nu får man istället blicka framåt.
2: Det är så nu att nu sitter vi och tittar på hur vi ska hitta ett nytt datum för att kunna samla alla de här personerna för att nå det. De mål som jag nämnde här tidigare, framförallt det här med nätverkande, kontaktskapande, att få träffa varandra in real life, det ersätts inte genom att man träffas digitalt. Och det ser ut att kunna ske sen sommar, tidig höst, så vi kan få ihop det här. Och vår målsättning är att vi faktiskt redan under den här veckan ska kunna slå fast ett datum så att vi sen kan återuppta planeringen rätt snart.
0: Och det sa Johan En, Ålands representant i Helsingfors, och reporter var Rasmus Karlsson. Ålands idrott har inte mandat att stänga av en ledare som verkar i en medlemsförening. Däremot kan vi starkt rekommendera åt föreningar att göra det, säger Jenna Gestranius, sportchef på Ålands idrott. Under gårdagen hölls en rättegång där en idrottstränare står åtalad för sexualbrott. Frågan om Ålands idrotts ansvar att agera har lyfts. Vi hjälper och stöder, bland annat genom en handbok och policies, men det är föreningarna som har handlingsutrymmet och mandatet att agera, säger Gestranius. Hon menar att hela idrottsrörelsen tillsammans måste jobba för att idrotten ska vara en trygg plats och att föreningar ibland måste bli modigare för att värna den platsen. Våga ta obekväma beslut genom att ibland säga nej, det här strider mot våra värderingar, säger hon. Och fotboll. IFK Mariehamn lottades mot division 2-laget Pujo i den femte omgången i den finländska kuppen. Och IFK hade lotten på sin sida och får hemmamatch, och den ska spelas den 13 eller 14 maj. Och om IFK vinner den matchen så står det redan nu klart att det även blir en hemmamatch i den sjätte omgången, som är åttondelsfinal. Segraren mellan IFK och Pujo får möta vinnaren i paret FC Lahti eller Liga 1-laget MP. Och den matchen ska i sin tur sen spelas den 26 eller 27 maj. Och även damernas cup lottades. Åland United går in i kuppen. De får möta division 3-laget FC HKJ i den tredje omgången, och den ska spelas någon gång mellan den 13 och 17 maj. Och även den fjärde omgången lottades, och blir det vinst för ÅU så får de möta antingen division 4-laget TKT eller division 3-laget Tampere United. Och den senare matchen ska spelas den 27 eller 28 maj, och båda matcherna för ÅU är på bortaplan om det blir två. Och så har vi vädret. Ja, under kvällen så ska det dra in lite moln och det blir mestadels halvklart, och i natt kan det även komma någon enstaka regnskur. Temperaturen sjunker i natt till runt 0 graders sträcket. Sen imorgon onsdag då blir det klart med solsken. Temperatur runt 10 grader och svaga vindar av varierande riktning. Under eftermiddagen så är det tilltagande sydlig vind. Sjövädret, så är det i kvällen vind runt omkring sydost, och sen senare under natten så blir det en sydvästlig vind som blåser 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom.
4: Åland idag, tisdag. I skenet av rättegången där en idrottstränare står åtalad för sexualbrott lyfts frågan vilket ansvar Ålands idrott har när det kommer till oegentligheter i deras medlemsföreningar. Vi har träffat sportchefen Jenna Gestranius som berättar vilka åtgärder Ålands idrott kan ta till och hur det hjälper idrottsföreningarna. Kökar har lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd för att kunna råda bot på deras ansträngda ekonomi. Du hör kommundirektören Niklas Karlssons tankar i frågan. Och efter måndagens inställda möte mellan landskapet och höga tjänstemän från fastlandet tittar man nu på nya datum för ett nytt försök. Du hör Ålands representant i Helsingfors, Johan En, om vad man hade tänkt diskutera och hur planen framåt ser ut. I studion, Johan Ågren. Ja, så inleder vi dagens Åland idag med mig, Johan Ågren. Vi kommer alltså att prata om vilket ansvar som Ålands idrott har att agera när det sker oegentligheter i deras medlemsföreningar. Igår måndag så hölls en rättegång mot en idrottstränare som står åtalad för sexualbrott och som är avstängd från sin förening. Vår reporter träffade sportchefen för Ålands idrott, Jenna Gestranius, för att prata om deras ansvar, vad de gör när de får in ärenden via sin visselblåsartjänst, och att hela idrottsrörelsen behöver hjälpas åt för att idrotten ska vara en trygg och säker plats. Först hör du henne berätta om deras visselblåsartjänst.
5: Ålands idrotts ansvar, liksom varför vi har satt på plats det här, så är ju för att hjälpa våra medlemsföreningar, och Åland lite, att vägarna är små, så också i sådana case där liksom när du känner i en förening att du kan inte gå eller vågar inte gå direkt inom föreningen, så då kan du också anonymt anmäla någonting i den här visselblåsartjänsten. Så då kommer det liksom till oss som huvudinstans, och vad vi gör därifrån är ju sen att vi då tar det vidare till våra medlemsföreningar, som ju är de som för själva aktiviteten har handlingsutrymmet och mandatet att agera. Sen hjälper vi och stöder i handledning också, med tanke på att vi har den här handboken och den här policyn som vi följer. Så den är ju ett jättebra liksom rättesnöre för oss att hjälpa föreningarna med. Vissa föreningar har bra policyn och handlingsplaner på plats, men många lär sig liksom bakvägen, så att när det finns ett behov så sätter man det på plats. Och så märker man att shit, det här var jättebra att ha på plats. Så det är liksom det som vi ser att det är vår huvuduppgift. Utbilda, hjälpa till och faktiskt ha ett verktyg då som också möjliggör att man agerar med låg tröskel.
6: Föreningarnas rättigheter och skyldigheter då? Hur ser du på dem? Var ligger de?

0: vi önskar inte de här tjänsterna.
1: Kan ni på Ålands idrott gå in och stänga av enskilda ledare, eller vad, ja, hur kan ni agera?
0: Vi kan inte stänga av enskilda ledare och föreningens vägar. Däremot är en tränare eller idealfunktionär direkt underställd oss i något projekt. Såklart kan vi i det caset säga att det här är vårt ansvar och vår styrelses ansvar och säga att vi stänger av. Men däremot kan vi ju rekommendera åt föreningar, och det gör vi ju väldigt starkt också i många fall, att vi rekommenderar jättetydligt i handlingsplanen att i det här scenarierna så då rekommenderas föreningen att sätta personen på timeout. Sen vad vi också har mandat då att göra, att om vi tänker att det är liksom idrottsrörelsens förtroende, integritet och värdegrund, så där vill ju att föreningarna ska följa idrottens värdegrund. Men där är ju förstås lite åt det luddigare hållet. Men ska vi säga att liksom en förening jättetydligt agerar mot hela idrottsrörelsens liksom idé och skadar idrottsrörelsen, så då kan man ju också säga att medlemsföreningen att, men vet ni vad, att agerar ni inte här så kan ni inte vara med i idrottsrörelsen, så liksom sista utväg är ju att kicka ut medlemmen, men det är ju ett ganska hårt steg liksom. Men det är ju här som vi följer upp att föreningarna, som sagt, vi kan rekommendera, vi kan sätta riktlinjer och policies, men föreningarna ansvarar för att verkställa. Man kan använda Ålands idrottspolicy, men man kan också göra sin egen variant av den. Såklart kan de här då gå i strid med varandra, eftersom då liksom man är medlem hos oss. Och det innebär ju också att man följer hela idrottens värdegrund. Men det är klart att det kan finnas vissa avvikelser där. Men som sista utväg, liksom, vi måste följa upp att man håller idrottsrörelsens förtroende intakt, så att säga.
1: Och vad händer om de i en förening inte gör det? Och ni då väljer att utesluta, vad blir liksom konsekvenserna? Ja, är det, de tappar ekonomiskt stöd och övrigt stöd från er, så att säga?
0: No, man tappar ju hela liksom serviceinstansen Ålands idrott, där vi ju har mycket mer än ekonomiskt stöd också, med utbildningar och andra incitament att vara med. Men visst, det finns ett par regelverk om stöd, och det finns också en idrottslag som medger i princip återkrav av stöd om man inte följer bestämmelserna för att få stöd, så det kan också vara en ekonomisk konsekvens.
1: Du nämner ju policies, värdegrund, handlingsplaner, som du också benämner, det kan vara lite luddigt. Det kan också vara fina ord på papper. Är det risk för att det stannar där? Att det blir fina ord på ett papper, men att man inte agerar enligt vad det står?
0: Absolut, så kan det vara. Vi pratar ju väldigt mycket om det, liksom just att det är ingen idé att ha de här skrivbordsprodukterna, utan det är föreningarna som ska liksom aktivt leva. Att det är bättre att ha actions i föreningen och då använda de riktlinjer som Ålands idrott har tagit fram, eller policydokument. Att liksom det är inte själva skrivandet av dem som gör skillnad. Men där är ju liksom också actionen, eller det som vi behöver kritiskt fråga oss till, att är de här liksom dokumenten i föreningen eller handlingsplanen, är de tydliga? Har vi en transparent verksamhetskultur i föreningarna så att föräldrar, adepter etc. vet vad som gäller? För vet du vad som gäller, så då kan du också agera. Alltså när då liksom en individ eller en tränare eller någon steppar utanför den här ramen som föreningen har satt, så då kan du anmäla dig i visselblåsartjänsten och säga att, men hepp, liksom, vår förening säger det här, men vi gör det här. Så det är ju det konkreta verktyget och också uppföljningsmetoden, att liksom kunna säga att nej, men det här funkar inte som det ska. Och då är vi ju åter där, då har vi det här caset, visselblåsartjänsten, då går vi till föreningen och säger att, men vet ni vad, ni har själv skrivit det här, men era medlemmar säger det här. Hur tänker ni lösa det här? Det här är inte bra. Det här är inte bra för ert förtroende. Det här är inte bra för liksom hela idrottsrörelsens förtroende.
1: Vad kan idrottsrörelsen göra i stort då för att förbättra klimatet inom hela idrottsrörelsen?
0: Alltså det som vi ju gör från Ålands idrott också är ju som sagt hela det här arbetet kring liksom trygg idrott överlag. Då har vi till handlingsplanen, till visselblåsartjänsten, så kopplas det trygg idrottsutskott. Det är tre personer, så det är alltid tre personer. Det är ordförande, viceordförande och sportchefen i första hand. Vi behöver någon idrottskonsulent också, beroende på vilken väg de här casen kommer in, som gör de här bedömningarna av de här casen. Så det är ju en del av arbetet. Men sen är ju liksom det mer vardagliga arbetet.

0: arbetet förstås liksom att utbilda föreningarna, informera om att den här visselblåsartjänsten finns, försöka få ut det i alla föreningar. Nu kommer vi att göra en checklista också som kommer att gå ut, och den är kopplad till barn- och ungdomsidrott överlag, men liksom just att finns de här affischerna om visselblåsartjänsten, finns de ute på anläggningarna så att adepter, föräldrar etc. vet vart man kan gå. Sen är det ju absolut också möjligt att man sköter det internt i föreningen, att vi har en ansvarsperson och vi vet liksom vem vi ska kontakta. Men som sagt, många av våra föreningar är små, så därav finns det ju den här möjligheten att gå centralt. Vilket vi ju har sett att det faktiskt också finns ett behov av. Om vi då tittar till att liksom när vi satte visselblåsartjänsten på plats, så var det kanske 4 case under liksom 2 års tid, och nu har det varit liksom 8 under det senare året. Det som föreningarna också behöver göra i de här fallen är ju faktiskt att kanske liksom riskbedöma eller kartlägga sina egna verksamheter lite. Att var finns det liksom kritiska moment så att säga? Var skulle det kunna inträffa? Vi vill ju att idrottsrörelsen ska vara en trygg och säker plats. En plats för glädje och att utvecklas och växa. Men uppenbarligen så, som sagt, där det finns människor så händer det också tråkigheter ibland. Och finns individer som nyttjar liksom den här plattformen för andra ändamål. Och det är ju inte unikt för idrotten heller, men det visar ju också igen att man behöver ha lite säkerhetsåtgärder på plats. Och då tänker jag att den här liksom kartläggningen av, ett är ju transparensen i då liksom, hur funkar det i vår förening. Vet jag vart jag ska ta kontakt om någonting är underligt. Men vad gäller också anlitande av extra tjänster för träning, massage, fysio, whatsoever. Liksom. Vad gäller vi resor? Hur reser vi? Vad gäller i chattgrupper eller liksom andra kontakter? Att idrotten är ju ett väldigt brett forum också. Om vi tittar till liksom att du är alltid som ledare, tränare, individ, så är du också alltid ett föredöme. Och idrotten kopplas ju också väldigt brett om vi tittar till case som har varit på fastlandet till exempel, om just någon form av liksom ofredande genom sms också. Att är det här fritid eller är det organiserad idrott? Men i det kontexten så tolkas ju idrottsrörelsen väldigt brett utifrån fallet att ja, men skulle det inte ha varit idrott så skulle inte de här personerna ha kommit i kontakt med varandra.
1: Vad behöver ni och föreningarna rent sådär handfast för att kunna agera? Behöver det gå till en polisanmälan? Agerar ni på rykten? Hur gör ni där?
0: För att motverka också ryktespridning så säger ju jag återigen den här visselblåsarkanalen och hur man marknadsför. Att det här är liksom, det här är ett lågtröskelverktyg att agera. Så att den bästa förebyggande åtgärden för att otrevligheter ska inträffa, så det är välhanterade case. Sen kan det ju vara allt som kommer in då, liksom i form av allt från oro, misstankar, rykten, till att man redan har agerat, till att man vet att en polisanmälan är gjort. Så det kan ju vara en liksom lång väg från däremellan. Men bedömningen måste ju alltid göras, okej, vad har vi att gå på? Sen kan det ju också hända att det kommer in visselblåsarcase som man inte kan agera på. Och där har du ju möjligheten också att anonymt skriva då till exempel att men vi behöver tilläggsinformation för att kunna gå vidare med det här eller utreda det här. Men första bedömningen är ju liksom, är det akut? Behöver någon skyddas nu pronto? Behöver det göras en barnskyddsanmälan? Behöver det göras en polisanmälan? Behöver det informeras föräldrar? Så alla de här stegen finns. Men det är ju liksom ett första steg det här då, att hur allvarligt är det här och hur mycket information har du? Behöver det då göras de här stegen att liksom någon behöver akut skyddas? Vet vi då att med säkerhet att det här är gjort? Polisanmälan, barnskyddsanmälan etc. Så då är nästa steg att kontakta berörd förening. Men om vi inte vet att det är gjort, så då gör ju vi faktiskt liksom de här akuta stegen. Sen kontaktas liksom föreningen i det fallet. Men det är också väldigt tydligt att föreningen kontaktas oavsett i de här casen. Och det är samma oavsett om det är liksom på den allvarligaste nivån att det handlar om polisanmälan eller om det handlar om ryktespridning, att även om det skulle vara någonting som man då inte kan gå på konkret, så skulle den berörda medlemsföreningen också kontaktas i det här fallet utifrån en bedömning att okej, att det här har kommit in. Sen är ju då så att får du tilläggsinformation kan du gå vidare med det. Och sen finns det ju också i sådana här case då som är, det är ju skillnad mellan vad som är brott mot lagen, vad som är brott mot föreningens egna policydokument och värderingar och liksom moraliskt kanske fel. Men så det finns ju en viss skillnad i det här, att är det inte ett brott mot lagen, så då är det ju föreningen som behöver göra sin egen utredning och bedömning, och i sådana fall så behöver man ofta höra båda parter. Är det en polisutredning, så då är ju istället liksom rekommendationen att då backar du, då gör du inte egna utredningar, utan då låter du myndigheterna sköta utredningen av det. Och då är det liksom, det är enkel åtgärd. Rekommendationen är att sätta personen på timeout medan utredning pågår.
1: Du är inne på med, ja, ni ger rekommendationer till föreningar som, ja, det är rekommendationer, så det följer ju dem om de vill så att säga. Men kan du förstå att Ålands idrott kanske ses som, ja, men vi säger tandlösa, att ni inte gör någonting när folk inte ser liksom konkret att den här tränaren får vara kvar eller föreningen tar inte tag i det här?
0: Mm, ja, men absolut. Som sagt, där gäller det att klargöra den här liksom, vem har mandat att göra vad. Också i samband med så meddelas ju då berörd organisation om att de är då egna juridiska personer. Och att vi inte direkt kan då styra att hur man beslutar i situationer, utan vi kan liksom rekommendera dem där. Sen finns det ju sådana här liksom, ska vi säga, svåra bedömningar som föreningen måste göra och måste stå för. Om man då till exempel har ett case där du har ett fall som har gått i åtal men det blir ingen dom. Så det är liksom inte juridiskt straffbart, men då bör du ändå fundera i den här föreningen att funkar det här ihop med våra värderingar? Är det förtroendeingivande? Vilken sak väger tyngst? Vi kan också ha case där liksom en person skulle ha uttjänat sitt lagliga straff och liksom det är avklarat, men är man då välkommen tillbaka eller inte? Det är inte en självklarhet, utan det är en bedömning som måste göras. Har man då rätt i en second chance eller inte. Och då måste man ju väga mot liksom människors rätt kanske till den här second chansen gentemot skyddet av liksom adepterna i den här föreningen, alltså skyddet av individerna. I första hand individerna, sen liksom i andra hand föreningens förtroende, integritet och värderingar. Att är det här liksom kompatibelt? Sen måste man också fundera ut att det finns olika sätt att göra det här på. Man kan ju komma överens då att liksom, jo, det här är second chance möjligt, men det är under de här omständigheterna att vi har ändå gjort den här kartläggningen, vi har gjort utbildningen gentemot adepter, tränare, vi har en tydlig policy, värdegrund och vilka ramar man inte får gå liksom utanför för att möjliggöra en second chance där det ändå är möjligt att sen säga att nej, men du respekterar inte de här reglerna, nu är du ute. Men så det är inte alltid solklara fall, du måste liksom göra den här. Det här informerar ju vi till våra medlemsföreningar också att det här behöver ni göra. Och det är klart att vi också rekommenderar utifrån vår sida att det här skulle vi kanske göra i det här caset då. Men föreningen är den som är den juridiskt ansvariga som ansvarar för sin verksamhet, också den som då sköter kommunikationen kring det här utåt.
1: Ja, du är lite inne på det där när du pratar. Det känns som att det finns rätt mycket gråzoner, just att man behöver ta från liksom fall till fall. Och som du säger, du kan ha en person som inte blir dömd i tingsrätten eller som avtjänar sitt straff och just så där, att skadan får komma tillbaka. Går det att göra tydligare eller blir det så här när det handlar om föreningar, ideell verksamhet?
0: Det går att göra hur tydligt man egentligen vill det. Men det är klart att det finns risker med det också, att man utestänger någon. Och som sagt, jag säger nog att det är en avvägning från fall till fall. Och sällan är det ju kanske att alla har alla pusselbitar heller, utom de som gör, som sagt, den slutliga utredningen där. Mm. Och som är närmast de som kan fatta det där beslutet.
1: Har föreningar blivit uteslutna ur Ålands idrott?
0: Nej, inte under min tid, men jag skulle våga påstå att inte tidigare heller.
1: Hur allvarliga incidenter behöver ske för att man ska bli utesluten?
0: Ganska allvarliga, ska jag säga. Det är ganska krävande rättslig process att visa det att du har skadat en organisations förtroende. Mycket kan lösas med dialog innan det. Och sen upplever jag ju inte att liksom, föreningar har ju inte den viljan heller. Det här är, vi är liksom Ålands största folkrörelse och vi vill att det ska finnas förtroende för den. Det finns otroligt många ideella ledare som lägger sitt hjärta och själ och massor av timmar helt ideellt för att liksom producera bra kvalitativ trygg verksamhet för barn och unga på Åland. Så det är ju inte så att liksom någon med vilje skulle vilja förstöra det här förtroende och liksom agera mot polisen eller bli utkickad från Ålands idrott. Så nu upplever jag att det finns en vilja att följa. Utan jag tror att det handlar mer om det här att vara tydligare faktiskt och också våga ta obekväma beslut. Det är ju det också handlar om. Att visa att vi liksom värnar om det här integriteten och förtroendet i idrottsrörelsen genom att också ibland säga nej, här är det liksom stopp. Vi måste värna om det som vi har byggt upp.
1: Möts ni av så att säga, ja, men välvilja från föreningen när det kommer ett fall att ni ser att ja, men då vill de agera på det just för den orsaken att, som du är inne på, att ja, merparten sköter sig. Att man ja, vill ta tag i saker och just med att man vet att i slutändan så handlar det om att du ja, förlorar ett ekonomiskt stöd och övriga stöd från Ålands idrott.
0: Ja men visst, det finns en välvilja och det finns de som är jättetacksamma men jättebra att vi kan ta tag i det här och det är så jag tänker att man behöver se på de här casen som kommer in också. Sen visst finns det också en liten, som jag också kan ha full förståelse för, att liksom det är ideella människor ofta när man styr och man känner att åh gud vad jobbigt, att det här liksom ytterligare någonting som vi behöver ta tag i. Ibland kan det vara lindrigt men ibland kan det vara mycket mer obekvämt också att liksom, just som jag sa, att förtroende uppdrag att säga nej till någon som har varit aktiv i 25 år liksom inom idrotten, att det här är någonting som den här människan har byggt upp men verksamheten har ändrat och det har kommit andra människor och vi har lite andra krav och andra värderingar och säga att nej men du får vara med men du behöver anpassa dig till det här annars så tack och hej.
2: Det sa Janna Gestranius som är sportchef för Ålands idrott och hon intervjuades här av Dan Sjöblom Svensson. Vi kommer här att få lokala nyheter om en liten stund. Innan det så blir det musik. Fever Dream med Alex Warren.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

0: Det här är Ålands nytt. God kväll. Vi börjar i tingsrätten, för en tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikten och för att ha misshandlat tre personer vid ett ingripande i Mariehamn i maj 2024. Mannen bestrider åtalen i sin helhet. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Enligt distriktsåklagare Christian Lehtola använde mannen övervåld i samband med att han skulle gripa en av de personer han nu står åtalad för att ha misshandlat. Han menar att polismannen riktade fysiskt våld mot dem trots att ingen av dem varit aggressiv eller försökt förhindra hans tjänsteutövning. Under rättegången på tisdagen sa Lehtola att det är ovanligt att det finns så stark bevisning som i det här fallet och syftade på två videoklipp som rätten tagit del av. I det första klippet, filmat från en polisbil, syns hur polismannen sätter handklovar på en man. En kvinna kommer fram till dem och en liten stund senare knuffar polismannen henne i bröstet så att hon faller omkull. I ett annat klipp, filmat av en av de målsägande, syns hur polismannen tar ett grepp över halsen och nacken på den man han gripit. Samtidigt knuffar han till personen som filmar, varpå telefonen faller till marken. Polismannen åtalas också för att ha använt pepparspray mot mannen som filmade då han återigen närmat sig polismannen, enligt honom själv, för att fråga om sin telefon. Det mesta av händelseförloppet är ostridigt, men frågan som tingsrätten nu ska ta ställning till är om polismannens agerande var befogat. Den åtalade mannen, som vid tidpunkten var överkonstapel, nekar till brott och menar att situationen var hotfull och att han tvingades använda tillåtna och så lindriga maktmedel som möjligt för att kunna fullfölja ingripandet. Han uppger att han tidigare under kvällen fått information om misstänkt narkotikaförsäljning i Esplanaden i Mariehamn och att det var de personerna han kom för att gripa. Han beskriver en pressad situation där flera personer närmade sig och inte följde hans uppmaningar om att backa och att han varnade för att han skulle använda maktmedel. De tre målsägandena yrkar på skadestånd och deras ombud Marcus Hambrodrots framhåller att de befunnit sig i en underlägsen ställning. När kvinnan hördes i rätten berättade hon att hon fått ont i ländryggen men betonade framförallt de psykiska konsekvenserna. Det är klart att det känns läskigt att anmäla en myndighetsperson, men att en person som ska upprätthålla ordning istället eskalerar en lugn situation, det skrämmer mig ännu mer, sa hon. Distriktsåklagare Christian Lehtola yrkar på att mannen i första hand ska dömas till 3 månaders villkorligt fängelse.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg, och domen väntas falla den 19 maj. Folkhälsan ändrar i år sättet att utse Finlands Lucia. Det här meddelar organisationen på sin hemsida på tisdagen. Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan. Enligt Folkhälsans hemsida strävar man efter att kontinuerligt utveckla Finlands Lucia så traditionen ska kännas tidsenlig och aktuell. Vi har under längre tid övervägt att avstå från röstningen då nuvarande modell skapar ojämlika förutsättningar för kandidaterna. Och de senaste åren har vi också sett ökade mängder påhopp och osakligt beteende riktat mot kandidaterna, säger Stina Heikele, HR-utvecklingschef på Folkhälsans förbund. Ålands idrott har inte mandat att stänga av en ledare som verkar i en medlemsförening. Däremot kan vi starkt rekommendera åt föreningar att göra det, säger Jenna Gestranius, sportchef på Ålands idrott. Under gårdagen hölls en rättegång där en idrottstränare står åtalad för sexualbrott. Frågan om Ålands idrotts ansvar att agera har lyfts. Vi hjälper och stöder, bland annat genom en handbok och policies, men det är föreningarna som har handlingsutrymmet och mandatet att agera, säger Gestranius. Jenna Gestranius menar att hela idrottsrörelsen tillsammans måste jobba för att idrotten ska vara en trygg plats och att föreningar ibland måste bli modigare för att värna den platsen. Och så vädret. Framåt kvällen så ska det dra in lite moln, det blir mestadels halvklart. I natt kan det sen också komma någon enstaka regnskur. Sen imorgon onsdag, då blir det mestadels solsken och klart. Temperaturen stannar runt 10 graders sträcket och det är svaga vindar av varierande riktning, men under eftermiddagen så är det en tilltagande sydlig vind. Sjövädret, så är det ikväll en vind omkring sydost och från och med i natt en sydvästlig vind på 2-6 meter per sekund. Det här var Ålands nytt. I studion har jag, Ove Sjöblom, varit, och jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är ert sällskap här i 48 minuter framåt. Och vi kommer här bland annat att höra från Ålands representant i Helsingfors, Johan En, med anledning av att måndagens inställda möte mellan landskapet och höga tjänstemän från fastlandet blev inställt. Så vi kommer höra hur man tittar här framåt med att försöka hitta nya datum och få till ett nytt försök. Och så kommer vi även att höra kommundirektören för Kökar, Niklas Karlsson. Det är nämligen så att Kökar har lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Mer om detta, det hör du efter The Killers, Las Vegas-bandet och deras panghit Human.

0: The Killers med Brandon Flowers i spetsen. Human heter låten. Vi kommer här att höra om kökar som har fortsättningsvis en ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den sista december i år. Kommunen har ansökt och beviljat likviditetsstöd två gånger tidigare. Det var år 2022 och år 2025. Du hör kommundirektören Niklas Karlsson om att man nu tvingas formulera ännu en ansökan redan fyra månader in på det nya året.
1: Ja, det var ju väntat och vi har ju flaggat för det både gentemot landskapsregeringen och internt redan behandlade under hösten 2025. Så vi har haft en väldigt tajt kassa likviditet sedan ett par år tillbaks. Som har varit egentligen långt under vad styrelsen anser som accepterad kassalikviditet för att sköta de lagstadgade uppgifterna. Mm.
2: Ja, det gör ju att det blir väldigt skört. Det krävs inte så mycket för att ni ska spräcka budgeten och bli kort om pengar i kassan. Det är två extra platser i grundskolan här och en institutionsplats på Oasen som någonstans hjälper er här då. Det är tillräckligt för att hamna i den här situationen då?
1: Absolut. En plats på Oasen är ju det som många av oss små skärgårdskommuner är lite rädda för det påverkar vår ekonomi så stort och är så stor risk att det händer. Så det kan påverka med allt från 100 till 200 000 på en plats. Och det gör stor skillnad.
2: Mm. Och att låna pengar, det är inte ett bra alternativ heller, så som ni resonerar. Det skulle skapa svårigheter här nu då för framtiden. Hur tänker du då?
1: Kommunen är redan högst belånade i Finland och vi har ganska stora kostnader för lån och räntor. Samtidigt så gör det ju då eventuella framtida diskussioner då med frivilliga kommunsammanslagningar och allt som kan komma på bordet att för kommuner som ligger långt borta där det inte finns någon form av synergieffekter att gå ihop med en annan kommun. Det går inte att stänga skolan, det går inte att flytta äldrevården utan det är egentligen bara kostnader man kommer med. Så det är ju inte så, man blir ju lite fundersam att man bara ska öka på kostnaderna. Det gör ju en mer och mer ointressant för eventuell samgång med någon.
2: Ni gör samtidigt allt för att begränsa kostnaderna här nu då. Men onödigt dyr digitalisering och kostnadsdrivande byråkrati, det kan ni inte påverka, konstaterar ni. Vad är det du tänker på där?
1: Ja, alltså digitaliseringen slår ju väldigt hårt på små enheter där det inte finns så många att dela ut det på. För oftast är det ju så att licensavgifterna är fasta och sen är det användarlicenser till. Men nu som ett avrop, vissa saker som kanske skulle ha varit enklare ifall man skulle haft smidigare lagar, smidigare system, för då blir det mycket specialskrivna och specialsydda system som ska ut till kommunerna för att följa lagarna som inte finns. Det är ingenting som man kan gå och köpa på hyllan utan de ska programmeras och skrivas. Och för de som har då små enheter så blir engångspriset så dyrt även fast man är liten och även fast man har lite fördelningsnycklar som hjälper de små så blir det ändå väldigt, väldigt kostsamt.
2: Digitaliseringen i sig är inte av ondo. Det är kostnaderna som blir oproportionerliga för en liten kommun, menar Niklas Karlsson Kökar.
1: Nej, digitaliseringen i sig är inte av ondo, men kostnaden för digitaliseringen drar ju snabbt iväg. För många av de små kommunerna har ju inte intresse av eller kan dra in mera tjänster. Vi har inte så mycket som vi vinner på det. Vi har redan minimibemanning på kommunkansliet så det går inte att skära flera personer och man kan kapa tjänster så vi har ju sällan vinster på det utan vinsterna är egentligen för kommuninvånarna att de får bättre tjänster Men vi har inget, vi kan inte räkna hem någonting som de riktigt stora aktörerna, även om man tittar på nationell basis, som de riktigt stora kommunerna som Helsingfors och sånt, som kan dra in ett stort antal tjänster. Här är det väl kanske bara Mariehamn som eventuellt kan dra in någonting, men annars är det väldigt lite att tjäna på det. Alltså rent pengamässigt. Utan det är bara en rak kostnad. Så digitaliseringen är, ibland så kan vissa system bli så pass dyrt att man funderar att det kanske ska vara billigare att anställa en person som gör det manuellt. Alltså, det kommer man aldrig kunna göra, men när man diskuterar sådana stora summor som motsvarar årsverk, lönar det sig eller sådär, och hur länge lever systemen och hur länge kommer lagarna vara där för vi tar nästa steg till en ännu större effektivisering.
2: I fjol då ansökte ni om likviditetsstöd på 600 000, ni beviljades 200 000. Vad medför det att ni nu måste anhålla igenom pengar då jämfört med om ni skulle ha fått en större summa tidigare?
1: Ja, skulle vi fått en större summa så skulle vi nog antagligen inte, då skulle vi nog klara året ut. Vi tittar ju på att ha likviditet så att vi ska klara året ut. Det är det som är målsättningen med den här ansökan. Som det ser ut nu så det kommer att bli tajt på hösten och som till exempel lönebetalningar som större poster så kan bli lite svårt ifall det inte finns direkt med likviditet. Och det här är ju egentligen en liten direkt följden efter att det blev utbetalt 200 000 istället för det som vi ansökte om.
2: Men ni såg de här, vad ska man säga då, oförutsedda utgifterna komma, men landskapet gjorde inte det då eller kände inte att de kunde vara behjälpliga med det då eller?
1: Jag tror att det är ingen som har fel, varken landskap eller vi, men jag kan inte svara för landskapet hur tanken var, varför de gav det de gav. Men vi kommer att göra plusresultat för 2025 och utan det extra likviditetsstöd från landskapet så skulle vi ha gjort en förlust. Så de kan ju inte ge hur mycket pengar som helst heller, det påverkar ju resultaten.
0: Det sa Niklas Karlsson som är kommundirektör på Kökar och reporter här, det var Hasse Persson Brun.

As long as I have to, Vargas, Åla, Gåla, Vincent, Ponte och Samir Al-Fakir är det som gömmer sig bakom det aliasen. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det så får vi höra Uddevallasonen, Thomas Stenström, med Sista sommaren.

0: Idag stod en tidigare polis åtalad för misshandel och brott mot tjänsteplikt.
1: Under rättegången på tisdagen sa Lehtola att det är ovanligt att det finns så stark bevisning som i det här fallet.
0: Folkhälsan slopar Lucia omröstningen. En jury ska utse ljusdrottningen. Och imorgon onsdag blir det soligt och runt 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God eftermiddag. Ja, vi börjar i Ålands tingsrätt. För en tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikten och för att ha misshandlat tre personer vid ett ingripande i Mariehamn i maj 2024. Mannen bestrider åtalen i sin helhet. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Enligt distriktsåklagare Christian Lehtola använde mannen övervåld i samband med att han skulle gripa en av de personer han nu står åtalad för att ha misshandlat. Han menar att polismannen riktade fysiskt våld mot dem trots att ingen av dem varit aggressiv eller försökt förhindra hans tjänsteutövning. Under rättegången på tisdagen sa Lehtola att det är ovanligt att det finns så stark bevisning som i det här fallet och syftade på två videoklipp som rätten tagit del av. I det första klippet filmat från en polisbil syns hur polismannen sätter handklovar på en man. En kvinna kommer fram till dem och en liten stund senare knuffar polismannen henne i bröstet så att hon faller omkull. I ett annat klipp, filmat av en av de målsägande, syns hur polismannen tar ett grepp över halsen och nacken på den man han gripit. Samtidigt knuffar han till personen som filmar, varpå telefonen faller till marken. Polismannen åtalas också för att ha använt pepparspray mot mannen som filmade då han återigen närmat sig polismannen, enligt honom själv för att fråga om sin telefon. Det mesta av händelseförloppet är ostridigt, men frågan som tingsrätten nu ska ta ställning till är om polismannens agerande var befogat. Den åtalade mannen, som vid tidpunkten var överkonstapel, nekar till brott och menar att situationen var hotfull och att han tvingades använda tillåtna och så lindriga maktmedel som möjligt för att kunna fullfölja ingripandet. Han uppger att han tidigare under kvällen fått information om misstänkt narkotikaförsäljning i Esplanaden i Mariehamn och att det var de personerna han kom för att gripa. Han beskriver en pressad situation där flera personer närmade sig och inte följde hans uppmaningar om att backa och att han varnade för att han skulle använda maktmedel. De tre målsägandena yrkar på skadestånd och deras ombud Marcus Hambrodrots framhåller att de befunnit sig i en underlägsen ställning. När kvinnan hördes i rätten berättade hon att hon fått ont i ländryggen men betonade framförallt de psykiska konsekvenserna. Det är klart att det känns läskigt att anmäla en myndighetsperson, men att en person som ska upprätthålla ordning istället eskalerar en lugn situation, det skrämmer mig ännu mer, sa hon. Distriktsåklagare Christian Lehtola yrkar på att mannen i första hand ska dömas till 3 månaders villkorligt fängelse.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Och domen väntas falla den 19 maj. Folkhälsan ändrar i år sättet att utse Finlands Lucia. Det här meddelar organisationen på sin hemsida idag tisdag. Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan. Enligt Folkhälsans hemsida strävar man efter att kontinuerligt utveckla Finlands Lucia så traditionen ska kännas tidsenlig och aktuell. Vi har under längre tid övervägt att avstå från röstningen då nuvarande modell skapar ojämlika förutsättningar för kandidaterna. De senaste åren har vi också sett ökade mängder påhopp på osakligt beteende riktat mot kandidaterna, säger Stina Heikele, HR och utvecklingschef på Folkhälsans förbund, enligt hemsidan. Och så till Kökar. Där har kommunen en ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den 31 december i år. Kökars ansträngda situation är en följd av oförutsedda kostnadsökningar som är kopplade till lagstadgade förpliktelser såsom skola och omsorg. Dessutom finns det externa faktorer som är utanför kommunens kontroll som påverkat den ekonomiska situationen. Det sökta stödet är avsett att täcka ett beräknat likviditetsunderskott för den andra halvan av året. Stödet avser inte att finansiera ordinarie drift utan att säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsförmåga och därmed möjliggöra upprätthållandet av lagstadgad service, skriver kommunstyrelsen i anhållan till landskapsregeringen. Smittskyddslagen, självstyrelselagen, hur Åland jobbar med hemundervisning samt beredskap och säkerhet. Ja, det var några av de ämnen som skulle ha diskuterats igår då en träff mellan landskapsregeringen och tjänstemän från ministeriet i riket hade en träff inplanerad på Åland. Det hela fick dock ställas in på grund av problem med flyget. Johan En, Ålands representant i Helsingfors, säger att det var flera viktiga frågor som inte kunde diskuteras.
2: Kanslicheferna då som det här berörde, så de har inte varit på Åland tillsammans. Enskilt har nog flera besökt Åland, men tillsammans har de inte varit på Åland sedan 2017. Och vi hade då tänkt oss att vi ville nå ett antal mål med det här besöket. Och det första var ju då det här med att bygga kontakterna och att nätverka mer personligen, att man får de här ansiktena och man kan också på ett lite mer öppet sätt diskutera också kanske de lite svårare frågorna när man sitter öga mot öga. Den andra stora och viktiga punkten som vi hade då också, det var att vi ville passa på att ge kanslicheferna en fördjupad och konkret kunskap om Åland och att den skulle inhämtas på plats. Och sen var det också på det sättet att vi hade ett antal särskilt angelägna frågor som har nu byggts upp under en tid här som vi kände att vi skulle vilja diskutera på ett lite bredare plan.
3: Johanen säger att man jobbat intensivt med mötet under den senaste månaden framförallt, men nu får man istället blicka framåt.
2: Det är så nu att nu sitter vi och tittar på hur vi ska hitta ett nytt datum för att kunna samla alla de här personerna för att nå det. De mål som jag nämnde här tidigare, framförallt det här med nätverkande, kontaktskapande, att få träffa varandra in real life, det ersätts inte genom att man träffas digitalt. Och det ser ut att kunna ske sen sommar, tidig höst, så vi kan få ihop det här. Och vår målsättning är att vi faktiskt redan nu den här veckan ska kunna slå fast ett datum så att vi sen kan återuppta planeringen rätt snart.
0: Och det sa Johan En, Ålands representant i Helsingfors, och reporter var Rasmus Karlsson. Ålands idrott har inte mandat att stänga av en ledare som verkar i en medlemsförening. Däremot kan vi starkt rekommendera åt föreningar att göra det, säger Jenna Gestranius, sportchef på Ålands idrott. Under gårdagen hölls en rättegång där en idrottstränare står åtalad för sexualbrott. Frågan om Ålands idrotts ansvar att agera har lyfts. Vi hjälper och stöder, bland annat genom en handbok och policies, men det är föreningarna som har handlingsutrymmet och mandatet att agera, säger Gestranius. Hon menar att hela idrottsrörelsen tillsammans måste jobba för att idrotten ska vara en trygg plats och att föreningar ibland måste bli modigare för att värna den platsen. Våga ta obekväma beslut genom att ibland säga nej, det här strider mot våra värderingar, säger hon. Och fotboll. IFK Mariehamn lottades mot division 2-laget Pujo i den femte omgången i den finländska kuppen. Och IFK hade lotten på sin sida och får hemmamatch. Den ska spelas den 13 eller 14 maj. Och om IFK vinner den matchen så står det redan nu klart att det även blir en hemmamatch i den sjätte omgången som är åttondelsfinal. Segraren mellan IFK och Pujo får möta vinnaren i paret FC Lahti eller Liga 1-laget MP. Och den matchen ska i sin tur sedan spelas den 26 eller 27 maj. Och även damernas cup lottades. Åland United går in i cupen. De får möta division 3-laget FC Hakaji i den tredje omgången och den ska spelas någon gång mellan den 13 och 17 maj. Och även den fjärde omgången lottades och blir det vinst för Åu så får de möta antingen division 4-laget TKT eller division 3-laget Tampere United. Och den senare matchen ska spelas den 27 eller 28 maj och båda matcherna för Åu är på bortaplan om det blir två. Och så har vi vädret. Ja, under kvällen så ska det dra in lite moln och det blir mestadels halvklart. Och i natt kan det även komma någon enstaka regnskur. Temperaturen sjunker i natt till runt 0 graders sträcket. Sen imorgon onsdag då blir det klart med solsken. Temperatur runt 10 grader och svaga vindar av varierande riktning. Under eftermiddagen så är det tilltagande sydlig vind. Sjövädret så är det i kvällen vind runt omkring sydost och sen senare under natten så blir det en sydvästlig vind som blåser 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Då lämnar jag tillbaka till Åland idag och Johan Ågren.

Ola Lindahl, lyssnar du på som har igång din radioapparat? Johan Ågren heter jag som sitter här bakom spakarna. Och vi kommer här framåt höra om att hemundervisning, beredskap och smittskyddslagen kan diskuteras vid ett nytt ministeriemöte. Detta efter att mötet som var tänkt att vara under måndagen fick ställas in då flyget fick tekniska problem sent på söndagen. Det här hör vi mer om efter att Glenmark, Eriksson och Strömstedt sjungit En djävul på kärlek.

0: Ges en jävel på kärlek. Igår måndag så skulle höga tjänstemän från ministerier i riket besökt Åland för att stärka samarbetet mellan staten och självstyrelsen. Men det fick ställas in då flyget fick tekniska problem sent på söndagen. Johan En, Ålands representant i Helsingfors, han berättar mer om tanken bakom det här mötet.
1: Ja, grundtanken var ju det att vi hade egentligen tre olika syften med det här besöket. För det första så har kanslicheferna då som det här berörde, så de har inte varit på Åland tillsammans. Enskilt har nog flera besökt Åland, men tillsammans har de inte varit på Åland sedan 2017. Och vi hade då tänkt oss att vi ville nå ett antal mål med det här besöket. Och det första var ju då det här med att bygga kontakterna och att nätverka mer personligen, att man får de här ansiktena och man kan också på ett lite mer öppet sätt diskutera också kanske de lite svårare frågorna när man sitter öga mot öga. Den andra stora och viktiga punkten som vi hade då också, det var att vi ville passa på att ge kanslicheferna en fördjupad och konkret kunskap om Åland och att den skulle inhämtas på plats. Vår erfarenhet är ju den att när vi får människor att komma till Åland så är det mycket, mycket lättare att förstå när vi beskriver saker och ting, när de får se hur det egentligen ser ut och man kan koppla det till verkligheten på det sättet. Och sen var det också på det sättet att vi hade ett antal särskilt angelägna frågor som har nu byggts upp under en tid här som vi kände att vi skulle vilja diskutera på ett lite bredare plan. Framförallt utgående från det att just nu så sitter man också och funderar på det kommande regeringsprogrammet. Det är ju val i Finland om knappt ett år och till dess så börjar nu ministerierna då också att förbereda ett underlag för politikerna om hur ett kommande regeringsprogram kunde se ut. Och då ville vi lite få insyn i det och också kunna göra våra egna inspel och få de som då sitter och skriver på de här dokumenten här i Helsingfors att också kanske tänka på Åland.
2: De här frågorna du nämnde, vill du ge lite exempel på vad det kan handla om?
1: Ja, vi kan väl säga att vi hade egentligen då fem olika temaområden som vi hade tänkt att vi skulle jobba inom. Då. Det första var social och hälsovård, där det är ju känt att det är väldigt mycket på gång. Mellan Åland och Helsingfors så finns det i dagsläge, kanske kan nämna två stora frågor som har diskuterats rätt mycket. Det är smittskyddslagen och det är också då frågor som man knyter till självstyrelselagen om ingrepp i den personliga friheten och sådana saker. Så det var en sån här naturlig sak att lyfta i det här sammanhanget. Det pågår också en ganska stor socialtrygghetsreform här i riket och där hade vi hoppats på att kunna då få en lite bättre bild av vad planerar man att göra under kommande mandatperiod och hur skulle det här kunna påverka Åland och hur behöver vi beakta det när vi ska tillsammans jobba vidare. Sen är det också så att man tittar väldigt mycket på socialförsäkringsfrågor här. Man tittar på hur man ska finansiera både socialvården men också hälsovården. Och här finns ju Åland integrerad i själva socialförsäkringen medan vi bygger upp våra egna system när det gäller utförande av det här. Och här finns också väldigt många aktuella frågor att börja fundera kring. Det andra stora tema som vi hade så det var utbildning och kultur. Och där var de intresserade av att få höra lite mer om hur vi på Åland hade jobbat med hemundervisning och vad vi såg för möjligheter och utmaningar med det. Och från Ålands sida så hade vi då också tänkt lyfta det att man håller i Finland på och moderniserar och utvecklar sin arkiveringslag. Och här finns det lite utmaningar i förhållande till självstyrelsen vad gäller de bitarna. Tredje området som vi hade så det var beredskap och säkerhet. Ett område som vi diskuterar väldigt intensivt och har gjort under en ganska lång tid. Och den stora frågan där nu så det är ju den beredskapslag som då är på kommande. Den uppdateringen och revideringen av beredskapslagen som man gör här i Finland. Och som ju också landskapsregeringen har gett ett utlåtande på som var ganska kritiskt. Och där hoppades vi då att kunna börja diskutera nu hur vi kunde ta de frågorna framåt. Det fjärde temaområdet så rörde näring.

0: energi och miljö. Och här kan ni notera att till exempel det här med utsläppsrätter är väldigt aktuellt för tillfället. Och det aktualiserar också en annan fråga, därför där har man ju från rikets sida nu gått till Högsta domstolen för att avgöra behörigheten på det här området. Och här var det nog tänkt att vi skulle lite nu börja peka på det här att vi har haft under en tid här nu ganska många frågor som man har hänskjutit till någon slags ett juridiskt avgörande för hur man ska komma vidare. Och vi tror från åländsk sida att det här är ganska olyckligt, att det vore mycket, mycket bättre om vi satte oss ner runt bordet och förde diskussioner och försökte hitta lösningar som vi kan vara överens om istället för att vi ska måste gå då och få en juridisk tolkning av de här bitarna. Men utöver utsläppsrätter i den här gruppen, under det här temat, så hade vi också med vindkraft och sjöfartsfrågor som vi hade tänkt diskutera. Det femte området, så det handlar om det som du nämnde också här i ingressen, det vill säga att hur stärker vi samarbetet? Vi vet att vi under den här mandatperioden har haft två aftonskolor mellan de två regeringarna i Mariehamn och Helsingfors. Vi tänkte dela med oss lite av hur vi ser på dem från åländsk sida, och man hade också aviserat att man ville göra detsamma från rikets sida. Men vi ska också diskutera då hur man utvecklar det här dagliga arbetet mellan ministerierna och deras tjänstemän å sin sida och landskapsregeringen och våra tjänstemän å sin sida. Och här finns ganska mycket utvecklat redan. Vi har olika kontaktgrupper som finns mellan ministerierna och landskapsregeringen. Det finns särskilt utsedda kontaktpersoner. Vi har jobbat med det som vi kallar för Ålandsakademi, där vi bjuder in tjänstemän att komma till Åland för att bekanta sig mera med hur det fungerar hos oss. Och å andra sidan så har vi haft något som kallas för dialogdagar här i Helsingfors, där tjänstemän från Åland kommer till Helsingfors och bekantar sig med hur statsförvaltningen fungerar. Och sen naturligtvis det sista området som också skulle då diskuteras, så det var det förslag till självstyrelselag som snart kommer att bli offentligt och gå ut på remiss här. Och då ska vi diskutera hur man på bästa sätt nu då ser till att den här processen rullar vidare på ett smidigt och konstruktivt sätt, så att vi under tidig höst kan ha en proposition som kan gå till riksdagen för att sen också kunna godkännas i lagtinget småningom.
1: Ja, men precis, på tal om självstyrelselagen som ni nämnde här, hur stort var sambandet med att den ordnades en sådan träff med just att självstyrelselagen här då inom ganska så kort ska ut på remiss?
0: Jag kan nog faktiskt säga att det hade ingenting i grunden med det här att göra, därför att du kan förstå att i ett läge där man ska få ett 20-tal höga tjänstemän härifrån Helsingfors att komma till Åland under en gemensam dag och samtidigt får det att passa med kalendrar för de åländska tjänstemännen, så kräver det att man är ute långt på förhand. Och den här träffen hade varit planerad sedan många, många månader tillbaka, långt innan vi kunde veta att självstyrelselagen skulle vara så här aktuell som den är just nu.
1: Ja, Johanen, man förstår ju att det var mycket planerat med tanke på hur mycket det var som var tänkt att ske här då på måndagen. Hur länge hade ni jobbat för just det här?
0: Aktivt nu här så har det ju varit väldigt intensivt under den senaste månaden, kan man säga då. Det var då vi började lägga de konkreta planerna. Det var då vi tillsammans tog fram de områden som vi ville diskutera. Sen hade det här då på vår sida föregåtts av en hel del diskussion internt på våra avdelningar på landskapsregeringen. Men vi har också haft en hel del av samordning som behöver göras så att vi skulle kunna presentera en linje som är tydlig och klar, och som när vi pratar med Helsingfors så pratar vi med en och samma ton och innehåll. Och här vet jag också att man har planerat väldigt mycket. Det fanns en hel del underlagsmaterial som har tagits fram. Men det som ju är fint att veta är ju att det här materialet, det är ju inte framtaget förgäves, utan det här kan också användas på annat sätt nu framöver. Och det hoppas vi att vi ska få se här så småningom också.
1: Hade det här gått att lösa på något annat sätt då när det blev inställt på måndagen, till exempel att göra det hela digitalt, eller?
0: Det är ju så nu att nu sitter vi och tittar på hur vi ska hitta ett nytt datum för att kunna samla alla de här personerna. För att nå de mål som jag nämnde här tidigare, framför allt det här med nätverkande, kontaktskapande, att få träffa varandra in real life. Det ersätts inte genom att man träffas digitalt. Däremot så pågår det också nu parallellt ganska ihärdiga diskussioner om hur vi kan nu hitta tider för att man mera på ett bilateralt sätt mellan olika personer i Helsingfors och personer på i Mariehamn kan då hitta tider för att kunna lyfta de här frågorna som är mest akuta. Men det viktiga nu också så är att vi hittar ett nytt datum så snabbt som möjligt, och det ser ut att kunna ske sen sommar, tidig höst, så vi kan få ihop det här. Och vår målsättning är att vi faktiskt redan under den här veckan ska kunna slå fast ett datum så att vi sen kan återuppta planeringen rätt snart, för det behöver finnas tid när man ska planera ett sådant här evenemang, även om mycket nu redan är gjort och som vi kan återanvända.
2: Det sa Ålands representant i Helsingfors, Johan En, och han intervjuades här av Rasmus Karlsson. Det får vara det som avslutar dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, producent för sändningen. Det var Hasse Persson Bru. Vi kommer här näst att höra Coldplay och deras låt Paradise innan vi får ta del av vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig afton.

0: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
1: Den stora berättelsen som var du har blivit många små fragment. Avklippta från ett kontinuum. Ett pågående blir all information små fristående berättelser som inte hör till någon helhet. Med det sista andetaget förvandlas allt till anekdoter. Döden är också lika förlåtande som det sägs. Redan i lokalradions minnesprogram, bara veckor efter att du dött, drar en av dina gamla vänner roliga skrönor. Han minns särskilt en gång då flera segelbåtar skulle mötas i hamn och det blåste illa och du flera timmar efter alla andra kom simmande med din uppochnervända skötbåt på släp. I vinden hade du inte råd att släppa rodret för en enda sekund, men eftersom korven du var sugen på låg i förpiken tog du den kalkylerade risken och konsekvenserna. Andra gamla vänner som jag stöter ihop med minns gärna liknande saker. Det obändiga, oviljan till anpassning, det oppositionella. Det blir bra historier. Du är ett lustfyllt minne. Svärtan bleknar med tiden. De första åren är det bevarade minnet mer balanserat. Under ett av de första jobb jag gör måste jag låna fotografier av en död konstnärs produktion. Och när fotografen räcker fram tuben med diabilder vill han inte riktigt släppa taget. Vi blir stående i hans mörka hall med tuben mellan oss. Det finns inga kopior på de här bilderna, säger han. Din pappa var inte så bra på att lämna tillbaka saker. Jag vill verkligen ha dem tillbaka. Det ska du få, säger jag. Och det får han också. Men han är ett undantag. I det lilla sammanhang som var ditt tycker folk oftare att jag är duktig bara för att jag normalt presterar och fullföljer de uppgifter jag åtagit mig. Då och då träffar jag på åldrande män som påpekar att du kunde ha blivit en stor idrottsman. Du hade verkligen kroppen för det, säger de. Du hade blivit förtjust. En svensk författare som jag utbyter några mejl med i ett jobbsammanhang frågar om vi är släkt och berättar sen att du en gång tagit med honom på en tur i en roddbåt. Du rodde förbannat bra, skriver han. Det är nästan så jag hör din glädje från den andra sidan. Jag borde göra anteckningar om allt, men det blir bara den där första berättelsen jag skriver ner och lägger in i lådorna som bär minnet av ditt liv. Men också utan mina interventioner växer och förändras arkivet. Spår och lämningar fortsätter att dyka upp. När du har varit borta i ungefär 10 år knackar en granne på hos en flickväns föräldrar och lämnar över ett par böcker som hon tycker att jag ska ha. Den ena är en liten äventyrsbok som har tillhört din bror. Den andra är gul och har titeln All världens hundar, och på omslagets insida har du plitat ner en spretande namnteckning. På parkeringsplatsen utanför församlingshemmet där vi ska ha begravningskaffet efter min svärfars begravning kommer det fram en kvinna och räcker mig ett kuvert. Det innehåller ett fotografi av dig som barn. Du har fluga och kavaj och ler brett med djupa smilgropar och ögon som inte alls är fyllda av sorg. Kanske är du 10-11 år gammal. Det är i varje fall före puberteten. Du sitter i en soffa framför fönster som är täckta av tunna vita spetsgardiner som förhindrar insyn eller kanske begränsar solens värme. Jag skulle tro att det är i vardagsrummet hemma hos din mamma. Vid tidpunkten när fotografiet togs, hemma hos din mamma och din pappa. Det är ännu länge till allt. Kvinnan berättar att hon var förälskad i dig när hon var barn. Fotografiet tiggde hon till sig av en kusin eller någon annan släkting. Hon har förvarat det i en gammal dagbok sedan dess. Det är 30 år sedan du dog. Din bror tycker att vi ska leta upp en natursten till din grav. Det går inte med en vanlig blankpolerad svart eller granitröd sten med guldskrift. Det är bara inte du. Vi är helt ense om den saken. Vi letar i skogar och på stränder söder om stan. På öarna som binds samman av smala broar och har blivit en vacker landtunga. En av få platser som lever upp till turistbroschyrernas självbelåtna överdrifter. När du gick i gymnasiet drev du omkring på stigar och stränder här istället för att vara i skolan. Innan du tog dig samman och tog studenten flera år efter dina generationskamrater. Innan du gick ditt vuxna liv till mötes. Innan du förlorade den skönhet som du saknade så mycket. Kanske stretade du emot ditt vuxenblivande för att du kände att det inte riktigt passade dig. Du var som lyckligast längs de här stränderna. Det är därför vi letar efter din sten just här. Vi är överens om den saken också, jag och din bror. Också senare drogs du hit. Stora delar av vårt långa, långsamma samtal ägde rum på den lite för smala vägen som går över broarna. Vi stannade ofta till. Parkerade på någon vändplan eller i en dikesren. Åt vår korv, läste våra tidningar. De sista åren steg jag ut ur bilen och tog en cigarett. Om det regnade vevade jag bara ner rutan en bit. Fy fan så korkat, sa du. Ska du verkligen röka? Det är fint att röka, sa jag. Dessutom kommer jag att sluta innan jag blir beroende. Ibland satt vi bara och tittade på någon av de grundaste vikarna där förrymda regnbågar simmade runt bland stenarna. Ryggfenor och regnbågsblänk klart urskiljbara. Jag hann aldrig växa ur drömmen om att fånga en av dem med pilbåge eller kanske spjut. Det är svårt att hitta vackra stenar. I vanliga fall syns de överallt. Men när man verkligen söker blir det svårt. Vi går i timmar. Din bror har haft några specifika stenar i åtanke. Han har gått förbi dem massor av gånger och i sitt stilla sinne tänkt att där står en sten som skulle vara tjusig på en grav.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.